0: Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi altså hentet fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og det var vel ingen overraskelse det at det var Åge Samuelsen. Du hørte her, jeg herlig løst og fri. Og I dag skal vi bruke hele programmet vårt på å presentere broder Åge, som han ofte blir kalt. Og til å hjelpe oss med det så har vi med oss Nils Petter Enstad på telefon. Og du skal få fortelle oss en del om Åge Samuelsen. Men først, hvem Nils Petter Enstad?
1: Ja, han en... Mann på 68 år som bor på Sørlandet nå da, her har jeg bodd de siste 8 årene. Jeg har bakgrunnen min I Frelsesarmeen og aktivt med der fremdeles. Og har ellers drevet med litt av hvert. Jeg har jobbet I Evangeliesenteret, jeg har jobbet I Kristelig Folkeparti, jeg har jobbet på Menighetsfakultetet og var også offiser I Frelsesarmeen nærmere 15 år tror jeg det ble til sammen.
0: Og du altså hentet inn I dag som han for sagt ekspertkommentator. Du vet en god del om Åge Samuelsen. Og la oss begynne I begynnelsen. Broder Åge, som han ofte ble kalt, han ble født og vokst opp I Skien. Fortell oss litt om barndommen og ungdomstida til Åge Samuelsen.
1: Han ble født I Skien, som du sier. Jeg hørte du sa Skien, jeg sier Skien da, for mora mi var fra Porsgrunn. Han var født I Skien og kommer fra den delen av byen som kanskje litt sånn, jeg skal ikke si belastet, det området ble kalt for Bakken, og det var jo da et område hvor det var kanskje større sosiale utfordringer enn I de penere strøkene av byen. Og sånn var det for Åge og den familien han vokste opp I også, og I tillegg sleit han en del på skolen, så han slutta jo da etter å ha fått beskjed om å gå 5. klasse om igjen for andre gang. Det ville han bare ikke, så han har jo selv fortalt at da tok han skolesekken med alle skolebøkene og heiv den i Frierfjorden, eller hvor det var hen, der nede I Telemark. Og så prøvde han jo da å få seg jobb, og det ble med han som med mange med den bakgrunnen. Det ble en del rus, han ble nødt til å gifte seg, som vi sa I min ungdom, og fikk en familie, og det var ikke noen veldig sånn modelloppvekst, men så under krigen så ble han da frelst. Selve møtet tror jeg var på Frelsesarmeen I Skien, men han det var jo pinsevennene som hadde det møtet, og det var jo pinsebevegelsen han slutta seg til.
0: Vi skal høre en sang hvor han synger om å gå på evangelisk møte. Det en sang som handler vel om omvendelsen til Åge Samuelsen?
1: Ja, på et vis, men han skjønnmaler, hvis den ment til å være selvbiografisk, så skjønnmaler han nok en god del, for han synger jo der at jeg ble døpt som ganske liten I en kirke, pen og stor, og jeg tror på Gud I himmelen slik som alle mennesker, tror, så liksom det bildet som den sangen presenterer, jo da et vellykka liv. Og det kan man jo ikke si at livet hans hadde vært frem til han ble en kristen, men han prøver nok heller å skildre liksom det der at selv sosial vellykkethet ikke godt nok, fordi at man trenger å møte Jesus. Så det nok mer det som budskapet enn, kan du si, en selvbiografisk framstilling, men det jo som mange av oss har erfart og sett, at når det kommer til spørsmål om å gjøre opp sin synd, så det ikke så, betyr det ikke så mye hvilken sosial status man har, da det nåden og synserkjennelsen som gjelder.

0: Det var Jan Grote som sang Åge Samuelsen sin sang «Gå på evangelisk møte». Og Nils Petter Enstad, du med oss idag for å fortelle oss om Åge Samuelsen. Og han blei altså omvendt og kom in i pinsebevegelsen, men han blei en forholdsvis omstritt man i den sammenhengen også.
1: Han blei det etter hvert. Han fikk seg jo, det var jo en i menigheten som skaffet han jobb på et verksted, eller hva det var for noe. Så han hadde jo, begynte jo da å skulle forsørge familien sin. Han hadde vel på det tidspunktet 3 eller 4 barn i hvert fall, og skulle forsørge dem. Og så var han jo frimodig da, og han hadde, før han ble frelst, så hadde han jo vel dansemusiker og var jo en musikalsk naturbegavelse. Så han ble jo fort spurt om å delta i møter med sang og med vitnesbyrd, og han var veldig frimodig, og etter hvert så var det jo noen menigheter da rundt om i Telemark som ville ha han til å preke på møtene sine. Han forteller jo om det er han som forteller det, eller om det er en av bøkene om han, men han forteller jo at han var et sted hvor han var invitert, og det var stappende fullt hus, og forstanderen på det stedet, han hadde jo aldri så store forsamlinger. Så han brukte veldig mye tid på innledningen sin da, og det tok lang tid før Åge slapp til, og så er det en dame da i forsamlingen som skal reise seg og sagt, det er ikke deg vi er kommet for å høre på, vi skal høre på Åge vi. Så sånne episoder var det nok noe av. Han traff en nerve med sin veldig jovial og folkelig måte å være på. Og så ble han jo da etter en stund også bedt om å vikariere som forstander. Det var vel i Skien, tror jeg, hvor forstanderen var blitt syk, og så ble Åge satt inn som vikar. Og han hadde nok en helt annen form, og da kanskje en del av konflikten begynte å utvikle seg. Så hadde han et radikalt syn på det med helbredelse ved bønn. Det var jo ikke noe nytt i pinsebevegelsen, det hadde de hatt bestandig. Men han godeste Tor Edvin Dahl, som selv har vokst opp i pinsebevegelsen, han skriver jo i en bok at kanskje pinsebevegelsen på dette tidspunktet, nå er vi ute på 1950-tallet, at de da var begynt å bli litt sånn borgerlige og pene og pyntelige, og at Åges litt røffe, upolerte stil og veldig kategoriske forkynnelse om blant annet helbredelse ved bønn, at det kunne bli for voldsomt. Så da var det da i 57 at et møte på Hedmarktoppen, hvor nå vet jeg ikke hva slags formelle strukturer det møtet representerte, men i hvert fall så ble man enige om på det møtet da, at den forkynnelsen som Åge Samuelsen sto for, den hørte ikke hjemme i pinsebevegelsen. Så det sto i et referat at det var noen ledende brødre i pinsemenigheten som hadde da kommet med dette utspillet, og jeg har i en annen sammenheng sagt at de var nok mer ledende enn de var brødre, og samtidig så var kanskje ikke Åge Samuelsen den som hadde lettest for å ta hverken instruksjon eller veiledning, så det alltid, man må alltid være to for å få til en konflikt, kan du si. Og det ble en konflikt der mellom han og den tradisjonelle pinsebevegelsen.
0: Før vi prater mer om Åge Samuelsen, Nils Petter Enstad, så skal vi høre to av, ja, det nesten kalt dem disiplene, så i alle fall hadde de han som sitt store forbilde, nemlig Kurt og Roland. Ja. De skal få synge I går, I dag, til evig tid.
1: Og, ja.

0: Det var altså Kurt og Roland som sang Åge Samuelsen sin I går I dag til evig tid. Og Nils Petter Enstad, du med oss I dag. Og disse to karene, de hadde Åge som et stort forbilde.
1: De hadde Åge som et veldig stort forbilde. Og jeg har jo truffet dem begge to. Kurt jo borte nå, men Roland traff jeg da jeg bodde I Askim bare for noen få år siden. Da kjøpte jeg en CD av ham med Åge Samuelsen sanger og på den CD-en så det et bilde av en gitar og så står det der at dette gitaren til Åge Samuelsen som Kurt og Roland hadde da fått I gave av ham. Han hadde sikkert mange gitarer opp gjennom året og jeg skrev til Roland da for å høre litt mer om dette og han bekreftet det at dette var jo en av mange gitarer, men den hadde de fått av, fordi de kommuniserte greit. Kurt og Roland, det ble også oppfattet som litt radikalt når de kom, vet du, de hadde elektriske gitarer og litt sånn kontrarytme men de ble tatt imot med åpne armer mange steder og hadde et veldig og de kom jo fra den svenske Maranata-bevegelsen I utgangspunktet. Så de var veldig, veldig store fans da, for å bruke det ordet om av Åge Samuelsen.
0: Når Åge Samuelsen da enten gikk ut eller ble kastet ut av pinsebevegelsen, det vel litt etter hvordan han ser det, så grunnla han, ja skal vi kalle det kirkesamfunnet, Maranata. Hva var det som ble med der?
1: Det var nok den skaren av tilhengere som Åge hadde hatt da en stund. Det var vel et par pinsemenigheter som brøt med det, liksom den tradisjonelle pinsebevegelsen og ble med i dette, skal vi kalle det, Maranata-nettverket. Altså man hadde jo, og har kanskje fremdeles, ikke noen sånn veldig struktur, kirkestruktur I pinsebevegelsen, sånn som vi har for eksempel I Frelsesarmeen, og I den norske kirke og ja, misjonsforbundet, de aller fleste har jo en type sentral ledelse og sentrale beslutningsprosesser. Det har jo pinsebevegelsen I veldig liten grad hatt, de har vel fått litt mer av det etter hvert. Sånn at det var liksom litt opp til en menigheten selv om de ville definere seg som en Maranata-menighet, og noen nye menigheter ble nok startet også. Sånn at da rundt slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, var det nok en bevegelse som hadde litt livskraft I seg, som man kan kalle Maranata-bevegelsen. Men så ble det jo et nytt skisma da I 66.
0: Ja, for da ble det ny konflikt. Broder Åge, han kunne sikkert være litt vanskelig å samarbeide med, som du nevnte tidligere.
1: Ja, det var noe av det, og så hadde han jo en ballast, kan du si, fra den tida han var I, før han ble frelst, sånn at han hadde vel noen han tryna litt av og til, kan du si, og blant annet da var det en tur til København som ble veldig omdiskutert, som ble omtalt I medien og sånt, hvor han nok rett og slett hadde vært på en rangel, og det forsøket på oppgjør da, som man prøvde å få til i Maranata, det nekta Åge Samuelsen å være med på. Til synlatende ville han det, og så når det kom til stykket, så var han jo den gode gamle, for å si det sånn, og da ble det et nytt brudd da, og da startet han vel, det var nok en enkel menighet som het Vekkerope Maranata, men den fikk jo I praksis ingen betydning. Altså, jeg har skrevet I noen sammenhenger at etter 1966 så var egentlig Åge Samuelsens rolle som forkynner, den var utspilt av, ble han mer en religiøs showman og en religiøs artist. Og hadde selvfølgelig et veldig stort publikum som det da, det var jo da disse platesuksessene hans kom. Han hadde spilt inn plater før også, men da fikk han jo et nettverk I et profesjonelt plateselskap og laget jo en del veldig gode innspillinger.
0: Vi skal høre en sang før vi går videre, og nå skal Åge Samuelsen få lov å komme inn igjen og synge. Ja, vi skal høre sangen først, og så skal vi prate litt om sangen etterpå.

0: Ja, du lytter fremdeles til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi med oss Nils Petter Enstad som hjelper oss å bli bedre kjent med en av Kristen-Norges mest kjente profiler, Åge Samuelsen. Og han har jo skrevet sanger, Nils Petter Enstad, som strekker seg, I alle fall sånn sier vurderer det, fra det helt fantastiske til nesten det helt elendige. Og denne her Huset I Hallelujagaten det er en spesiell sang.
1: Den veldig, veldig spesiell. Den er jo en sånn, kan kalle den en hybrid mellom en kristen vekkelsesang og nærmest en revyvise. Og han likte jo å bruke litt, ikke krasse bilder, men litt uventede bilder og sånn når han skrev. Og det jo helt riktig som du sa om sangene hans. Du har I den ene ytterligheten, og Jesus, du som fyller alt I alle, ikke sant, som står I norsk salmebok, som står I de aller fleste sang- og salmebøker, som kommet I hvert fall I de senere årene. Og så har du mange sanger som helt greie, og så har du noen få som nesten litt vonde å høre på, fordi de så fulle av bitterhet egentlig mot andre mennesker. Så og Huset I Hallelujagaten det er jo en harmløs sang på en måte og veldig sånn uvant og morsom men samtidig så det vel ikke den type sang man kanskje forbinder mest med kristen Norge da
0: Når du søker opp Åge Samuelsen på Google eller YouTube eller hva det så får du opp masse ting, men det kan jo virke som at han etter hvert ble en form for skal jeg bruke ordet riksklovn og delvis latterliggjort Kan du fortelle oss litt om den siden av livet, Åge Samuelsen?
1: Ja, altså, jeg husker jo godt, jeg lå på og hørte på radio, hadde en reiseradio som jeg hadde fått I presang av foreldrene mine, og så var det vel et program som het Har du lyst, har du lov? Og der dukket jo plutselig Åge Samuelsen opp I en duett med Leif Juster. Og den sangen, og jeg tror den blitt spilt inn, at den ble framført på januar eller noe sånt, og finnes et filmopptak av den også. Og det er jo en på en måte et uttrykk for en sånn selvironi kanskje, men Åge Samuelsen selv har jo sagt senere at når han gjorde den opptreden, så var han helt på bånd. Da var det rett og slett for å få litt oppmerksomhet og kanskje litt penger, og det var ikke noe Det var ikke noen sang han var stolt av, men samtidig var jo ikke han typen som ruget over gamle nederlag, så han levde jo med det, med den opptreden, og den var ikke... og den er jo veldig... Den går, du kan finne det der på YouTube og sånne steder, og hvor den er veldig mye spilt, da, og det egentlig litt trist. Fordi Åge Samuelsen fortjener bedre enn å bli husket som en litt sånn avdanket revyartist som synger med en annen avdanket revyartist. Det var nok en sånn rolle han gikk inn I, kanskje fordi, jeg vet jo ikke hva som skjedde I hans hjerte og sinn, kan du si, men han hadde nok ikke den samme kristne frimodigheten lenger, og samtidig så var det dette han hadde drevet med hele sitt voksne liv. Det vel I en eller annen sammenheng hvor han blir sitert på det at jeg kan jo ikke noe annet. Så derfor så fortsatte han med disse her. Og så fikk han jo da disse platene som jeg nevnte. Han var på Mo-markedet og ble etter hvert bedt mange steder for å komme og synge og trodde kanskje selv at dette var en slags ny... boost for hans religiøse virksomhet, men det var det jo ikke. Folk kom for å høre artisten og klovnen mer enn for å høre predikanten.
0: Ja, vil du da si at det som han kanskje begynte som en frimodig kristen forkynner, at det glei litt bort etter hvert?
1: Ja, jeg vil vel kanskje si det på den måten, ja. Du kan si vi som har stått på en talestol over mange år, vi har jo også forandret oss jeg oppdaget her for min egen del at i år 50 år siden jeg begynte som en type predikant da, med å holde andakter og tale på møter og sånt, når jeg reiste på Frelsesarmeens krigsskole og sånt. Og det klart at, at på de 50 årene så har jo jeg også vært underveis og jobbet på en helt annen måte med mine prekener i dag enn jeg gjorde da jeg var en ung og sprudlende løytnant i Frelsesarmeen. Men Åge Samuelsen, han gikk nok kanskje litt mer på akkord med sine egne, altså han sang disse sangene og var showman, og så tenker jeg om det at uansett hva som foregikk i hans indre, så var det et ord om Jesus og et ord om vår Herre som kom fram, og mange er jo veldig glad i de sangene, også fra denne tida hvor han kanskje sleit litt selv da.

0: Det var Sveinung Holmebakk det med «Si meg hvorfor gråter du» og Nils Petter Enstad varere enn Åge Samuelsen her fildra første påskemorgen. Det det nesten ikke mulig å gjøre.
1: Nei, det helt enig. Det en, det en nydelig sang. Det en nydelig melodi. Og jeg vil nesten sette den i, i kategori med «Og salige stund uten like» som... som Johan Halmrast skrev den har jo en mye sånn hva skal jeg si, noe gladere melodi, mer sånn ondpappa melodi holdt jeg på å si, men denne melodien til Åge jo også veldig, veldig melodiøs og han har jo noen veldig melodiøse sanger, du har den og så har du den som jeg nevnte i sted med «Og Jesus du som fyller alt i alle» som er en veldig tidlig sang, og det noe av det jeg mener å ha observert når jeg har studert sangene til Åge og liksom kronologien i dem. Så de beste sangene hans, de skrev han på et forholdsvis tidlig tidspunkt. «Jesus, du som fyller alt i alle», den jo da fra ja, rett etter krigen, 47 eller noe sånt, mens akkurat «Maria, hvorfor gråter du?», den jeg ikke helt sikker på når han skrev, men dette er tidlige sanger stort sett da.
0: Vi skal snart høre en sang til som jeg må sies å være, i alle fall mener mange av oss, det Åge Samuelsen sine absolutt bedre sanger, «Jesus er livet for meg». Ja. Torkel Selin i Sverige skal få synge den, men hva vil du si om den sangen?
1: Nei, det er jo det glade vittnesbyrdet, kan du si, som jeg som gammel frelsesoldat kjenner meg veldig godt igjen i. Og det jo en sang som... ofte har vært sunget på Frelsesarmeen også, både som solosang, kanskje særlig omkvedet. Når man hadde vitnemøter, så var det jo veldig ofte den sangen man tok, og så var det, eller det koret man tok, og så var det noen som hang seg på det og sa, ja, sånn er det. Jesus er livet for meg, lyset han på min vei. Jeg synes det er en veldig god sang, den tror jeg vil ha lang levetid, fordi dette er noe som kristne mennesker, og kanskje særlig de av oss som da vokst opp i litt mer sånn vekkelsesammenhenger, vi vil kjenne oss igjen i dem.

0: Vi kommet til veis ende I dagens handler min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Takk til deg, Nils-Petter Enstad, for at du satt av tid og var sammen med oss og fortelt oss om Åge Samuelsen. Det kunne sikkert vært sagt veldig mye mer om han. Men vi skal avslutte med det så den aller mest kjente sangen hans, og det et langt sprang ifra han som sleit med alkohol og fattigdom I Fien I sin ungdom til å være kommet inn I den norske salmeboka. Fortell oss litt om denne perlo av en sang.
1: Det en sang som han skrev på litt ute på 1940-tallet, var etter krigen, etter 47 et årstall som ligger litt I huet mitt. Han hadde en møteserie I det som nå heter Salemkirken I Oslo, I Sandegata, og hadde jo da et møte om formiddagen, og så skulle det være møte om kvelden, og så var han hjemme hos noen, hadde spist middag, og hadde fått lov til å legge seg på og hvile middag, og mens han lå der, så kommer denne teksten til han, og melodien også. Melodien kan han nok ha fanget opp deler av andre steder, men han skrev denne teksten da, og han skrev ikke noter selv, så han fikk en til å besiffre, eller få dette ned, og så ble det, jeg lurer ikke, den ble sunget I møte samme kvelden, ja, senere ble den kopiert opp, og kom jo da etter hvert inn I forskjellige sangbøker, og den står I Frelsernes sangbok, den står i norske kirke, altså norsk salmebok, og brukes veldig mye, og en veldig, veldig fin sang som på en måte et nydelig vitnesbyrd, kan du si.
0: Til slutt I dette programmet, før vi hører Oslo Gospel Choir synge den sangen, hva arv har vi etter Åge Samuelsen I Kristen-Norge I dag?
1: Vi har først og fremst en del veldig gode sanger. Og med tanke på at han jo egentlig skrev veldig mange sanger, så det å ha en om det så bare et knippe på en 8-10 sanger som veldig gode, så det en solid arv. Altså. Johan Halmrast huskes fremdeles for en eneste tekst, ikke sant? Så Åge Samuelsen har etterlatt seg en arv som både han og Kristen-Norge kan være bekjent av, med sanger som Jesus livet for meg, og Maria, hvorfor gråter du, og ikke minst da, og du som fyller alt I alle.
0: Takk for at du var med oss, Nils-Petter Enstad. Vi avslutter da med å la Oslo Gospel Choir få synge denne sangen, og Jesus, du som fyller alt I alle. Og med det så altså dagens han min sang og min glede på Radio Sunnmøre kommet til sin ende.

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det fortelles om en gammel alkoholiker som ble brakt til en klinikk I New York City. Vet du at dette femtiende gang du blir innskrevet hos oss, spurte legen I pasientmottaket. Den gamle tenkte seg om et øyeblikk og sa, ja, det fortjener en feiring. Legen ristet fortvilet på hodet og sa, jeg kan ikke gi deg noen drink, du vet av det. Den gamle mannen mumlet, det visst ikke noe håp for meg, det vel, doktor? Legen tenkte seg om og sa, jeg skal si deg hva jeg vil gjøre. Vi har fått inn en ung mann her, 19 eller 20 år gammel. Dette første gang han har kommet hit til klinikken. Jeg vil gjerne at du går og besøker ham. Se grundig på ham, og la ham se grundig på deg. Kanskje han ikke vil velge den veien som du har valgt. Den gamle alkoholikeren ble sjokkert av disse ordene og utbrøt. Vil du gi meg en drink hvis jeg gjør det? Ja, visst, sa legen. Hvis du gjør det, vil jeg skaffe deg en drink. Dermed gikk den gamle mannen ned gangen og fant en kjekk ung mann som sto ved et vendepunkt I livet. Du skjønner det, gutten min, sa den gamle. Du vil neppe ønske å havne der jeg har havnet. En gang var jeg ung, akkurat som du. Jeg hadde en mor som hadde drømmer for meg. Og selv hadde jeg også drømmer. Men nå kan du se på meg. Da skjedde det noe inni den gamle mannen. Jo mer han snakket med den unge, dess mer skjønte han at han hadde en oppgave her I livet. Han måtte berge den gutten. De snakket sammen hele formiddagen, og til slutt ga de hverandre et løfte. Den gamle sa, «Hør nå hva jeg sier. Hvis du noen gang føler at du nødt til å drikke, så kan du ringe meg. Det greit?» Og gutten sa, «Jeg vil gjøre det samme for deg.» Det ble et vendepunkt for den gamle mannen. Han kom til å bli grunnleggeren av anonyme alkoholikere, bare fordi han fortalte om problemene sine for å berge en annen. Organisasjonen Anonyme Alkoholikere bygd på kristne prinsipper og gir støtte og hjelp til dem som aller mest bundet. På skrivebordet hos en prest sto et skilt, og teksten lød «Vær tålmodig med meg. Gud ikke ferdig med meg ennå.» Det var en humoristisk måte å si det på, at ingen av oss fullkomne. Gud ikke ferdig med å skape sitt univers og sitt folk. Det gjelder også den enkelte. Gud arbeider alltid med oss. Det bør også den tenke på som har sitt arbeid blant mennesker. Jeg har lest om en professor ved et prestestudium som spurte studentene om hvorfor de kunne tenke seg å bli prester. En av dem svarte, «Fordi jeg liker å arbeide med mennesker.» Professoren så ham inn I øynene og sa, «George, du har ikke møtt særlig mange mennesker som du skal arbeide med, har du vel? Noen av dem slett ikke bare hyggelige.» Det sant, men ingen bare håpløse. Ingen uten håp.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Blir jeg aldri en bedre kristen? Du vil så gjerne lese mer i Bibelen og bruke god tid til å be. Men den ene dagen tar liksom den andre, og så går det kanskje gjerne en hel uke før du setter deg ned med Bibelen og prøver å få til et par minutter til bønnestund. Du ønsker så gjerne å få sagt noen ord om Jesus til arbeidskollegaen, men det vil seg ikke. Motet svikter, og du tier når sjansen byr seg. Du vil så gjerne være en god ektefelle og forelder for barna dine. Men hvor ofte har du ikke tatt deg i både å være sur og slenge ut noen sårende ord? Opplevelsen av å mislykkes som kristen har dessverre ikke blitt en fremmed og sjelden gjest. Du ville så gjerne slippe de urene seksuelle tankene, men uønskede bilder poppet opp i hodet rett som det er. Du vet du burde tenkt mindre på penger og fokusert mindre på trender og de siste motene som sier noe om hva som kan gjøre deg lykkelig. Men lysten til rikdom og det gode liv, det fanger oppmerksomheten din, til og med mens du ber Fader vår. Ærlig så må du innrømme at kristenlivet litt for ofte preges av frustrasjon og resignasjon. Tvilen den kommer snikende, og denne skremmende tanken dukker ofte opp. Kan Gud elske meg slik som jeg er, når jeg som kristen ikke gjør større fremskritt på troens vei? Så bestemmer du deg. Fra i dag av så skal det bli et nytt og bedre kristenliv. Med dine gode bestemmelser skal seirene i kristenlivet komme som perler på ei snor. Nå skal Jesus få se at du mener alvor. Nå skal Gud imponeres slik at han må si: «Slike kristne gutter og jenter, det vil gamle Norge ha.» Med frisk mot, oppgradert viljestyrke og forhåpentligvis en god dose hjelp av den hellige ånd, skal det bli ny fart på og ny giv i kristenlivet. Hvordan gikk det? Hva erfarte du etter noen uker? Vel, jeg vet fra eget liv at fallhøyden gjerne ble litt stor. Skuffelse og frustrasjon ble like ofte resultatet som et fornyet, blomstrende og seirende kristenliv. Hvorfor ble det slik? Til og med den åndsfylte troshelten Paulus gjorde seg nyttige erfaringer med sitt eget troløse hjerte. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Romerne 7. Det er som om vi hører Paulus si: jeg vil, men jeg får det ikke til. Mye godt og viktig kan sies om hvordan vi i større grad kan seire i kristenlivet. Men i dag ville jeg stoppe opp for sannheten at i ditt og mitt indre bor det også et troløst hjerte. Vi bærer på en egenvilje som ikke vil det Gud vil. Heldigvis handler ikke det å være en kristen om å bli kvitt denne onde vilje, eller å prøve å gjøre den mer religiøs. Nei, jeg er ikke kristen fordi jeg får det til, men fordi Jesus fikk til mitt kristenliv. Han seiret for meg på alle fronter. Derfor skjuler jeg mitt ofte mislykka kristenliv i hans perfekte og syndfrie liv.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Mammon var titel på en norsk thrillerserie som gikk på NRK for noen år siden. Det er Jesus som brukte ordet for jordisk gods og sa at ingen kan tjene både Gud og mammon. Samtidig er det klart at Bibelen ikke gir noe forbud mot å være rik på materielle ting, men den advarer om at det er vanskelig å ha hjertet på rett plass når vi har mye jordisk gods. Vi som lever i et land som flyter av melk og honning, for å bruke et annet bibelsk uttrykk, har et ansvar for å dele med dem som ikke har så mye. Mammon, altså jordisk gods, kan være både en velsignelse og forbannelse. Spørsmålet er om vi tjener mammon, eller om mammon tjener oss, til velsignelse for andre. Jesus sier, «Skaff dere venner ved hjelp av den uhedlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap mot det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til det ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I stortingsrestauranten står visstnok kamelkjøtt ofte på menyen. I alle fall hører vi mange ganger at politikere sluker kameler, og en overskrift i nettavisen i 2010 fortalte at man må svelge mange kameler for å få regjeringsmakt. Når politikere svelger kameler, stemmer de for noe de er sterkt imot. Uttrykket er hentet fra en tale Jesus holdt, der han kom med en rekke anklager mot de skriftlærde og fariserne. Han konkluderte med at de siler bort myggen, men sluker kamelene. Med det mente han at de var nøye med å overholde relativt uviktige ting i loven, mens de ikke tok det så nøye med det som virkelig var viktig, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og han sa til dem, blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFUM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med det du velkommen til dagens program i serien I fokus, og det var gode gamle Mahalia Jackson som dro det hele I gang. Joshua fit the battle of Jericho, Joshua vant laget ved Jericho, og denne timen skal vi I helhet sette fokus på han som vi møter I Bibelen, som heter Joshua. Han var egentlig født Hosea. Faren hette Nun, men Moses ga han navnet Joshua. Og Joshua, det det samme navnet som Joshua på andre språk enn norsk, og betyr altså akkurat det samme, og det samme navnet som det navnet Jesus hadde, før de vi på norsk skiller mellom Joshua og Jesus. Det ikke alle språk som gjør det. Engelsk gjør det for eksempel ikke. Og det betyr Herren frelser, eller Javé, Gud vår frelser. Vi skal si litt om Joshua, og vi skal høre en god del sanger om han og om livet hans. Han blei altså tidlig Moses si høyre hånd, og når Moses dør, så det Joshua som overtar lederskapet I Israel. Det skal vi snart komme litt tilbake til. Israelsfolket fikk jo, eller Abraham fikk jo Israels land til si slekt, og så måtte etterkommerne hans reise til Egypt på grunn av hungersnød. Der ble de etter hvert lagt inn og tatt som slaver av farao, og etter flere hundre år så ble de altså fri og kunne da vende tilbake igjen. Og det her Joshua kommer inn på scenen, om vi skal si det sånn. Joshua var født I Egypt som slave, men hadde vært med på den 40 år lange vandringen som Israelsfolket gjorde I ørkenen. Og så var det han som da skulle få ansvaret for å lede gjenerobring av landet. Før det fer, så vel Moses ut 12 speidere som skal reise inn og utforske landet. Joshua var en av dem, og av dem 12 så var det bare han og en som heter Caleb som hadde tillit til at Gud ville gjøre det mulig å erobre dette landet hvor det bodde et militært sterkt folk. Før vi sier meg, så skal Brian Hill få lov å synge om Joshua og Caleb, de to speiderne som altså hadde trua på at Gud kunne hjelpe Israels folket til seier.

Første gang vi møter Josva I Bibelen, det I andre Mosebok, kapittel 17, da det krig, og Josva blir valgt ut av Moses til å lede hæren. Han blir altså forfremmet til general, og har du lest en del I Bibelen, så kjenner du kanskje den historien om kampen mellom Israel og Amalekittene. Da møttes du ansikt til ansikt, og kriget jo annerledes før I tiden enn det han gjør I dag når han ofte sitter bak en rakett eller I et rom. Og styre missiler og sånne ting. Og så sto Josva oppe, Moses oppe på toppen sammen med Aron og Hur, og når Moses løftet hensynet mot himmelen, så hadde Josva framgang, og når henhas ble trøtte og sank, så måtte Josva vike, og så får Moses hjelp da, til å støtte hensynet opp imot himmelen. Det jo et uttrykk for hva bønn betyr I Guds rikes arbeid, den fortellingen. Det første gangen vi leser om Josva. Og så møter vi nå da Josva når Moses død og han skal overta ledelsen. Det var sikkert ingen enkel jobb det å gå inn etter den store, store lederen Moses. Da det at Gud sier følgende, og nå skal vi ta oss tid til å lese litt fra Josva kapittel 1. Gud sier følgende. Så lenge du lever skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eier av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Og så står det litt lengre ut, følgende, jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke mot dem, for Herren din Gud med deg overalt hvor du går. Vær modig og sterk og mist ikke mot dem. Og utifra det løftet som Gud ga til Moses, så det blitt skrevet en sang som heter det, vær modig og sterk, som Hilde Sveland nå skal få lov å synge til oss.

Hilde Svele der med sangen «Vær modig og sterk», løfte som Gud første gangen ga til Josva, som dagens hovedperson i programmet I fokus, han som da overtok etter Moses som leder for Israels folke. Da vi altså i begynnelsen av det gamle testamentet, og altså som nevnt 3500 år tilbake i verdens historie. Josva, han ble tidlig Moses sin høyre hånd, noen har sagt at han Moses sin lærling. Han var delvis med da Moses måtte opp på Sinai-fjellet og fikk dem 10 bud. Han var som nevnt en av speiderne som ble sendt inn for å utforske Kanans land, så de skulle innta. Han var altså en veldig viktig person i Moses sitt liv. Når han da overtar ledelsen, så det kommet fram til det punktet da Israels folke skal krysse Jordan-elva, som var vesentlig større den gangen enn hun i dag, og gå inn i det lova landet, inn i Kanans land. Og det jo et bilde på, som mange ganger senere blitt brukt, på det som skjer når en kristen krysser grenser mellom livet og inn i evigheten, da krysser han Jordan. Redeem Quartet skal få lov å synge en sang om det, Crossing Over Jordan.

Vi skal dvele litt vær med det å gå over Jordan I vårt fokus på Josva ifra Bibelen da, for når de skulle over denne store elva så står det I Bibelen at hun var veldig flomstor og det nok mye så tyder på at Jordan elva for nesten 4000 år siden eller 3500 år siden var betydelig større enn den I dag så det var ikke bare å vasse over der og da det at prestene går først de som bar paktens ark eller paktkista og I det de setter sine bein ut I elva så stoppet elva oppåfra det blir stående som en vegg og folket kan gå tørrskodd over og for Josva og Kaleb som hadde opplevd dette 40 år tidligere så var det nok et bevis på at Gud var med dem og at Gud hadde omsorg for folket sitt og så gikk folket altså tørrskodd over til andre siden av Jordan elva og for at ingen skulle glemme dette så sa Gud til Josva, send 12 store sterke karer ut I elva, en ifra hver av Israels 12 stammer. Dette folket var jo delt I 12 forfellige grupper, om vi skal si det sånn, stammer. Så skal de ta hver sin stein, og dem skal dere bære med dere dit dere skal slå leir I kveld, og sette opp som et minnesmerk, og I tillegg så skal du sette 12 steiner opp I elva, der som prestene står, og det gjorde Josva som et minnesmerk om det Gud hadde gjort. Og før vi fortsetter fortellingen om Josva I Bibelen, så skal vi høre Jamie Solés synge om disse 12 steinene.

Når Israelsfolket da hadde krysset Jordan-elva under Josva sin ledelse, så var det altså at de skulle begynne å erobre eller gjenerobre litt etter hva ord du vil bruke. Israels land, eller Kanans land som det het den gangen. Abraham, Israelsfolket sin stamfar, hadde jo bodd der flere hundre år tidligere, og av ulike grunner da flyttet ned til Egypt, og så hadde folket der etter hvert endt i slaveri, men nå skulle de innta og gjenerobre dette landet. Som de skulle ha i mange, mange år, og som de faktisk har den dag i dag, er 3,5 tusen år senere. Før vi sier mer om den gjenerobringen og skal nærme oss det som på mange måter er det som er mest kjent fra fortellingen om Josva, nemlig slaget om Jeriko, så skal Frihals, det er en gjeng hyggelige, bra karer fra Flekkerøya, de skal få synge en sang om Josva og hans menn som inntar løfteslandet.

Prestene gikk foran, se da stanset Herren banner. Men se, det var byer der.

Josva hadde jo vært speider I Kanans land før de gikk inn I landet. Da var det Moses som hadde sendt dem ut. Nå det han som sender speidere inn for å få hvordan ting Det jo en militær strategi. Det lønner seg å få oversikt over hva som skjer I fiendeland. Han sendte to speidere ut nå, og de gikk inn til Jeriko. Og hvorfor, det kan han jo kanskje tenke sine tanker om, men de gikk I alle fall inn I huset og fikk overnatte hos en kvinne som var prostituert. Og neste morgen så hadde kongen I Jeriko fått melding om at hun hadde tatt imot og latt to speidere fra Israels folke overnatte. Og da det at denne kvinnen som heter Rahab, hun tar en spansken, skal vi si det sånn, hun snakker ikke sant. Hun sier det at ja, de kom til meg, men nå de reist videre, jeg vet ikke hvor de hen, og det var ikke sant, for hun hadde dem I huset sitt, men hun gjemte dem hele dagen, og når mørket kom, så fikk hun hjelpe dem sånn at de ble fyrt ned utenfor bymuren og kunne komme seg unna. Og på grunn av det så fikk Rahab og henne sin familie et løfte om at når israelitene skulle innta Jeriko, for det stod for tur, så skulle hun henge et tørkle I vinduet sitt, og så skulle hun og familien berge livet. Det historien da om hvordan Gud bruker en kvinne som kanskje var kommet ut I en situasjon som hun muligens ikke ville, men som da ble et redskap I dette store prosjektet med å innta løfteslandet. Og før vi skal si mer om slaget ved Jeriko, så skal The Crabb Family, en gospelfamilie fra USA, de skal få lov å synge en sang om denne damen, Rahab.

Nå skal vi på vårt fokus på Josva høre to sanger som nok så like, og kanskje det egentlig den samme sangen også, men de sunget på to så forskjellige måter at det egentlig blir to sanger. Den ene på engelsk med The Riverside Singer, før vi skal høre sangen på norsk da, for Jericho var en stor og sterk by den gangen, og hadde en svær bymur. Og så kom Israels folket fram dit og skjønte at den muren, den kommer vi ikke over. Så er det at Gud vil vise dem at de er avhengige av han, det er ikke dem selv som, og deres militære styrke, så skal avgjøre om de kommer seg inn i Jericho eller ikke. Det skulle være Guds sak, så de fikk beskjed om å gå i rundt byen. En runde hver dag, og den sjuende dagen skulle de gå sju runder rundt, og så skulle det blåses til alle trompetene. Og når det var gjort, så skulle bymuren falle, og de kunne erobre denne byen da. Og Rahab og familien henne skulle altså spares da i det slaget som sto foran. Og sånn som Gud hadde sagt, sånn gikk det, og Israels folke vant altså slaget ved Jericho. Nå skal The Riverside Singer få lov å synge om Josva og Jericho. Let

Når vi leser Josvas bok om slaget ved Jericho, så det nokså heftige og brutale saker, for på en måte det jo litt underlig at noen av de mest ja, glade sangene som du har I gospelmusikken handler akkurat om det, for dette var jo krig på ramme alvor, og byen ble jevna med jorda, og folket der ble mer eller mindre tatt av dage. Josva, han sier på Guds vegne at Jericho aldri skal bygges opp igjen, og hvis noen prøver på det, så skal de få betale dyrt for dem. I det de legger grunnvollen for byen, så skal den eldste sønnen til vedkommende eventuelt dø, og når han setter inn byporten, så skal den yngste sønnen dø. Og flere hundre år senere, så var det en konge som het Hiel, eller en kar, han var ikke konge, men han het Hiel. Han bestemte seg for å bygge opp igjen Jericho, det gjorde han. Og da fer faktisk det som Josva hadde sagt flere hundre år tidligere. Når den grunnvollen ble lagt, så døde den eldste sønnen hans, og når han satte inn byporten, så døde den yngste sønnen hans. Men Jericho ble bygd opp igjen og eksisterer den dag I dag, og en av de eldste byene I verden. Som sagt, det var en brutal og heftig sak, dette her, men en av gospelmusikkens mest muntre sanger jo nettopp om Josva som vant klage ved Jericho, og den norske gruppa Bjelleklang har tatt den sangen og gjort den til sin, og hørte vi The Riverside Singer gi den sin versjon. Bjelleklang sin versjon så å si identisk både språklig og musikalsk med originalversjon som vi har hørt med Halja Djeksen sang, men nå skal du få høre han på norsk da. Josva vant klage ved Jericho.

og blitt åtta med fra meg noen herrens haulig jord. Dere har vel hørt om Josva, han jobba hardt og fort, og aldri vil gi seg.

Vi tar med en sang til vi om slaget ved Jericho, og det som fødde der, I hvert fall en litt annen type sang, The Days of Jericho, og det den amerikanske gospelfamilien The Neelands som skal få lov å synge den til oss.

NRK. Nå skal vi forlate Josva ei bitte lita stund, men oppholde oss fremdeles I Jeriko, men ta et hopp cirka 1500 år fram I tid, fra Josva si tid fram til Jesus si tid. Og som vi nevnte innledningsvis på hebraisk og mange andre språk på engelsk, så jo Josva og Jesus samme navnet Joshua, sånn at det bare på norsk og en del andre språk at vi skiller mellom dem to. Og mange bibeltolkere mener jo at Josva kan leses som et forbilde på Jesus Kristus I en del ting han gjorde og var med på. Jeriko fremdeles en by, ligger på det som I dag ofte blir omtalt som Vestbredden under den palestinske selvstyremyndigheten sin administrasjon, og en av verdens eldste byer. Arkeologer mener at han 12,000 år gammel, så allerede på Josvas tid så var Jeriko en svært gammel og etablert by, og noen av oss har vært I Jeriko, og det skjedde en del ting I Jeriko I Jesu liv, og en av de tingene var at han kom til Jeriko en gang, og der var det blant annet en tigger som satt utenfor byen og ropte at Jesus måtte stoppe for han. Så nå skal Jan Groth få synge om Jeriko, og så tar vi og setter Josva på en bitte liten pause, før vi skal hente han inn igjen mot slutten av dagens program.

Vi nærmer oss slutten vi på dagens fokus på Josva her I programmet I Fokus. Hvis du vil lese mer om han, så kan du lese om hvordan landet ble erobret og alt det her. Hele Josvas bok I Bibelen handler jo om det. Josva han omtalt I Koran. Han blir I islam sett på som en viktig mann, men ikke som en profet på den måten, men... En hellig mann og en stor leder, så det ikke bare I Bibelen vi kan lese om Josva, som altså levde for cirka 3,5 tusen år siden. Og mange ting kunne vært sagt om Josva, ikke minst den gangen han ber Gud om at sola skal stå stille på himmelen. Og Gud oppfyller det den eneste gangen I historien at sola har stoppet midt på himmelen, fordi at et menneske ba om det. Det var det Josva som fikk lov å oppleve. Jeg tror ikke vi sier mer om det, bare gir det en oppfordring om at hvis du har lyst til å lese om Josva, så finner du han omtatt både I 2., 4. og 5. Mosebok, og ikke minst da I boka som skrevet om han, nemlig Josvas bok. Nå skal vi føre en sang om... Så vi har hørt det innledningsvis, ikke samme sangen, men det løfte som Gud da ga til Josva når han overtok etter Moses, «Vær frimodig og sterk, for jeg vil være med deg», sa Gud til Josva, og det fikk Josva I til fulle lov å oppleve det. Lotta Svartdal, så syng den, og så skal vi etterpå la Corey Ashbury få lov å avslutte dagens program for oss.

Jospa blei 110 år, så døde han og blei gravlagt på eiendommen sin. Han hadde bedt Moses om å få eie litt land oppe i fjellet i dagens Israel og den tidas Israel, og det fikk han lov til. Vi skal avslutte med Kari F. Burri, som skal få synge Until We Meet Again. Det en sang som ikke primært handler om Josva, men den handler om den dagen vi skal møtes i himmelen, og der blir det brukt uttrykket landet som flyter av melk og honning. Det samme uttrykket som Josva brukte når han ovenfor Moses og Israels folket skulle beskrive hvordan Kanans land var etter at han hadde vært der som speider.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

bokseren Muhammad Ali stod på høyden av sin verdenskarriere som tungvektsbokser, skulle han reise med fly. Den store 474-maskinen var på vei mot rullebanen, og flyvertinnen la merke til at Ali ikke hadde festet sikkerhetsbeltet. «Vær så snill å feste setebeltet, sir», sa hun. Stolt så han opp og sa, «Superman trenger ikke setebeltet». Uten å nøle svarte flyvertinnen, «Superman trenger ikke å fly. Fest setebeltet». Den satt. Når stoltheten får folk nesten til å fly av seg selv, det godt at det finnes flyvertinner som kan få dem ned i setet igjen. Før ble stolthet regnet som en grov synd og skam. Stolthet i betydningen glede og tilfredshet kan være en god betydning. Men kan det være at stoltheten ofte fremmer egenskaper som misunnelse, forakt, overlegenhet, arroganse, innbilskhet og egoisme? Jeg tror faktisk det vil bli et bedre klima mellom oss mennesker hvis vi blir litt mindre opptatt av å være stolte, og i stedet takknemlige og ydmyke. For hva har vi egentlig som vi ikke har fått av Gud og mennesker? Det egentlig fortjent alt vi har av evner og muligheter? Den som rager høyt opp i sin egen vurdering, likevel langt fra toppen. Det noe vi bør la andre finne ut av selv, så det hvor storartede vi er. Jeg tror han har litt rett, han som sa, «Stolthet den eneste sykdom som gjør alle syke unntatt den som har den.» Bibelen forteller om en keiser i det gamle perseriket som het Belsasar. Om ham står det, «Da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, så ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham.» Apostelen Peter skriver, «Dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Den som ydmyk for Gud og mennesker får noe gratis fra Gud. Det godheten og nåden fra ham. Gud sender ingen bort så tomhent som de som fylt av seg selv. Kirkefaderen Augustin sa, «Det var stoltheten som forandret engler til djevler, og det ydmykheten som gjør mennesker lik engler.» Stolthet i betydningen takknemlighet og tilfredshet en god ting. Men i forhold til Gud, ja kanskje også i forhold til andre mennesker, kan stoltheten bli en stengsel. Hvis du ydmykt bøyer deg for Kristus, så vil han ta imot deg og gi deg sin nåde. Vi ikke så mye supermenn som vi av og til tror.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Et par somre så jobbet jeg som sikkerhetsvakt ved et verft som lager oljeplattformer. Gjennom mange måneder hadde dyktige sveisere og rørleggere, ingeniører og andre fagarbeidere jobbet med å montere sammen produksjonsmodulen. Nå var den klar for å heise som bord på en lekter som skulle ta den ut til Nordsjøen. Det var utrolig spennende og stort å se på når den enorme heisekranen løftet modulen på plass. Kraner med kjettinger og vajere og kroker kunne løfte tungt flere hundre tonn. Det interessante følgende. Ta den samme heisekranen og senk vajeren og kroken ned I vannet ved siden av lekteren. Dra så opp kroken. Hvor mye vann får du med? 100 tonn? 1 tonn? Ja, I alle fall I det minste 1 kilogram? Nei, kun noen dråper feil fra kroken I det den kommer opp av vannet. Heisekranen som nettopp har løftet en oljeplattformmodul på 100 tonn, klarer altså bare å løfte med seg noen få dråper av vann. Hvorfor klarte den ikke å løfte mer? Fordi det ikke hold I vannet. Heisekranen mangler ingenting. Problemet konsistensen på stoffet kranen prøver å løfte. Vannet har ikke hold I seg. Guds lov, de 10 bud, store og gode nok til å løfte et samfunn, et folkeslag, ja, en hei nasjon opp til moralske høyder. Men prøv å senke Guds lov ned I hjertet ditt, for å prøve å løfte deg opp til Guds himmel. Det makte Guds lov ikke. Hvorfor? Fordi det ikke noe hold I menneskenaturen til å klare å holde Guds gode vilje. Paulus sier det slik til romermenigheten, og dermed til oss alle. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn I syndig menneskers skikkelse og holdt dom over synden I vår natur. Guds lov feiler ikke noe. Problemet min syndige menneskenatur, kjødet, som den også kalles. Det ikke noe hold I den til å løfte meg like inn I Guds himmel. Guds løsning ble ikke å prøve å forbedre vår syndige natur. I stedet ordnet Gud på vårt problem ved å sende Jesus som vår frelser. Det gjorde Gud, som Paulus skriver. Og Jesu død oppstandelse, det det hold I. Jesus soningsdød hell for min frelse, og dermed for Gud.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet 2 ganger i uken, selv om jødene bare hadde 1 obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med 2 lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, og da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus hverken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at det nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gammel skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen 10 år siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige. Han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens maskulinitet. Jesus lærer menn ekte maskulinitet. Jesus tar ansvar, offrer, bærer, tilgir, forsoner, løfter. Jesus er ikke en mytisk figur i legendenes uhistoriske verden. Inkarnasjonens mysterium betyr Gud blir menneske. En mann gir sitt liv for andre. Marias sønn viser ekte, empatisk, omsorgsfull maskulinitet. Jesus er tydelig, nær, oppsøkende, til å stole på, raus.

0: I tro, håp og kjærlighet er vi satt inn I en tilbedelsens, lovsangens, fellesskapets verden, der det guddommelige nærvær sakramentalt til stede I undringens og lovprisningens univers. Bevis? Nei, ikke som tilfredsstiller den rasjonelle, endimensionale fornuft, foreløpig, men et forsoningens mysterium som går dypere. Kjærlighet, aksept, frihet, fred I det guddommelige korsets offer, der himmel møter jord, der himmelen forener seg med jorden, I Kristi herlighets stråleglans. Det da noe, foreløpig. Mer kommer. Velsignet dag, velsignet liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. I det svenske riksdagsvalget er det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser er det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette er med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det er en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både i heimen vår og ellers. Det er slik at gjennom livet så møter han både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da er det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trofast. Og den sangen som jeg tenker på, det er denne her sangen, hit inntil Herren har hjulpet så vel. Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trofast.

Det fortelles om en som underviste i pedagogikk og var ekspert på barneoppdragelse. Etter noen år var han blitt professor og en stor autoritet på området. Men han snudde ikke bare bunken med manuskripter og sa det samme hele tiden. Mens han var ung og enslig, samlet han visdommen sin i 10 bud for foreldre. Men etter at han hadde giftet seg og fått barn selv, ga han ut 10 råd om barneoppdragelse. Da han hadde fått flere barn, foreleste han om 10 tanker om barneoppdragelse. Men i god tid før han ble pensjonist, ga han opp. Jo mer vi kommer i nærkontakt med det levende livet, jo mindre skråsikre kan vi bli. En sann ydmykhet innrømmer at det er mye vi ikke vet, men det er noen evige sannheter vi alle kan få del i. Bibelen sier, «For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand.» Ordspråkene 2:6.

Namnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kjem det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det har alltid ligget til menneskets natur å prøve å være effektiv, og gjøre unna saker på raskest og best mulig måte. Hvorfor gjør ting vanskelig når vi I stedet kan gjøre det enkelt og effektivt? Ja, heldigvis går verden fremover innen teknologi. Utviklingen av hjelpemidler gjør hverdagen enklere for oss. Menigheter og misjonsorganisasjoner har vært flinke til å ta I bruk ulike verktøy og hjelpemidler som gjør spredningen av evangeliet enklere og mer effektivt. Langt tilbake, I 1450, fant Johan Gutenberg opp den moderne boktrykkerkunsten. Dermed satt kirka I gang med å trykke bibler, og Martin Luther fikk spredt sine skrifter vidt og bredt. Til alle tider har kristne gjort seg bruk av nyvinninger og tidens infrastruktur. Så langt som tilbake på 300-tallet før Kristus levde kongen og krigeren Alexander den Store. Hans hellenistiske rike strakte seg på det meste fra dagens Hellas I vest til Indias grense I øst. Han bygde et stort brosteinsbelagt veinett slik at hans tropper av soldater hurtigere og mer effektivt kunne forflytte seg. Dette veinettet visste også de første kristne å benytte seg av. Handelsreisene tok med seg evangeliet og troa til nye folk. Veinettet gjorde spredningen av evangeliet mer effektivt. I dag ønsker vi å bruke de teknologiske virkemidlene som finnes I tida. Ikke alle steder kan misjonærer reise. Ikke alle land og regimer ønsker misjonsutsendinger velkomne. Men det betyr ikke at vi gir opp. Misjonsorganisasjoner deler ut USB-pinner, nettbrett og MP3-spillere fylt opp av lydfiler, Bibelen og kristen litteratur. Kristne I land lukket for tradisjonell misjon hører kristen forkynnelse på sine smarttelefoner og internettradio. Og på TV-en kan de ta inn kristne programmer sendt fra en satellitt høyt oppe I atmosfæren. Håpet kommer I dobbel forstand ned fra himmelen. I Salme 147, vers 15, så står det «Herren sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» En misjonær kan stoppes ved grensa, men lydbølgene og TV-signalene kan ikke stenges ute. De løper hurtig. Slik jobber den moderne misjonsbevegelse. Slik har misjon til alle tider brukt aktuelle hjelpemidler. En gang I tida et brosteinsnettverk, nå I tida et nettbrett.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Håper du vil bli med på denne aksjonen denne veka. 72582 er VIPS-nummeret 72582, og nå får vi snart nyhetene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget er det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser er det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette er med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Livet røsker tak I kroppen, gir noen spark, sår, skavanker. Årene triller I vei, setter sine spor. Det merkes at man har levd en stund, når sanser og reaksjonsmønstre endres, når barnebarna blir store og unge, når yngre bilister tuter og rister på hodet og synes man kjører som en utladet olding. Betyr det noe? Nei, det som betyr noe dette, som Paulus sier I 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 7 og 8. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme I herlighet.» Dette tomme, fromme ord? Å nei, du. Det levd liv, praktisert visdom, levende tro, slitesterk overbevisning. Når årene går, det så velsignet godt å tro på Kristus, at jeg simpelthen ikke har ord for å beskrive hvor meningsfullt og fremtidsrettet det å få leve I en ufortjent nådens kjærlighet som blir sterkere og sterkere for hver dag som går, livets største gave. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger, og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Og vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp, og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus, så nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og tilkortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud og det som han har gitt gjennom sitt ord og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet. Jeg har fått et fornyet håp på innsida og jeg kan leve et trygt og stødig liv på tross av det som jeg har stått I og den bagasjen som jeg egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for. Så jeg kan tenke tilbake på det og så kan jeg huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

Vi runder av denne timen her, og jeg minner om VIPS-nummeret som 72582, 72582, om du vil være med på å støtte Radio Sunnmøre denne veka her under haustens radiogiv, og alle som gir deg gave blir med I trekningen av flotte saueskinn fra Vigra. Nå får vi plass I å lyfte øget mot himmelen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn ennå, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
2: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget er den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

god dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og denne veka her så har vi Hausens radiogiv på Radio Sunnmøre. Vi helt avhengig av frivillig gave for å drive radioen, og vi håper at du vil være med og hjelpe oss denne veka her. 72582 Vipsnummeret, 72582, og så vi med å løfte sammen, og alle som med å gi gave blir med I trekninga av flotte gave, flotte saueskinn fra Vigra. Og vi skal forbi med praten dine ved timen, og leve I lyset og Paulus om ekteskapet, det vi skal høre om hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag. Nå får vi Josh Garrels Turn Your Eyes Upon Jesus.

0: Hvis vi vil at noen skal se det vi gjør, så vi kanskje på en lysere eller mer opplyst plass, og hvis vi vil skjule ting, så går vi en mørkere plass. I Efeserbrevet så sier Paulus, lev i lyset, lev slik at det tåler dagens lys. Hvordan skal vi forstå dette i denne sammenheng, Arelove?
1: Det må vi forstå sånn at, ja, sånn som det faktisk står. I mitt liv så det mange ting. Og noen av dem kan jeg vedkjenne med, eller veldig mye av det kan jeg vel kanskje vedkjenne med, og synes det helt greit at andre mennesker vet, og noen ganger jeg så stolt av ting jeg gjort at jeg faktisk prøver at folk skal få vite det hvis de ikke visste det tilfeldigvis. Også det ting i livet mitt som jeg ikke vil at andre skal vite. Absolutt ikke vil at andre skal vite. Og så har jeg med en Gud å gjøre som vet absolutt alt om meg. Og det å leve i lyset, det vil si at han får lov å sette sin 1000 volts lyskaster inn i livet mitt, da blir det avslørt veldig mye svinneri. Synd og tanker og ord, han vet alt om meg. Så ikke mennesker nødvendigvis trenger å vite, men å leve i lyset vil ikke si at jeg skal være fullkommen og syndefri i meg selv, for det kan jeg aldri bli. Men når Jesus, Gud har sett sin lyskaster på meg, at de lar han få lov til det. Og så at alt det som da kommer fram, det jo sånn som når sola finner inn gjennom vinduet, så ser du at det støv på strømbladet, alt som kommer fram, det får jeg lov å la Jesus ta hånd om. Det er jo det som er å være en kristen. Det er jo ikke å være syndefri og feilfri, men det er jo å ha en frelser som tar bort synda. Og da er jo konsekvensen av å leve i lyset at i Jesus så står du faktisk for Gud, og når han setter lyskasteren på det, så det ingenting der. I Hasevo. For Jesus har ordnet den saken.
2: Det gjerne et dårlig bilde, men det blir sagt om Hans Nilsen Hauge når han levde og dø, så sa de etterpå at det var fengselsoppholdet alle de dager døgn i en mørke celler som tok liv av han. For vår kropp, den trenger faktisk så mye lys for at vi ikke skal dø, men leve. Og jeg tenker det er overførbart til vårt liv som kristne. Vi har jo alle rimeligvis et rom i huset som vi kaller for et mørkekott eller et roderom. Og der lukker vi døra. Vi slipper ikke andre inn der enn oss selv, og så bare stuer vi ting inn der enn sleidere plass. Og vi kan som kristne også ha et rom i eget liv, som et roderom, mørkerom. Der vi har ting som vi ikke er stolt over, men vi skjems over, det lukter ille, og vi skulle ønske meg å kvitte det, men vi tar ikke et skikkelig oppgjør med det, og vi kan av og til dyrke det. Og det gir noe mer som kristne også. Det rokker med det livet vi har som kristne. Og derfor er det snakk om å leve i lyset. Altså når Johannes skriver til menigheten i 1. Johannes brev, så skriver han, der som vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og han renser oss ifra all synd. Det tenker jeg er plassen å leve. Det er ikke å være syndfri, men det å leve i lyset, og med sine synder, og så får han ta et oppgjør der.
0: Paulus, som selv ikke var gifte, ganske konkret i Efeserbrevet om hvordan mannen skal forholde seg til sin kone. Hva det han skriver, og hvorfor bruker han så god plass som han gjør på dette til efeserne?
1: Fordi om Paulus ikke var gift, så var han jo fullsagt ikke uinteressert i det som har med ekteskap å gjøre, for det er jo en grunnpilar i samfunnet. Det er noe av skaperordningen helt tilbake til skapelsen. Mann og kvinne skal gifte seg og få barn. Det er på en måte ekteskapet, heimen og familien, en grunnselle i samfunnet, som for øvrig i vårt samfunn da veldig mange prøver å gjøre noe med og tukle noe med. Så det var Paulus interessert i, og her i Efeserbrevet 5 så underviser Paulus til menn, altså fedre, til kvinner og mødre og til barn, blant annet hvordan de skal oppføre seg i forhold til hverandre og ha det i heimen sin. Dette er jo noe av det som Bibelen kalles for hustavlen. Og dette kan han jo diskutere mye, hva betyr dette her i praksis, og det kan vi sikkert snakke litt om. Og særlig mange mannfolk er jo fryktelig opptatt av det som står her, at kvinnene skal underordne seg mannen sin. Det er jo et ynda tema for veldig mange menn å snakke om, hva betyr det at kona mi skal underordne seg med. Jeg må jo si at jeg har sagt det offentlig mange ganger, og jeg gjentar det gjerne, at det får kona mi finne ut av. Det er helt uinteressant for meg at det står i Efeserbrevet 5 at min kone skal underordne seg med det. Det mener jeg virkelig. Det er helt uinteressant for meg. Det får hun finne ut av hva det betyr. Det som betyr noe for meg, det er det som står i Efeserbrevet 5. Efeserbrevet 5, 25. De menn, De menn skal elska konene dykka, like som Kristus elska kyrkja og ga seg selv for henne. Det jeg som mann opptatt av. Jeg skal elske min kone som giftmann, sånn som Jesus Kristus elska menighet, altså han gikk I døden for oss. Den dagen jeg kan si med hånda på hjertet, at jeg elsker min kone og oppfører meg for min kone sånn som Jesus gjør ovenfor oss. Den dagen skal jeg begynne å interessere meg for at hun skal underordne seg. Ikke før.
2: Akkurat det Arne Loe sier der, det har jeg lyst til å si amen til to ganger. For jeg får tenke for oss menner, så det nettopp det som skal være fokuset. Og ikke det at kvinnene skal underordne seg oss. For jeg helt sikker på jeg, at den dagen jeg kan elske min kone slik som Kristus elsker meg, så jeg sikker på kone vi ber om å få lov å underordne seg meg. Jeg sikker på det. Så det nøkkelen til å både forstå dette og etterleve det, uten tvil. Og så bare for humors skyld da, Ragnhild, oppi dette, vi må ta med en liten på det, så hørte jeg en gang en som la ut om nettopp dette ifra Paulus sitt ståsted, og da sier han, det jo typisk at en som aldri var gifte selv, vet best for oss som gifte. Han skulle bare visst hvordan det var. Men det humoren oppi det. Men, og det jo verdt å merke seg, for oss som menn som leser dette, da står færrest ord til kvinnene, og flest ord til mennene oppi dette. Det ikke uten grunn, tror jeg.
0: Ja, hva grunnen til det? For det står ingenting om at kona skal elske mannen, bare at hun skal respektere han.
1: Når Paulus skriver dette, så skriver han det jo inn I en samtid som hvor likestilling og forholdet mellom mann og kvinne var I vesentlig forfell I forhold til hva det I dag. Og en samtid som for oss veldig fjern på den måten, fordi at en kvinne var ikke verdt noe som helst I det samfunnet, hun hadde ikke stemmerett, hun hadde ikke talerett, hun fikk ikke delta I offentlige debatter, hun var sett på som manns eiendom, det var mannen som bestemte alt, og Paulus han plasserte jo konen opp på linje med mannen, han skrev det ikke mann og kvinne I den kristne forsamlingen. Samtidig så ønskte ikke Paulus at det skulle på en måte bli en sånn samfunnsrevolusjon. Han ønsket ikke at de kristne kvinnene skulle gå ut og gjøre opprør mot det som var. Veldig mange av de kristne kvinnene I Efesus var gift med ikke-kristne menn. Og Paulus skrev til dem at dere skal ha respekt for dem. Og på en måte godta at dere lever I et samfunn som så det . Men så skriver han jo altså til menn at dere skal elske konene dere sånn som Kristus elsker menigheten. Og jeg tror det ligger det at hvis en kone opplevde det, og jeg vil da oppleve at hun har en mann som elsker henne sånn, så blir respekt noe mye mer enn bare respekt. Da blir det til en sidig kjærlighetsforhold. Men vi skal være klare over at det skrevet inn I en tid hvor det ikke var automatikk I at du fikk gifte med, som kvinne fikk gifte med den du var forelsket I. Far din bestemte hvem du skulle gifte deg med, og det var mange kristne kvinner som levde I ekteskap som ikke nødvendigvis var lykkelig. Jeg tror det litt av forklaringen I alle fall.
0: Men med tanke på det da, at på denne tida så ble jenta plassert I et ekteskap av faren sin, og med det så får hun også I oppgave at hun skal respektere sin mann. Men her så skriver likevel Paulus da til mannen, som også plassert I det ekteskapet, at han faktisk skal elske kona si.
2: Ja.
0: Og du kan jo ikke bestemme at noen skal elske hverandre.
2: Nei, men du, det Rangel, det kan du godt stille, fordi at det også kommanderer noen til å elske andre, det kan være krevende. Og det utenkelig for meg på en måte I vår kultur. Men for en god tid tilbake så traff jeg en afrikaner som var på besøk her I Norge, og så sa den en kveld og snakket litt om forskjellige kulturer, og blant annet norsk kultur der vi finner hverandre frivilligt, mens de I hans kultur var hengitte til nettopp som på Paulus I tid og I Efesus, at det var andre som bestemte. Så sier han, jeg har tenkt over dette, og vi får tildelt vår kone, og kone får tildelt sin mann, og så lærer vi å elske hverandre. Og jeg tror faktisk, Sandra, ikke flere ulykkelige ekteskap I min kultur, enn det tydeligvis I Vesten, sier han, med så mye skilsmisse. Og jeg tenkte, der gjerne en hemmelighet her. En kan faktisk gjerne lære å elske hverandre. Men jeg vil I hvert fall si slik som bor I Norge, at det beste nok at den enkelte får lov å finne hverandre.
3: D.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Det være å bli med I gjengen og vipse til Radio Sunnmøre på 72582. Nå får vi snart nyhetene før det. I've got my foot on the rock.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel og spore. Seieren er ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
2: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
4: Vi ska få med oss en uppmuntring av Asbjørn Kvalbein och i bibelska ord och uttryck ska vi lära om att slå sig för brystet. Nu får vi So a Girl med I Believe.

Det fortelles en historie om Johan Tauler fra Strasbourg, en av middelalderens mystikere og hellige menn. En dag lærte han en viktig lekse fra en anonym tigger. «Må Gud gi deg en god dag, min venn», sa Tauler da han møtte tiggeren. «Jeg takker Gud for at jeg aldri har hatt en dårlig dag», svarte den fattige kjapt. Tauler ble stille et øyeblikk, og så sa han, «Må Gud gi deg et lykkelig liv, min venn». Og tiggeren svarte, «Jeg takker Gud for at jeg aldri er ulykkelig». Nå var Tauler helt forbløffet. «Aldri ulykkelig», sa han, «hva mener du med det?» «Vel», svarte tiggeren, «når alt er fint, takker jeg Gud. Når det regner, takker jeg Gud. Når jeg har rikelig, takker jeg Gud. Når jeg er sulten, takker jeg Gud. Og siden Guds vilje er min vilje, og siden alt som behager ham, behager meg, hvorfor skulle jeg da si at jeg er ulykkelig når jeg ikke er det?» Tauler var nå full av beundring for sin nye venn. «Hvem er du?» spurte han. «Jeg er en konge», svarte tiggeren. «En konge?» sa Tauler uten å kunne tro det helt. «Hvor er ditt kongerike?» Mannen i filler svarte rolig men sterkt. «I mitt hjerte», visket han. «I mitt hjerte!» Det mennesker med en slik innstilling som huskes 600 år etter at de levde. Mennesker med livskunst og overskudd, Guds frykt og takknemlighet. Det ikke vel verdt å tenke på dem, minne hverandre om dem og oppmuntres av dem? En nøkkel til kongestatus og en tilfreds hverdag å være takknemlig. Det alltid nok å ergre seg over, men alltid oppveies det av hva vi har å glede oss over. Nikolai Wergeland, far til Henrik, skrev dette lille verset. «Å nøyes med hva man har fått, og takke vår Herre, smukt og godt. Mange kan ha det verre.» På sin måte setter han ord på det gamle rådet, «Hvis du ikke kan være tilfreds med hva du har fått, så vær takknemlig for hva du har unngått.» Takknemligheten nøkkel til tilfredshet og lykke. Den som ikke takknemlig for det gode en har, vil ikke kunne bli takknemlig for det en ønsker å ha. Jeg leste for noen år siden om en mor på Toten. Hun ble intervjuet fordi hun hadde født 19 barn. Det var en utrolig situasjon. Hun hadde barn som var yngre enn sine egne barnebarn. Til slutt i intervjuet ble hun spurt om hva hun egentlig syntes om det å ha så mange barn. «Alt i alt syns jeg det har vært ganske fint.» «Den som gir takk som offer ærer meg», sier den gamle boken. Jeg syns jeg måtte skrive ned disse tankene i dag, for jeg var litt sur for noe, og så ble jeg glad og lysere til sinns, da jeg tenkte på hvor mye jeg har å takke for. Den som takknemlig, konge.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Å slå seg for brystet er en gammel jødisk skikk som uttrykker anger og bot. Her må en holde tunga rett i munnen, for mange vil bytte ut preposisjonen for med på, og da får uttrykket stikk motsatt betydning. En som slår seg på brystet uttrykker stolthet og kanskje arroganse. Da er en ganske langt unna det en jøde ville uttrykke når han slo seg for brystet. Jesus bruker uttrykket i fortellingen om fariseeren og tolleren. Fariseeren trodde godt om seg selv og gjorde det han kunne for å leve i tråd med lovens bokstav, og la gjerne til noen tilleggskrav for å være sikker på at han ikke trådte over streken. Tollerne ble sett ned på fordi de hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. I fortellingen om fariseeren og tolleren viser Jesus at Gud ser på menneskets indre mer enn det ytre. Vi leser fra Lukas 18. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faste to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig.» «Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.» Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Då runder vi av denne timen her, og det skal vi gjøre med Herre kjær, tag min hand. Jeg minner om at vi nå denne veka har radiogiv på Radio Sunnmøre, Haustens radiogiv, og alle som med og støtter Radio Sunnmøre denne veka med for eksempel en VIPs på 72582 for å bli med I trekningen av flere flotte sauerskinn fra Vigra. VIPs nummeret 72582, og gå gjerne inn på vår nye hjemmeside radiosunnmore.no og lese mer om dette. Det utrolig viktig at vi får økonomisk støtte fra dere som liker å høre på Radio Sunnmøre, setter pris på disse radiosendingene og ønsker at vi skal fortsette på samme måte og gjerne bli enda bedre. Og nå fra 1. oktober så skal vi tilsette en person til I 100%, og det et behov når vi skal fylle 24/7 på vår egen kanal på Sunnmøre. Sunnmøre sin kristne lokalradio som når hele Sunnmøre og på podcast og hjemmeside også flere tusen hver veke. Så jeg håper du vil være med og støtte dette. Nå skal vi avslutte denne timen med Herre kjær, tag min hand.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: SV-nestleder Marion Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn ennå, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som er lagt ned av partimedlemmene, men var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
2: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget er den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
5: Sunnmøre. God morgen til deg, god mandag og god ny veke. Håper du at det en nydelig helg. Det har jeg i alle fall hørt rykte om at de som var med på bussturen til Grotta Bergtatt var veldig fornøyde og hadde en nydelig tur dit med Radio Sunnmøre og Pluss Reiser. Det blir en ny tur neste år, det skal vi komme tilbake til etter hvert. Vi skal ta med oss vær i dag. Det meldt skiftende bris, sky eller delvis sky, oppholdsvær i ettermiddag, litt regn, og det ikke overraskende. Det meldt en temperatur på 12 grader på Stranda, 12 i Ålesund, 11 i Ørsta, 13 i Tafjord og 11 i Herøy. Vi skal starte med Divisi og sungen Vær stille sjel.

Vær stille sjel, sang Divisi, og denne veka her på Radio Sunnmøre så har vi haustens radiogiv, og vi håper at du vil bli med på den. Vi satser nå dette året her, vi har fått ny heimeside, håper du vår inn og kikker på den, og ny logo, og 1. Oktober får vi ny tilsatt. Og da en person I 100% Miriam Ulstein, gleder oss veldig til det. Og det mange år siden radioen har hatt to fulle stillinger. Det satser vi på nå med 24-7 sendinger på DAB. Mykje som skal fylles, og jeg ønsker jo ikke å gå ned på kvaliteten, så dermed så satser vi nå på to fulle stillinger. Jeg håper at du vil være med på det. Haustens radiogiv, vi har altså fått noen flotte, nydelige, store saueskinn som vi skal trekke blant alle dere som med og gir en gave til Radio Sunnmøre denne veka her. Og radiogiven den går fra I dag til 20. September på lørdag. Altså. Vipsnummeret 72582, 72582, og så har vi også kontonummer som man kan bruke og det mulig altså da å gå inn på hjemmesiden vår og sjekke ut der hvordan en gir på ulike måter eller ta kontakt med oss om man ikke ønsker da å bruke VIPS-nummeret 72582 Nå skal vi få I denne timen her høre et lite intervju om presten og rettsmedisineren. Vi skal ta en prat med Jon Sylte. Vi skal denne veka få noen flotte ord til ettertanke av André Sætre. Og vi skal også høre med Jon Sylte om et tilbud for ungdom som sliter psykisk. Og så var jeg så heldig forrige veke å ha besøk av Daniel Lillestøl, som drømmer om blir radiostjerne. Han går tredje året på tilrettelagt linja på Skjold Folkehøgskole. Han og musikklærer Andreas Himmelskip Jakobsen var på besøk hos meg, og det skal du få et gjenhør med. Nå synger Salmeklang, lik sommerens lys.

0: Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten. Og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som møter oss alle sammen. Og som prest da, så blir jo kanskje ekstra eksponert for det, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo, sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting, men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner, så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting, det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør da. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag, hva tenker hun om døden, hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne? Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål, ja, hva skjer når du leverer et dødsbud for eksempel? Hvor lang tid tar sorgen for folk? Hva sier du? Hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorgen for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorgen blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag går og helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med, at du kan gå litt inn og ut av sorgen, enn at sorgen dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om når slutter sorgen og tar over alle områder av livet, da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn, da. Så det nå en sånn mister du noen som står det veldig nær, så kan det ta år det kan det, så det veldig tøffe tak for mange, og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet, og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om da, så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette, ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer seg vel sånn at det går an å, at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene da. Så jeg tenker at det for alle som nysgjerrig og har lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre, holdt på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle. Da. Dette helt likt for alle mennesker. Det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt I vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer man tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med I prosessen og sånt, men så slipper han jo unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn I middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for den som skulle dø og dem som, som ble igjen da. Så det en forberedelsesprosess som de satt I gang da. Og I dag så jo det ganske utenkelig, sånt, så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyke og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlagt, så tror jeg at det, målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, da, så folk kan vite det.
1: Ja, det 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det vel det, begge deler går blant, men det ligger ute I billetter da. Hvis den tar inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.
2: Det var Jon Sylte, altså, som skal ha et seminar eller foredrag med presten og rettsmedisineren. Det var Arild Ove Harlås som tok en prat med han.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Blinde Bedehuset det hver mandag morgen. Morgenbønn som starter 07.45 til 09.30 til 08.30. På Langevåg Bedehus det klokka 10 bønn. På Skøy Bedehus det klokka 12 bønn. På Langevåg Bedehus det Gulliver middag klokka 16. På Spjelkavik Bedehus det yngstes for alle aldre klokka 17.30. Pinsekirka Hele Meiknåsvåg, der det juniormagneten klokka 18. Og Vigra Bedehus møte med Sarepta 19.30. Og Sjøholt Bedehus Bibel og bønn 19.30. I morgen på Stranda Bedehus det bønn klokka 18. I Herøy Frikirke det lovsangsteam fra Herøy Frikirke pluss Hanna og Anton Tornev som deltar klokka 19. Og på Valderøy Bedehus det Even Ystebø som taler klokka 19 på tirsdag. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Ja, i dag tenkte jeg at ord til ettertanke kunne være et personlig vitnemål om Jesus og et vitnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Først vil jeg si at jeg uendelig glad for at Jesus var villig til å frelse en synder som meg. Egentlig så har jeg trodd på Jesus siden jeg var en liten gutt hjemme om mor, og synte oss barn av vegen, og det gjorde alle voksne vi hadde rundt oss i heimen. Jesus møtte meg på en særlig måte da jeg var 17 år, og det tror jeg var på grunn av mamma og bestefar sine uavlatelige bønner for meg og de andre barna. Det møtet gjorde at jeg fikk en sterk hug etter å lese Guds ord, som også har holdt seg til denne dag. Det var særlig to steder i Bibelen som ble som et ankerfeste for trua mi i slutten av tenårene. Det var først Kolosserbrevet 2, 13-15 og 1. Korinterbrev 1, 30. Vi kan først ta for oss versa i Kolosserbrevet 2. Også det var døde ved dykket bråt og uomskårende kjøtt. Men Gud gjorde dykk levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre brot. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med bord, det som gikk oss imot. Det tok han bort, og han naglade til krossen. Han avvepna maktene og herredøma, og synte dei åpe fram, da han viste seg som sigerherre over dei på krossen. I disse versa går det klart fram at den som tror på Jesus er gjort levende sammen med Kristus, og at han tilgav oss alle våre brot på Guds lov. Altså en tilgivelse for alle våre synder uten atterhold. Videre blir det sterkt understreket at hele skuldbrevet vårt er utstråket. Gud tok hele skuldbrevet for hver enkelt av oss som tror og naglet det til krossen. Altså da var det Jesus som ble gjort til synd for meg og deg. Han den reine og skuldfrie måtte utgyde sitt blod der på Golgata for meg og deg. På en måte så skrev han under på hele vårt skuldbrev med sitt blod. Det er betalt. Når det var gjort så ble det teket bort. Vi kan lete etter skuldbrevet vårt, men det er ikke der. Det er teket bort. Det er, slik det står i Jesaja 43:25, jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer jeg ikke i hug. Hadde ikke Jesus vært villig til å gå i døden for oss for å sone vår synd, så hadde vi aldri fått tilgivelse for en eneste synd om vi hadde bedt om det aldri så mye. Det er fordi Gud er en tre ganger hellig Gud og tåler ikke synd. Det var eneste Jesu blod som kunne løse oss syndige mennesker ut. Den betalingen var fullkomlig god. Ja, i siste verset vi las, så står det at Jesus sigret over Satan og de vonde maktene da han døde for oss på krossen. Det er godt å vite at Jesus død for oss var til siger over Satan. Jesus avvepnet makten og herredømmet, står det. Ja, da treffer ikke Satan sine anklager meg og deg lenger. Satan har tapt sin makt over den som tror på Jesu frelsesverk. Vi har sett fri og kan takke og prise Jesus, han som gav oss frelse og evig liv, slik det står i Kolosserbrevet 1:22. Gud stiller oss fram for sitt åsyn, heilage, ulastende og ustraffelige. Alt dette var så klart for meg allereie i 17-årsalderen at jeg fikk hvile i det, og det har jeg fått hvile hele livet. Det med å hvile i det som Jesus har gjort er viktig for oss alle. Å ha fred med Gud betyr mye og er nødvendig. Så er det Guds verk at vi er i Kristus Jesus og blir bevart, slik det står i 1. Korinterbrev 1:30. At Jesus for oss har vært visdom, rettferd, helging og utløsning. Da har Jesus vært alt det vi trenger for tid og evig. Så skal du få høre sången idag. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt.

0: en sjel, André Sætre ønsker sungen. Det nok det som Jesus gjorde, og det var en menneskelig svikt herifra. Vi skal da sende den sangen etter andakta I ettermiddagstimen klokka 17, så får du altså den. Forrige veke så fikk jeg besøk av Daniel Lillestøl. Han 22 år, har Downs syndrom og går tredje året på tilrettelagt linja på Skjold Folkehøgskole. Han drømmer om å bli radiostjerne og fikk komme her I studio og prøve seg som det og synge til sangen I Heard It On The Radio som han liker så godt. Og han tok med seg også musikklærer Andreas her på musikklæreren Andreas Himmelskip Jakobsen på Skjold Folkehøgskole og fikk tatt en prat med han også. Da har jeg fått besøk I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobber på Skjold Folkehøgskole. Hva de oppgaver der?
1: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl som hatt med her I dag også I studio.
0: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
1: Han er en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
0: Ja. Og dette det tredje året han går på Skjold Folkehøgskole?
1: Yes, han har gått det I tre år.
0: Hva det som gjør at han velger å gå tre år på folkehøgskolen?
1: Det har vist seg at det å gå på Skjold bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor han ville komme hit I radioen.
1: Ja, Daniel han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk. Og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin og Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Skjold Folkehøgskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du valgt å begynne på Skjold Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge dele.
0: Begge dele. Og nå du gått der I tre veker, og hvordan har du opplevd det? Det var kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin and Ellie. Heard It On The Radio.
2: What up? What up?
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kun radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Andreas Lillestøl vi hørte her synge for oss Hear It on the Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen som jobber på Skjold Folkehøgskole. Men hva så grunnen til at du jobber på Skjold Folkehøgskole?
1: Oi, nei, grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøgskole for, I 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe I folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Det ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærligheten I første omgang.
0: Ja. For jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
1: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
0: Ja. Ja. Du ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men når det gjelder Skjold Folkehøgskole I år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det våre gode søkertall. Hvordan oppstarten våre?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også. Og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent-tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess. Da.
0: Hvor mange elever dere nå blitt?
1: Vi over 60 elever. Ja.
0: Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der I år?
1: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har I hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da. Og så de elevene jeg blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også. Ja. Vi har jo startet opp Japan-linje I år som har trekt en god del nye elever og en ny type elevmasse også. Så det var veldig interessant.
0: Så da får de en tur til Japan?
1: De får en tur til København og så får de en tur til Japan og så får de lært seg mye japansk og ja.
0: Japansk mat og kultur. Og.
1: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet. Det nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
0: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
2: Gjør det råd. Gunn herau oh oh krøllesrau oh oh oh krøllesrau oh.

0: Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var I Oceans Record studio på Giske og spilte inn I fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl som fikk prøve seg som radiostjerne og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobbet som lærer ved musikklinja på Sjøholt. Vi skal videre I sendinga. Vi skal snakke mer med Jon Sylte, som vi snakket med I starten av timen, og han har et tilbud for ungdom som sliter med psykisk helse.
1: 13 pluss et tilbud som blant annet du, Jon Sylte, sokneprest I Vestnes og Fiksdal, står bak som henvender seg til tenåringer som kanskje har litt utfordringer. Hva 13 pluss?
2: 13 pluss et samtaletilbud for ungdom. Det begynte for ungdommer, og så har vi egentlig utvidet til unge voksne. Så vi har nå fra 13 til 30. Så det ganske stort spenn da. Men det et samtaletilbud, og det oppstod etter koronatida. Da når vi så det at det var flere ungdommer som sleit når de skulle tilbake til samfunnet og sånn. Når samfunnet ble åpnet litt mer og skulle gå på skole og butikk og sånt, så var det flere som sleit da. Så da var det foreldre som tok kontakt, og da ble 13 pluss opprettet. Nå jo vi bare sånn et supplement til andre kommunale tjenester, offentlige tjenester, for vi jo frivillig basert da. Men vi tenker at det viktig at det noen der I dette gapet mellom for eksempel på vei til behandling, Og sånne ting så ser vi at det, I 2024 så var det jo 3 måneders ventetid her I Møre og Romsdal på psykisk helsehjelp for barn og ungdom. Og det jo veldig urimelig lenge for en ungdom å vente, så da det veldig fint å ha noen som går langs med og føler dem litt opp til de får den behandlingen eventuelt da. Sånn har vi tenkt da.
1: Hvor vanskelig det å være tenåring I dag?
2: Jeg tror det varierer veldig. Jeg tror det for dem som datt litt utenfor, så kan det være veldig vanskelig. Det mye ensomhet faktisk blant ungdommer og utenforskap. Det å ikke føle at man har livet på stell og at man ikke tilhører flokken. Og selvfølgelig angst, depresjon og sånt, det jo noe som vi ser øke. Så det kan være veldig tøft, og så det jo heldigvis, I hvert fall I vår kommune, så har de fleste det bra. Men de som ikke har det bra, de har det heller ikke bra da.
1: Men hvis du 13 år og sliter med depresjon og sånn, så det noe stor tøffel å skulle ringe til soknepresten, det ikke det?
2: Ja, det ser vi at det nå har vi en sånn vakttelefon da, så de går inn og sender en tekstmelding dit. Men så ser vi det at det vanskelig å nå de yngste da. Vi når fint de eldre ungdommene, de tar kontakt selv. Sånn, men da snakker vi sånn 19-20, litt over 20 og sånn. Så vi har en del samtaler med dem, og vi ser at da er livet vanskelig, for da ser man at da har du gjerne opplevd å dette utenfor, hvis du har hatt problem når du ferdig med for eksempel videregående og sånt, og du ser at andre fer videre til nye studier og militære og begynner livet sitt da, og så sitter du der og ikke kanskje har fått det videregående, og du sitter alene I leilighet en eller annen plass og grubler over livet, så ser vi at da det veldig viktig at de har noen da, å prate med. Men disse yngste, da startet vi en chat som anonym, 100% anonym, så da som vi har åpen onsdager og søndager på kveldstid. Så vi måtte utvide teamet vårt, det har vi egentlig gjort 2 ganger siden det startet opp I 21, så hadde vi utviding I 2024, og så hadde vi utviding nå I april 2026 da. Så det var nå I april at vi åpnet opp

0: har dere gjort dere? Det vits I dette for å spørre dumt?
1: Ja, jeg tenker at det er veldig vitsig med de samtalene vi har når de som tar kontakt. Så det klart at da det ofte tanker vi ikke skal sitte alene med på kveldstid og sånn da. Og da det jo veldig fint at det noen der som har en mulighet til å ta en prat da. Og så ser vi at dagens ungdom, det lettere å forholde seg til skriftlige samtaler enn muntlige samtaler. Det kan være høyere terskel, som du var inne på selv, og det å sitte ansikt til ansikt og prate med noen, kan føles mer sårbart enn å skrive. Da. Og I hvert fall når det anonymt, så vet ikke vi hvem de med. Vi kan gi IP-adressa til politiet hvis det er nødstilfelle og sånn. Det kan vi gjøre. Men vi vet fortsatt ikke hvem de med da.
0: Hvis noen skulle høre på noe, så kanskje tenke at enten I eller andre kunne ha bruk for dette. Hvor finner han dette 13-plus-tilbudet?
1: 13-plus-tilbudet, vi jo på, hvis det yngre garden, så er vi jo på TikTok. Der går det an å følge oss. Der legger vi ut videoer, og der står det jo litt link til nettsiden og sånn. Ellers så det litt sånn, holdt på å si krunglete, og vi på Vestnes kyrkelege fellesråd, hvis man googler det, så kommer man inn på en side der, og der vi da. Så der det link til chatten vår, og så da det egentlig bare å gå inn der, og så finne alle informasjonene man trenger der.
0: Og man kan ta kontakt om man ikke bor I Vestnes.
1: Ja da, det går fint.
2: Det var Jon Sylte om 13-plus-tilbudet, et samtaletilbud for deg mellom 13 og 30 år I Vestnes kommune. Det var Ari Lovehall også som tok en prat med han. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Husk at vi har høstens radiogiv dine veka. Vips nummer 72582, 72582 om du vil støtte Radio Sunnmøre I årets, eller høstens løft blir det opp på våre nye satsinger, og sjekk ut vår nye hjemmeside radiosunnmore.no. Vi skal avslutte med Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug, syng I stille morgenstunder, og etter meg kommer Ari Lovehall hos med misjonstimene.

0: nyhetene.
1: Fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marion Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det blåser mange vinder, sang Sara og David Åström som innledning på dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre mandag 14. september vi kommet frem til. Vi har lagt bak oss en ny helg, jeg håper du har hatt en fin og god helg. Det kan nok variere litt fra person til person, men ønsket I alle fall at du har hatt en fin helg da. Sara og David Åström kommer tilbake til Sunnmøre da, en gang I november I regi av IMF Sunnmøre uten at de helt husker datoen. De skal blant annet en lang helg ut til Herøy I Berge Bedehus, og de skal besøke Herøy Frikirke I Fosnavågen, vet de. Men datoen datt litt ut for meg akkurat nå, da. Men det kan de nå finne ut når det nærmer seg. Det ikke I dag de kommer I alle fall, men nå var de her. Og vi I gang da med første del av dagens misjonstime. Michael W. Smith, han skal få synge til oss flere ganger I løpet av denne dagen her. Men nå skal han få lov å synge til oss. Han feirte nettopp 43 års bryllupsdag, han. Og hvordan I vet det, det lurer jeg faktisk på, men... Disse sosiale medier, de gjør jo at du kan følge med på ting som du før ikke hadde peiling på. Men nok om det, han skal få synge Step for Step, og etterpå så skal Marit Stokken Berland, hun skal få gi oss en nistepakke nå på, I oppstarten av dagens misjonstid.

Reflekstona ut der, et kor som har fått tilhold I Østre Aker Frikirke og har vært holdt på der I cirka 50 år med samme dirigent Martin Alvsen. Jeg var så opptatt I stedet når jeg innledet dagens første misjonstime og sier at jeg håpte at det god helg, at jeg glemte jo det som jeg fikk å bruke da, tror jeg I alle fall at jeg glemte. Og hvis jeg ikke glemte det, så husker jeg det, men jeg skal jo si navnet mitt, Arild Ove Harlås heter jeg, og jeg har tidligere jobbet mange år I Radio Sunnmøre, jeg har egentlig slutt Da, og prøvd på det, men akkurat nå I september og august så jeg inne igjen I et sånt lite, som en liten krisevikariat frem til vi får nye folk på plass da fra 1. oktober, så da vet du det. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun daglig leder for Radio Sunnmøre, og hun ansvarlig redaktør. Reflex har holdt det gående lenge, en annen som har holdt det gående lenge, og som en legende innenfor kristen sang og musikk, det Roland Utbult, veldig, veldig stor for dem av oss som passert 50 år, og fullstendig ukjent for dem som noe yngre det sånn livet ofte men for alle dere som liker Roland Utbult, så kan du sette av nå skal vi få på kalenderen min her, du kan sette av lørdag 14. november Lørdag 14. november, da Roland Utbult I Ålesund på Emblem Bedehus. Fredag 13. november han I Ulsteinvik, og søndag 15. november han I Molde. Men for mange av lytterne våre så vil jo da lørdag 14. november Emblem Bedehus være plassen å høre og oppleve Roland Utbult live. Men nå skal du få høre han her, og etterpå så skal vi snakke med Pinsekirka på Stad, for der fører det mye spennende.

0: Nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene I Hoddevik og Ervik. Og så I møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv I, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive I Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst, for så vidt, over veldig mange år. Så det ikke noe sånn kaboom-ting, det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort I alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men det lå, arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene sanne I så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, I, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen rent sånn geografisk stad? Det jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så stad jo en halvøy som stikker ut I Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi I bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre I forsamlingen.
1: Ja da, da det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid I tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger og så har vi en av søndagen I måneden som vi kaller for allesammensøndag som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne I alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang I tiden, litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet som ute med strendene I Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere I menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon I Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
0: Fortell litt, fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret kall og ønske om å være til stede I surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi er.
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spissa fordi surfekulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen, har lyst til å bli en del av fellesskapet dere I Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5. 7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse og oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke ja. Så det ting som skjer

0: Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Bless heter dem, en vokalgruppe fra Bergen. De skal få lov å synge til oss nå, og vi har altså innsamlingsuke da, denne uka her til Radio Sunnmøre. Vi avhengige av å få inn penger, og da må vi nok av og til spørre om det mer enn vi egentlig hadde lyst til, tror jeg. Men denne uka har vi da en sånn egen innsamlingsveke, og du kan vipse til FU2582, FU2582, hvis du har lyst til å gi ekstra gave til Radio Sunnmøre. Da. Nå skal Bless få lov å synge til oss før vi går videre I dagens misjonstime. Nå.

Det var den bergenske missionsgruppa din, jeg har sett vokalgruppe etter det, Bless, når krossen underfull jeg ser. Nå ligger det et forslag fra PC-en min her om å spille en sang som ligger I kategorien gode gamle, det en kategori vi har på datan vår, en del sanger som på en måte hører hjemme der. Og liker du god, gammel, rolig bedehusmusikk, så kan du glede deg til de neste fire minutter, og liker du det ikke, så får du heller gå og hente deg en kopp kaffe. Sånn en gang I livet, vi kan ikke bare spille hverken det ene eller andre, men Arne Åno og Gerhard Fjelde, noen av dere får jo stjerner I øvn når dere hører dem navnet, to av legendene I Norsk Luthersk Misjonssamband opp gjennom tida, tror vi må kunne lov å si. Begge døde nå, begge reiste som sangevangelister, Gerhard Fjelde ga jo ut kassetten Gerhard og barna synger om Jesus, mange av oss husker jo den, og Arne Åno har jo gitt ut mye musikk, han var jo bakar han da I tillegg til at han var sangevangelist, og begge som sagt døde nå, men her de med en gammel, gammel slager for noen. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn.

Ja, i dag tenkte jeg at ord til etter tanke kunne være et personlig vitnemål om Jesus og et vitnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Først vil jeg si at jeg uendelig glad for at Jesus var villig til å frelse en synder som meg. Egentlig så har jeg trodd på Jesus siden jeg var en liten gutt hjemme om mor, og synte oss barn av vegen, og det gjorde alle voksne vi hadde rundt oss i heimen. Jesus møtte meg på en særlig måte da jeg var 17 år, og det tror jeg var på grunn av mamma og bestefar sine uavlatelige bønner for meg og de andre barna. Det møtet gjorde at jeg fikk en sterk hug etter å lese Guds ord, som også har holdt seg til denne dag. Det var særlig to steder i Bibelen som ble som et ankerfeste for trua mi i slutten av tenåra. Det var først Kolosserbrevet 2, 13-15 og 1. Korinterbrev 1, 30. Vi kan først ta for oss versa i Kolosserbrevet 2. Også det var døde ved dykket brot og uomskårende kjøtt. Men Gud gjorde dykk levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre brot. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med bord, det som gikk oss imot. Det tok han bort, og han naglade til krossen. Han avvepna maktene og herredømme, og synte dei åpe fram, da han viste seg som sigerherre over dei på krossen. I disse versa går det klart fram at den som tror på Jesus er gjort levende sammen med Kristus, og at han tilgav oss alle våre brot på Guds lov. Altså en tilgivelse for alle våre synder uten atterhold. Videre blir det sterkt understreket at hele skuldbrevet vårt er utstråket. Gud tok hele skuldbrevet for hver enkelt av oss som tror og naglet det til krossen. Altså da var det Jesus som ble gjort til synd for meg og deg. Han den reine og skuldfrie måtte utgyde sitt blod der på Golgata for meg og deg. På en måte så skrev han under på hele vårt skuldbrev med sitt blod. Det er betalt. Når det var gjort så ble det teket bort. Vi kan lete etter skuldbrevet vårt, men det er ikke der. Det er teket bort. Det er, slik det står i Jesaja 43:25, jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer jeg ikke i hug. Hadde ikke Jesus vært villig til å gå i døden for oss for å sone vår synd, så hadde vi aldri fått tilgivelse for ei eneste synd om vi hadde bedt om det aldri så mye. Det er fordi Gud er en tre ganger hellig Gud og tåler ikke synd. Det var eneste Jesu blod som kunne løse oss syndige mennesker ut. Den betalingen var fullkomlig god. Ja, i siste verset vi las, så står det at Jesus sigra over Satan og de vonde maktene da han døde for oss på krossen. Det er godt å vite at Jesus død for oss var til siger over Satan. Jesus avvepna makten og herredømme, står det. Ja, da treffer ikke Satan sine anklager meg og deg lenger. Satan har tapt sin makt over den som tror på Jesu frelsesverk. Vi har sett fri og kan takke og prise Jesus, han som gav oss frelse og evig liv, slik det står i Kolosserbrevet 1:22. Gud stiller oss fram for sitt åsyn, heilage, ulastende og ustraffelige. Alt dette var så klart for meg allerede i 17-årsalderen at jeg fikk hvile i det, og det har jeg fått hvile hele livet. Det med å hvile i det som Jesus har gjort er viktig for oss alle.

ja, nå bor han vel på Skodje og har vel vokst opp da på ja, nå står det her et stille når det lokal geografikunnskap, men Velsvika området der rett over fjorden for Volda tror jeg heimsted til André Sætre. Han har fått tilbake i mifonstimen i morgen da med en ny ord til ettertanke. Mange av dere har et forhold til såkalt Gaiter-musikk. Bill og Gloria Gaiter, et ektepar i USA, de begynte for 50 år siden cirka og samle gospelsangere til sånne allsangkonserter har jo blitt et verdenskonsept. Du skal nesten ha nesten godt gjort og ikke hørt om det i alle fall. Denne uka så gikk de avsluttet i går, så hadde Bill og Gloria Gaiter et krus i Kanada oppover mot Alaska. Det var siste gangen de gjorde det, og om ikke så får det lenge, tror det rett over jul eller så det I høst, så skal de ha sin aller siste homecoming-sak. Da gir de seg. De 90 år begge to, og vel så det, og da det jo lov å pensjonere seg. Men nå skal du få høre dem da, sammen med alle disse gospelsangerne, som dette sånn typisk Bill og Gloria Gaiter homecoming-lyd, for å si det sånn. If we never meet again, this side of heaven. Altså, hvis vi aldri møtes igjen på denne siden av evigheten, heter sangen, og med det, så den første misjonstimen I dag ved veis ende.

0: Nyhetene.
1: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marion Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er

Leif Harberg fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hver dag kristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra, folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: har jeg fått besøk I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Og hva de oppgaver der?
1: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl, som hatt med her I dag, også I studio.
0: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
1: Han er en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
0: Ja. Og dette det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Yes, han har gått der I tre år.
0: Hva det som gjør at han velger å gå tre år på folkehøgskolen?
1: Det har vist seg at det å gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor yes. han ville komme hit I radioen.
1: Ja, Daniel han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk. Og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin & Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge dele.
0: Begge dele. Og nå du gått der I tre veker, og hvor leis har du opplevd det? Har det vært kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin & Ellie. Heard It On The Radio.
2: What up?
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kunne radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Daniel Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heard It On The Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Men hva så grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Oi, nei, grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøgskole I 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe I folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Det ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærlighet da i første omgang.
0: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
1: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
0: Ja, ja. Du ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja. Ja. Men når det gjelder Sjøholt Folkeskole I år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det våre gode søkertall. Hvordan har oppstarten vært?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også, og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess da.
0: Hvor mange elever dere nå blitt?
1: Vi over 60 elever.
0: Ja. Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der I år?
1: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har I hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da. Også de elevene jeg blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også. Ja. Vi har jo startet opp Japan-linje I år som har trekt en god del nye elever og en ny type elevmasse også. Så det var veldig interessant.
0: Så da får de en tur til Japan?
1: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og ja.
0: Japansk mat og kultur. Og.
1: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet. Det nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
0: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
2: Gjør det råd. Åh. Gun herau oh oh grøs rau oh

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var I Oceans Record studio på Giske og spilte inn I fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl som fikk prøve seg som radiostjerne og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobber som lærer ved musikklinja på Sjøholt

Ja, og kjekt å ha besøk av Daniel Lillestøl I studio, en flott kar som altså går da på tilrettelagt linje da på Føholt Folkehøgskole. Nå skal gruppa hette King and Country, eller For King and Country, for konge og fedreland, betyr det vel på godt norsk. De skal få synge til oss, og så skal Knut Olav Raen, det han som skal få lov å gi oss over en åpen bibel denne uka her.

0: Tror du på jomfrufødselen? Spørsmålet fikk jeg på ungdomsskolen fra en klassekammerat, nærmest helt ut av det blå. Dette er veldig mange år siden nå, men jeg kan aldri glemme det. Og jeg svarte nok bekreftende den gang, men uten å ha tenkt så nøye over det. Nå tenkte jeg at vi gjennom noen andakter denne vega skulle snakke litt om det kristne grunnlaget, trosgrunnlaget, som hele vår tro hviler på, og som kan oppsummeres i spørsmålet: hvem var Jesus? Eller hvem er Jesus? Hele den andre trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelsen som brukes ved gudstjenester i ulike kirkesammenhenger, den handler om Jesus, om hvem han var og er, og hva som skjedde med ham mens han var her på jord. I trosbekjennelsen er også Jesu opphav viktig, der vi bekjenner unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria. Og derfor så har jeg tenkt at nå skal vi la født av Jomfru Maria være tema for andaktene i denne vega. Og i dag så vil jeg ta utgangspunkt i Jesu ettertavle. Den finner vi gjengitt i Bibelen to plasser, i Matteus 1 og i Lukas 3. Og den som har bestemt seg for å begynne å lese i Bibelen og kanskje har fått råd om å starte i Det nye testamentet, ja, han havner rett i ettertavle. Jesu ettertavle, slik evangelisten Matteus gjengir den. Og dette kan virke ganske så kjedelig, og kanskje bli et skudd for baugen for hele bibellesinga. Hva skal vi egentlig med endeløse ettertavler? Det første vi da bør tenke på, det er at det er jo nettopp endeløs denne ettertavla ikke er. Den har en spesifikk begynnelse, Abraham, og ender altså med Jesu fødsel. Og enhver som har drevet med slektsgransking, vet jo hvor viktig dette er. Det viser jo røttene, det viser sammenhengen, og det viser den faktiske historien som et hvert menneske er en del av. Jesus er ikke noe unntak, og derfor så er hans ettertavle viktig. Men hvis vi sammenligner ettertavlene hos Matteus og Lukas sånn som de er gjengitt, så ser vi at de faktisk er ulike. Noen vil da trekke den konklusjon at her er det et godt eksempel på at det er feil og motsigelser i Bibelen. Men det er en forhastet konklusjon, og nå vil jeg be deg følge godt med. Matteus, han skrev sitt evangelium til jødene. Han starter ettertavla ved Abraham, og videre fram til David, og derfra videre til Josef. Som mannen til Maria var Josef etter moseloven juridisk sett far til Jesus. Altså juridisk sett far til Jesus. Og da får ordene i juleevangeliet forsterket betydning, når det står at også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids by som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. Det er hos Lukas vi finner juleevangeliet. Han skrev ikke til jødene, men til hedningene, og derfor forklarer han nærmere at Davids by er Betlehem. Det er en selvfølge for jøder. Lukas starter Jesu ettertavle helt tilbake til Adam. Ettertavla fra Adam til Abraham er bare gjengitt hos Lukas og ikke hos Matteus. Men fra Abraham til David, så er ettertavlene hos Matteus og Lukas like. Så, fra David er de igjen ulike. Det er en helt spesiell grunn til dette. Som vi så gjengir Matteus et linje fra Josef tilbake til David, og den linja går gjennom Davids sønn Salomo. Lukas gjengir et linje fra Maria tilbake til David, og den linja går gjennom Nathan, som er en annen av Davids sønner. Enten vi da følger Jesus slekt bakover gjennom Josefs grein, eller Marias grein, så ender vi hos David. Og dette er interessant, for det er entydig i profetiene i Det gamle testamentet at Jesus skulle være av Davids sett, og at han skulle fødes i Davids by, Betlehem. Jesus var altså av Davids hus, enten en følger den juridiske linja i Moseloven, Josefs linje, eller den genetiske linja, gjennom Maria. Men vårt tema i dag er jo født av Jomfru Maria, og det betyr jo at Josef ikke var Jesu genetiske far. At Jesus skulle bli født av en jomfru var profetert av Jesaja 700 år før det skjedde. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emanuel, som betyr Gud med oss, står der i Jesaja 7, vers 14. I teologien har dette vært gjenstand for mye debatt, ettersom det har vært hevdet at ordet som er brukt på hebraisk like godt kan oversettes med ung kvinne som med jomfru. Dette kan isolert sett kanskje være riktig nok, men en må jo spørre seg hva som skulle være tegnet fra himmelen ved at en ung kvinne blir ved barn. Matteus siterer Jesajas 7,14 når han beskriver Jesu fødsel, og han sier at alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten. Det ser vi i Matteus 1,22. Ja, hva var det som skjedde? Jo, det var dette. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun, altså Maria, var ved barn ved den hellige ånd. Matteus 1,18. Josef ville da skille seg fra henne i stillhet. På det tidspunktet var de forlovet. Og dette var for ikke å føre skam over henne. Da viste en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa at han ikke skulle skille seg fra Maria. For det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Vers 20. Da tok Josef Maria hjem til seg, men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Vers 25. Lukas beskriver det samme i begynnelsen av sitt evangelium. Han beskriver i kapittel 1 Maria som jomfru. Når hun får beskjed av engelen om at hun skal bli med barn, så er hennes reaksjon: «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Da svarte engelen: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Lukas 1,35. En rask opptelling ut ifra det vi har tatt fram her, viser at Bibelen bekrefter, gjennom det vi nå har sett, 5 ganger direkte at Maria var jomfru da hun fødte Jesus. Jesus er unnfanget ved den hellige ånd, og er derfor Guds sønn. Men han er født av menneske Maria. Han er derfor både sann Gud og sant menneske.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Jeg har en venn som har gitt sitt liv, sang Ragne Marie Drøbe, og jeg vet ikke så mye om hun, men den sangen den var kjempepopulær. Det jo Vidar Kristensen som har skrevet den sangen. Han var kjempepopulær når han kom I rundt, jeg tror han kom I rundt 1980. I alle fall så når jeg var tenåring og var aktiv I det kristne skolelaget på Eide på Nordmøre, så sang vi bestandig denne sangen når vi hadde skoledagsmøte I Kjellerstua på Bedehuset hjemme da. Så denne sangen har jeg fulgt med gjennom et langt liv, og stoffe fremdeles både tekstmessig og på andre måter. Vi nærmer oss slutten på dagens misjonstema. Nå skal familien Li. Jeg skulle gjerne visst mer om disse artistene våre, men det ikke alt han kan vite heller. De skal få lov å synge, og tekstene hentet fra Bibelen fra Salme 91. Og etterpå så skal Asbjørn Kvalbein, som alltid mot slutten av misjonstimen, få lov å gi oss et lite input. Kjærlighet som rykker overskriften hans I dag.

0: gutt sto ute på et jorde og holdt I en drage. Det var noe rart ved måten han holdt I snora på, så en mann gikk nærmere og oppdaget at gutten var blind. Mannen spurte, «Liker du å leke med drager?» «Ja, veldig», svarte gutten. «Men du kan jo ikke se den», spurte mannen. «Nei, jeg ser den ikke, men jeg merker hvordan den rykker og drar.» Vi ser ikke alltid Guds kjærlighet I denne verden. Vi blinde for mye av hva som foregår mellom himmel og jord. Men vi følsomme, kan vi merke hvordan Gud rykker og drar I oss med sin kjærlighet. At Gud har vært så god at han sendte Jesus til verden, bør nappe I oss mer enn noe annet. Bibelen sier, I dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og send sin sønn til soning for våre synder.
1: Vi har nådd veis ende vi på dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Mandag 14. september altså. Arild Ove Hallås skal takke for følge, og vi skal avslutte denne sendingen på en fin måte. Vi skal avslutte med velsignelsen, Guds velsignelse. Det kan vel ikke bli så mye bedre enn det, og dem som skal få lov å gi oss den, det Oslo Gospel Choir. Med det så takker jeg for følge, og bli gjerne med oss I sendingene våre vi utover dagen, hvis du har anledning til det.

0: nyhetene.
1: Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet er klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God mandag alle sammen. Vi kommet nesten midt I september. 14. september skriver vi I dag. Det tror jeg de fleste av dere vet. Og om en liten stund så skal jeg fortelle dere litt mer om den dagen. Arild Ove Hardås, navnet mitt, sitter her I studio til Radio Sunnmøre enn så lenge det skal gjøre ut september. Og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlige redaktør. Og... I løpet av denne kaffepausen så skal vi ringe til Molde, hvor mye bra folk I Molde vet du, og der bor blant annet Miriam Venås. Hun leder ikke mindre enn to gospelkor der oppe, og Molde Gospel feirer 10 år denne hausen, og skal på konserttur til Sunnmøre. Så det måtte vi jo finne ut mer om da. Og så skal vi ha litt god sang og musikk, og vi skal ha vindu mot livet, kort sagt det meste så det bruker å være I kaffepausen på Radio Sunnmøre. Må jo få lov og si ekstra takk for fista til dem av våre lyttere som var med oss på radiotur på lørdag. Vi hadde en fantastisk fin tur, jeg tror det, før de var reiseleder og guide. Folk var I alle fall ga uttrykk for at det var en fin tur, og før de det veldig få av lytterne våre som var med, vi har jo mange, mange tusen lyttere og hadde jo bare med oss en nesten full buss, så var det kjekt likevel. Og neste år så håper vi å få til en ny radiotur da, så det får vi komme tilbake til. Michael W. Smith heter han. Han en legende I gospel, sang og musikk, amerikaner. Det går rykt om at han skal til Vestlandet neste sommer. Jeg vet ikke om det helt sant, men noen som sa at han skulle ha et gospelkrus langs Vestlandskysten, og hvis det tilfelle, så får vi nå stille oss opp I fjøra for om vi får hørt og sett han, men det noe helt annet sagt. Nå skal du få høre han, I alle fall om ikke du ser han her på Radio Sunnmøre. You are the Lord, du Herre, syng med Michael W. Smith, og etterpå så skal jeg altså fortelle litt om dagen I dag.

0: Vi har kommit fram till den 14 september och heter du Ingebjørg eller Ingeborg så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den Ingebjørg och Ingeborg och namnet ditt det kom av det norrøne gudenavnet Frøy faktiskt och betyder hjälp eller berging. Etter storm blir det stille I dagens visdomsord. Det jo forholdsvis logisk akkurat det da. Etter storm blir det stille. Men det kan kanskje være verdt å ta med seg inn I andre sammenheng enn bare værmessig. Det blir oftast bedre før om ting kan være vanskelig. Den 14. September I året 1345, det begynner å bli mange år siden. Gikk Norges historie sitt største leirras, som man vet om I alle fall. Det gikk I Gauldal I Sør-Trøndelag, og nesten antar at 250 mennesker mistet livet denne dagen, I det som altså kanskje det største leirraset som har gått I Norge. Og den 14. September I 1770 så ble det innført trykkefrihet I Norge. Du kunne trykke ting uten at det skulle forhåndssensureres av myndighetene. Det ble senere begrenset igjen, men det var likevel en merkedag når det gjaldt sånne ting I 1770 den 14. September. Og samme dagen I 1812 så rykket Napoleon med sin hær, så vi synger, han rykket inn I Moskva. Moskva sto I brand, Napoleon hadde klart å erobre den russiske hovedstaden. Og Napoleon han beseiret den russiske armé, men han tappte grundig for den russiske vinteren. En veke senere begynte tilbaketoget, og de aller fleste av Napoleons soldater de frøs I hjel før de kom tilbake igjen til Frankrike. Napoleon som ikke så lenge etterpå gikk seg på sitt endelige nederlag I slaget ved Waterloo. Og så skal vi hoppe helt frem til krigens dager. I 1941 så ble Hurtigruten og Richard Witt torpedert utenfor Trondheim denne dagen. Nei, ikke utenfor Trondheim, unnskyld utenfor Finnmark. Og over 100 mennesker mistet livet. Det var mange nordmenn, mange hundre faktisk, som mistet livet med I de 19 hurtigruteforlisa som var under krigen. De aller fleste torpedert, enten og noen ble faktisk senket av allierte fly. Året etterpå så ikke nødvendigvis denne dagen, men I september 1942 så var Kråkå et ynda jaktmåltid. De var feitast på denne tida, derfor var det mye mat I dem. Og I 1943 så ble det forbudt å uttale ordet fløte, hvis ikke det du snakket om vittelig var skikkelig god fløte. Det var mange som kalte ting for fløte, som egentlig var det som vi I min barndom kalte for blåmelk eller skummamelk, og så ble det kalt for fløte. I 1950 så fikk Vesttyskland begynne å bygge opp igjen ei hær, etter krigen fikk de lov til det, og I 1960 så ble OPEC, organisasjonen av oljeeksporterende land, stiftet denne dagen. Noen av dere husker I 1982, fyrstinne Grace av Monaco, hun dør denne dagen etter ei bilulykke, hun som var en av verdens mest kjente skuespillerinner, og så gifta hun seg med fyrsten, fyrst Reiner av Monaco, og fikk altså et tragisk slutt på livet sitt da hun døde I ei bilulykke. Det siste vi skal ta med det født I 2003, Sverige hadde folkeavstemning, og de sa nei. De ville ikke innføre euro som betalingsmiddel. De ville holde på sine svenske kroner og ører, men euro jo I dag da gyldig betalingsmiddel, både I Norge og I Sverige og I alle andre plasser. Jeg tror vi gir oss der I når det gjaldt den 14. September.
1: Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
2: Ja,
0: Ja, egen insamlingsveke for Radio Sunnmøre denne veka her, og du kan altså være med og gi en ekstra gave da. Vi satser jo stort Radio Sunnmøre. Fra 1. oktober så utvides stillingsprosenten fra 1,6 til 2%, eller 2% til det, to offverk. Når Miriam Venås, den ikke Miriam Venås, Miriam Ulstein selvsagt begynner I full stilling her I Radio Sunnmøre. Miriam Venås skal vi snakke med om 3-4 minutter etter at Rett Kuf har sunget til oss, men Miriam Ulstein Stein skal begynne som ansatt I radion her I full stilling. Det kommer til å bli et kjempeløft for radion, det kan jeg bare skrive under på her og nå, så, og da kreves det mer penger, vet du, når han skal ha større lønnsutgifter, sånn enda en gang livet på denne kloden. Så har du lyst til å gi gave til Radio Sunnmøre, sier altså VIPS-nummeret 72582, 72582. Og Miriam Venås, hun har dirigert gospelkor siden hun var 17 år, hun født og vokst opp I Bondalen, men nå bor hun nok så sikker på at hun bor I Molde. Og hun leder Molde Gospel blant annet. Vi skal ta en prat med henne, men før det så skal Rett Kuf få lov å synge til oss.

0: Denne høsten så det 10 år siden det ble startet et gospelkor I Molde, som fikk navnet Molde Gospel, og Miriam Venås, du har vært leder og dirigent for dette koret nå hele veien. Fortell oss om koret ditt.
1: Det altså et kor som ble startet I 2016. Da var det, jeg tror det var 50 stykker nesten på den første øvingen. Og så nå har vi stabilisert oss med å bli en med en sånn 32 sangere ish der omkring, fast. Veldig flinke folk til å møte på øving og stabile folk, så det utrolig kjekk gjeng å jobbe I landet.
0: Hva som gjør at du orker å holde på etter 10 år da?
1: Nei, altså, jeg har jo delegert gospelkor siden jeg var 17, så gospelkor har på en måte alltid vært kanskje min sånn der nisje og det jeg har lyst til å holde på med. Og så det, nei, det kjekt, de hele tiden I utvikling, og de ikke redde for å være med på de store tankene om prosjekt, og så jeg kommer med en idé, og de med, så det utrolig kjekt.
0: Vi skal snakke litt om jubileumshøsten, men før det, hvis du ser tilbake på disse 10 årene, hva høydepunktet?
1: Åh, det mange altså. Vi har jo hatt julekonserter hvert år de siste 3 årene, og det at vi plutselig da det første året opplevde å være utsært liksom en måned før konserten, det var man absolutt ikke forberedt på. Så det at det, kanskje en av høydepunktene det at det kommer så mye folk på konsertene våre, og så har vi jo hatt noen sånne store happeninger I Lama Gosten Gospel Voices, både I Bjørnsonhus og I Molde Domkirke, der vi har hatt andre kor, og nei, så det, det også I fleng her med høydepunkt egentlig.
0: Gosten Gospel Voices, vi må ta med 2 ord om dem, for det jo et av korene dine.
1: Det det, vet du. De har jeg hatt I, jeg skal se, siden 2013. Ja. De har jeg hatt litt lenger. Så det, nei, det veldig kjekt, og det, de jo på en måte, begge to jo litt sånn her små semiprofessionelle gospelkor, vil jeg si, for at folk jo flinke å møte opp og hjemme, og de satser dem også, men vi gjør litt forskjellige ting på de forskjellige korene. Det litt sånn forskjellig avtrykk på hvert kor, så det gjør at det kjekt å ha 2 kor.
0: Hvis du vil være med et sånt kor, da det ikke bare å møte opp en øvelse?
1: Nei, det dessverre ikke det. Altså. Det har blitt sånn med begge korene våre at vi har opptaksprøver, rett og slett. Og det litt av grunnen for at vi vil ha en jobbe kontinuerlig med de sangerne som der, at vi vil ha et lydbilde som ganske tett. Og så synger vi jo I håndholdte mikrofoner hver enkelt I begge korene. Så det krever jo litt av sangeren.
0: 10 år med Molde Gospel, det skal feires. Eller dere holder på å feire det, tror jeg.
1: Ja, vi holder på å feire det. Vi har hatt gospelpub tidligere I høst på tankstelle. Der var det masse folk. Stor stemning, så det var kjekt. Og så det jubileumshelg I oktober. Da skal vi ha konsert I Bjørnsonhuset I Molde 23. Oktober, og så reiser vi til Fosnavåg Kulturhus 24. Oktober. Og da har vi med oss fullt band og blåserekke og fast lydmann og ja, full pakke.
0: Så da blir det mulig å oppleve dere på Sunnmøre også da?
1: Det blir det altså. Så vi håper at folk vil ta turen fra både fjern og nær på Sunnmøre, så håper vi på god stemning I Fosnavåg Kulturhus den 24. Oktober.
0: Ja, vi I Radio Sunnmøre skal få gå god for at det verdt turen, det tror jeg vi kan si.
1: Fantastisk.
0: Og så blir det jul etter hvert.
1: Det blir det, vet du. Vi har jo hatt julekonserter nå I mange år, og opplever at det å ha 2 julekonserter på samme dag, det fyller meg ofte, så det den søndag 20. desember, siste helga før jul, da har vi julekonserter I kulturskolen, på Molde kulturskole.
0: Og skal han komme inn der, da må han stille sikkert allerede nå.
1: Ja, man må I hvert fall kjøpe billetter. Jeg tror ikke billetterne faktisk har blitt lagt ut enda. De kommer vel så fort jubileumskonserten ferdig, tenker jeg. Så da blir det lagt ut. Så da må man bare forhåndskjøpe, og hvis det fullt, så kan man komme I døra, for plutselig det noen som ikke møter opp. Men det lurt å være tidlig ute med å kjøpe billetter.
0: Molde Gospel, Gospel Voices, så har vi Ålesund Gospelkor, og det et stort gospelmiljø I Møre og Romsdalen, Miriam Venås?
1: Vet du hva? Jeg tror det har liksom vokst litt. Du har jo da, som du sa, både Gossen og Molle og Ålesund, og så har du jo Volda Gospelkor, som jeg har vært og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det også, og I Kristiansund var det tidligere et gospelkor. Jeg vet ikke hvor litt de drivende nå, men tenk at det tror jeg et viktig tilskudd I kormiljøet her I fylket, og generelt ser du det I landet med denne gospel-explosjonen, og det Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel I vinden, altså.
0: Men nå det da jubileumshelga 23. og 24. oktober som hovedfokus både for det og for at folk skal komme og høre på.
1: Det det altså. Og da kan jeg love at det blir det masse forskjellig musikk fra alle konsertene vi har hatt opp igjennom disse 10 årene. Så det blir litt sånn sviske fra Andrew Karch og Oslo Gospelkor og Kirk Franklin og litt andre ting. Så jeg tror det blir en veldig god mix, og så har vi jo veldig mange flinke solister. Så det blir en opplevelse I seg selv å få høre flere av dem også.

Ja, jeg har hørt Molde Gospel flere ganger, og jeg kan gå god for at det verdt å ta seg en tur både til Molde og til Fosnavåg for å høre på dem da i oktober. Så takk til Miriam Venås for at hun tok en prat med oss. Sum var det vi hørte her. Det gruppe, så jeg tror ikke de aktive lenger, men det sto for seriøse unge menn. Det synes jeg et artig navn, og de sang I alle fall «Hva min Jesus lever». Og nå skal Jon Hardang få lov å gi oss dagens dose med bibelkunnskap. Vi har fast det i kaffepausen fra cirka halv ett og cirka 25 minutter fremover. Og hører du dette repriset, så har klokka faktisk blitt halv 11 om kvelden, så da kan du jo høre på Jon Hardang da, før du går og legger det, kanskje. «Hva et menneske?» har han satt som overskrift I dag.

Martin Luther forteller I en sammenheng om en fattig gjeter som sto og gråt. To kardinaler kom ridende forbi og spurte mannen hva som var I veien. Gjeteren pekte på en orm som krøp I støvet og sa «Jeg gråter over at Gud har skapt meg som en så fin skapning, og ikke som den ormen der, men fordi jeg aldri har forstått det og takket han for det.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen det altså salmenes bok det handler om I denne serien. Og alle de 12 salmene vi nå tar fram, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok I Bibelen, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese salme 8, en av Bibelens aller fineste natursalmer. Dette en salme skrevet av David, Israels absolutt største salmedikter. Og vi skal lese hele salmen, altså salme 8, vers 1-10. Jeg har kalt dagens program «Hva et menneske?» Til sangmesteren etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Du som har utbrett din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du kommer ham I hu, en menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havene stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden.

Det var altså salme 8 vi leste fra i dag, og nettopp denne salmen har jeg et litt spesielt forhold til. Det et spesielt minne for meg knyttet til denne salmen. Og minnet skriver seg fra Lyngdal jordbruksskole og fra sommeren 1997. Dette året feiret Lyngdal jordbruksskole sitt 50-årsjubileum, og Indremisjonsforbundets årsmøte var derfor lagt til Lyngdal, der det ellers pleier å være bibelcamping hele sommeren. Jeg var rektor på bibelskolen på Bildøy i de årene, og var naturligvis også i Lyngdal under dette arrangementet. Jeg var på bibelcamping, deltok på årsmøte og selvsagt også 50-årsjubileet, og hadde ikke bare ett taleroppdrag, men flere. Søndag formiddag skulle en del av oss ut og tale, på møter og på gudstjenester rundt omkring i distriktet. Og for min del var det Lyngdal kirke som var preken og gudstjenestested denne søndagen. Teksten for 27. juli 1997 var nettopp salme 8, siste delen av denne salmen som vi altså leste sammen i dag. En av de andre predikantene som også skulle ut og tale denne søndagen var Lars Korvald, vår tidligere statsminister. Han var dessuten pensjonert rektor fra en av de andre kristne jordbruksskolene i Norge, nemlig Tomb jordbruksskole i Østfold. På vei ut av skoleanlegget denne søndagen møtte jeg Lars Korvald, og utenfor døra vekslet vi noen ord sammen, før vi så ga oss av sted til hver vår talerstol. Ja, sier jeg, i dag får vi vel si noen ord om menneskesynet, og kanskje litt om hva et menneske virkelig verdt. Ja, svarte Korvald, det må vi, og det trenges virkelig i vår tid. Men, la han til, den eldre kloke mannen, og så må vi ikke glemme å si noe godt om Jesus da, for det jo han som salme 8 dypest sett handler om. Og dette siste har jeg aldri glemt. Og så må vi jo ikke glemme å si noe godt om Jesus da. Det jo han salme 8 dypest sett handler om. For en predikant, tenkte jeg, og for et utgangspunkt for en høymessepreken ut fra salme 8. Med dette har jeg også sagt noe om hva dagens program i Vindu mot livet skal dreie seg om. Det handler om to ting. Først litt om menneske. Hva et menneske? Hvordan ser Gud på et menneske? Og hva slags menneskesyn skulle du og jeg ha? Ja, hvordan skal vi se på oss selv som mennesker? Og så det andre som like viktig. Hva så med Jesus? Hvordan skal vi se på han? Også han var jo og jo et menneske. Det mest ekte og sanne menneske som noen gang har levd på jorden. Hva skal vi tenke om Jesus? Likevel, først noen ord om dagens salme, salme 8, som vi altså gjør et perledykk ned i dette programmet. Dette en av Bibelens nydeligste natursalmer, full av store og sterke kontraster. Her møter vi Guds storhet og menneskets litenhet. Det de store motpolene i salme 8. På den ene siden møter vi altså en stor og mektig Gud, han som har skapt alle ting og som kaller himmelen for sine fingres verk. Bare det skulle vel si det meste. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der. Salme 8 også kalt for en nattsalme. Det virker som salmisten har vært ute om natten, og nå ser han himmelen, månen og stjernene. Og David, han aldeles overveldet av det han ser. Skaperens verk, skaperens storverk. Det ingenting som kan fortelle om skaperens storhet som hans skaperverk. Himmelen, jorden, månen og stjernene, alt det skapte, synlig og usynlig. Og så på den andre siden, kontrasten, det vesle krypet som kalles for et menneske.
Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske, at du kommer han i hu, en menneskesønn, at du ser til ham? Ja, hva har et lite hjelpeløst menneskebarn å slå i bordet med, sammenlignet med en slik Gud, og med hans uendelige skaperverk, hva da et menneske, at du kommer han i hu? Men salme 8 slutter ikke bare med dette, for det budskapet David her vil forkynne, handler ikke bare om hvor lite og ubetydelig et menneske er, sammenlignet med det enorme, overveldende skaperverket. Det er helt motsatt. Davids budskap er dette, i et uendelig og ufattelig stort skaperverk, er faktisk menneske, det største og mest verdifulle som finnes. Hør hvordan David sier det. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Jo da, et menneske er som et støvfnugg i vrimmelen. Men samtidig er mennesket også selve kronen i skaperverket. Den ubestridte herskeren over alt det Gud har skapt. Det kan høres ut som et himmelropende paradoks, men det er dette som er Bibelens sannhet. Fredrik Wisløff skrev en gang en liten andaktsbok med utgangspunkt i tekster fra Salmenes bok. I en av disse små, korte betraktningene, nettopp ut fra salme 8, bruker han disse ordene. Menneske, se din ringhet, og bli ydmyg overfor din Gud, og se din storhet, og kjenn ditt ansvar. Dette er nøyaktig hva salme 8 går ut på, og nøyaktig hva David vil ha sagt oss her. Menneske er både støvfnugge i vrimmelen, men også kongen på jorden. Dermed har jeg sagt en god del, både om menneske, og om det vi har vendt oss til å kalle for menneskesynet. Og dette er en utrolig viktig sak å bli bevisst på og komme til klarhet i. For bare her vil et menneske finne sin rette posisjon i tilværelsen. Eller sagt på en annen måte, finne den plass i tilværelsen som er i samsvar med det Gud, den allmektige skaperen, hadde tenkt. La meg prøve å si to viktige ting om dette. For det første, jeg skal prøve å gi mennesket sin rette plassering ved hjelp av en meget enkel tegning. Nå er det jo ikke så lett å tegne for deg som sitter og hører på radio. Men det er mulig hvis jeg bare tegner slik at du får se det med ørene. Nå skal du i alle fall få høre. I midten, på et stort, hvitt ark, tegner jeg først et lite menneske. Det kan du se for deg, ikke sant? Midt på arket. Så fortsetter jeg med å tegne fire piler ut fra mennesket. En pil som peker oppover fra menneskets hode, en pil som peker nedover fra føttene, en pil som peker bortover mot høyre, og en pil som peker bortover mot venstre. Ser du det? Pilen som peker oppover, den peker mot ordet Gud. Pilen som peker nedover, den peker på ordet verden. Pilen som peker mot høyre, peker på ordene de neste. Og pilen som peker mot venstre, peker på ordene deg selv. Dette tror jeg du kan se for deg. Du gjør det nå, ikke sant? Denne tegningen viser oss nemlig helt presist hvordan et menneske etter Guds tanke skal plasseres i tilværelsen. Se på tegningen en gang til. Pilen som peker oppover peker altså på Gud. Et menneske skal alltid underordne seg Gud, sin skaper, bøye seg for han, adlyde hans ord, og ikke tilbe noen andre enn Gud. Pilen som peker nedover peker altså på verden, det skapte. For det er mennesket
som er herskeren over naturen, dyrene, fuglene, fiskene, alt som vokser og gror. Mennesket er satt til å være forvalter over alt det skapte, ikke for å ødelegge det eller drive rovdrift på omgivelsene, men plante og dyrke, kultivere og nyte godt av. Pilen som peker mot høyre, peker altså på de andre, altså vår neste. Det betyr, alle mennesker er like mye verdt i Guds øyne, og har like mye rett til liv og til livskvalitet. Ingen skal utnytte, og ingen skal la seg utnytte av andre. Forskjellige er vi som mennesker, men vi er like på dette punktet, vi er like mye verdt alle sammen. Likestilling er ikke hovedordet for denne kongstanken i Bibelen. Hovedordet er like verd. Vi mennesker er like mye verdt funksjonsdyktige og funksjonshemmede. Pilen som pekte mot venstre, den peker mot deg selv. Du skal elske din neste som deg selv, sier Guds ord. Og det betyr, du både kan og skal ta vare på deg selv. Hvis du ikke klarer det, altså å ta vare på deg selv, hvordan skulle du da være i stand til å ta vare på andre? Du skal elske din neste som deg selv. Ikke mer enn deg selv eller i stedet for deg selv, men som deg selv. Den tegningen jeg her har prøvd å lage for deg, den kaller vi for det firefoldige mennesket. I alle fall er det slik de lærde kaller det. Og det som står her i Salme 8 er nøyaktig dette. Det står her alt sammen. Den andre tingen som jeg vil prøve å sette ord på, det må være dette. Og nå siterer jeg vers 5 en gang til. Her sier David, «Hva er da et menneske, at du kommer ham i hu? En menneskesønn, at du ser til ham?» Gud vil se til menneskenes barn, sier David her. Han vil ikke se på, men han vil se til. Det er nemlig ganske stor forskjell på de to tingene, å se på og å se til. Å se på, det er noe du gjør når du betrakter eller legger merke til en ting, og så går du videre. Å se på er noe du gjør med øynene dine. Å se til, det er noe helt annet. Det betyr å tenke på, å vise omsorg for, å bry seg, eller å ta vare på. Å se til er noe du ikke kan gjøre med øynene, det er noe du kan gjøre med hjertet. I Salme 8 møter vi både Guds finger, Guds føtter og Guds hjerte. Da Gud skapte verden, brukte han sine fingre, sier Salme 8. Hele skaperverket er hans fingres verk. Siden er skaperverket lagt under hans føtter. Og Guds fiender, står det andre steder i Bibelen, de skal gjøres til en skammel for hans føtter, til Guds fotskammel om du vil. Men det mest verdifulle av alt det Gud har skapt, er altså menneskenes barn. Og de har fått plassen i Guds hjerte. Det er dem Gud vil se til, for enda en gang å sitere ordene fra vers 5. Gud tenker på menneskenes barn. Han kommer dem i hu. Han kan aldri glemme en eneste en av dem. For en nydelig tanke dette er. For en omsorg Gud har. Ja, for en Gud Bibelen lærer oss å kjenne, og for et menneskesyn denne Gud har. Tenk om du og jeg kunne lære litt av dette, og se på hverandre på den måten Gud ser på oss på, med Guds blikk om du vil, eller med Guds målestokk. Og så et lite ord mot slutten. Om menneske fremfor alle andre mennesker. Jeg tenker på menneske Jesus Kristus. Han er det mest ekte og det mest virkelige menneske som noen gang har levd. Og for å si det med Lars Korvalds ord, det er jo han Salme 8 egentlig handler om.
To ganger I det nye testamentet blir salme 8 sitert. Og begge gangene de siteres, disse gamle salmeordene, så siteres de som en beskrivelse av Jesus. Det interessant å legge merke til. Den første gangen, det I 1. Korinterbrev 15:27, altså I selveste oppstandelseskapitlet. Her får vi høre at alt lagt under hans føtter, og det Jesus det tale om. Den andre gangen, det I Hebreerbrevet 2, fra vers 6-9. Her får vi høre hvorfor Guds sønn måtte bli et menneske som deg og meg. Det hadde nemlig med hans død å gjøre. Han skulle dø som et menneske dør. Og la meg nå til slutt få knytte to strålende tanker til denne sannheten at Jesus, Guds sønn, blitt et menneske. Det første må være dette. Hvorfor måtte Guds sønn bli et sant og virkelig menneske? Ja, det har jeg så vidt nevnt allerede. Svaret dette. Guds sønn måtte bli et menneske rett og slett for å kunne bli verdens frelser. Jesus, Guds sønn, måtte bli født som et virkelig menneske hvis han siden skulle være I stand til å dø som et like virkelig menneske. Jesus ønsket å smake din og min død for at du og jeg skulle få slippe den smaken. Jesus ble menneske for å være din og min stedfortreder. Han tok vår straff for at slike som du og jeg I stedet skulle finne tilgivelse, frelse, fred og framtid. Derfor måtte han I alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone for folkets synder. Slik leser vi det I det ene avsnittet jeg nevnte fra Hebreerbrevet 2, nemlig I vers 17. Og Paulus sier akkurat det samme når han prøver å beskrive Jesus, Guds sønn, som verdens frelser. Paulus sier I 1. Timoteus 2:5, «For det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus.» Og dette skriver Paulus like etter at han har skrevet om at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Hvordan virkeliggjør Gud denne frelsen? Ved å la sin sønn bli et ekte menneske. Og så den andre tanken. Også I dag Jesus Guds sønn et sant og virkelig menneske. Han riktignok ikke lenger I denne verden. Nå sitter han på høyre side av sin fars trone I himmelen. Men I all evighet skal Jesus fortsatt være et sant, et virkelig, et rent og et syndfritt menneske. Akkurat slik som du og jeg en dag skal bli det, om vi bare tror på Jesus og holder oss nær til han. Jesu fornedrelse var altså ikke at han ble menneske. Det han jo fortsatt I sin opphøyelse. Jesu fornedrelse var det som skjedde med han etter at han var blitt menneske. Fornedrelsen, det var det Jesus måtte igjennom da han ble gjort til synd for oss. Da han bar all den synd og skyld som synderen ellers hadde måttet bære selv. Jesus ble fornedret på korset og siden opphøyet til tronen. Gud har gitt ham det navnet som over alle navn, skriver Paulus I Filipperbrevet, for at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Eller som det står om Jesus I salm 8, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over all jorden.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Jon Hardang tilbake igjen i morgen. Han trofast på plass i kaffepausen på Radio Sunnmøre i denne serien da Vindu mot livet som vi har sendt her i kaffepausen på Radio Sunnmøre i tur i 10 år snart faktisk. Og hva ser planene for fremtiden? Jeg vet ikke, men vi skal få fortsette en god stund enda. Mange av dere synes det kjekt å høre på Jon. Jeg hørte jeg senest på bussturen vi hadde da, radioturen vi hadde på lørdag, så sa at det kjekkeste på Radio Sunnmøre sa, og det var å høre på Jon Hardang, og det det mange av dere som enige i. Anita Kristensen, hun en kjent person, i alle fall på Sørlandet, og har gitt ut mye sang og musikk opp gjennom tida, det har hun holdt på med lenge. Jeg mener at hun faktisk ga ut en kassett eller en plate allerede når jeg var ung, og det begynner å bli noe råfie det også. Hun skal i hvert fall få lov å synge til oss her da. Jeg vil elske det eldgamle koff. Det jo en sang som har litt ulike oversettelser til norsk. Det litt etter hva miljøet de var i dem som oversatte dem, men jeg tror nok ikke den her så veldig langt unna original. Og når vi har hørt den, så går tidssignalet, så blir det nyheter, og så

nyhetene. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seks

Seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus, og I dag så har vi gjort noe som vi ikke har gjort før I dette programmet I alle fall. Vi har satt sammen to og to sanger I par, sånn at de skal få lov å stå ved siden av hverandre. Ikke I duell, sånn så det på et visst TV-program som driver med sang og musikk, hvor artisterne synger mot hverandre, og så det en som blir stemt ut, en som blir med videre. Men for å vise at det finnes sanger som veldig like. De siste to årene har jeg tenkt en del på dette. Jeg kan, våger jeg å påstå, veldig mange av sangene som står I sangboka og salmeboka etter alle årene jeg har vært predikant, og har litt for å huske sangtekster, for de ikke så veldig flinke å synge. Og så det stadig oftere at det slår meg når jeg hører ny kristen sang og musikk, for I, ikke minst I jobben min på Radio Sunnmøre så hører jeg veldig mye kristen sang og musikk, ny musikk, når jeg lager et program med musikkkarusellen. Så slår det meg stadig vekk at dette jo den gamle sangen, bare med et litt annet uttrykk og en litt annen tekst, men det jo akkurat det samme innholdet. Så nå har vi satt dem sammen da, to og to, og så skal du få vurdere om du enig med meg I det. Og den første sangen vi skal høre, vi skal gjøre det sånn at først så hører vi den gamle sangen og så den nye, først den gode gamle og så den gode nye. For tro aldri på dem som sier at det mye lite bra av kristen ny sang og musikk. Tvert imot så det god teologi og god musikk I mye av det. Det var mye dårlig før og så har det gode overlevd og sånn det fremdeles med det som nytt. Mathias Orheim skrev mange sanger, ikke alle av dem vi har tatt vare på, men en av dem jo ved Jesu føter en stille stund som handler om det å få være nær Jesus. Synnøve Ånensen skal få synge den, og for en totrofie så skrev Josefina Gnista I Sverige sangen I din nærvaro vil jeg være. Og første gangen jeg hørte den sangen så slo det med, dette jo Mathias Orheim sin sang, om det å være tett inntil Jesus. Så nå skal de to sangene få lov å synge, og så får du høre altså det samme budskapet, I litt forfellig tekst og litt forfellig musikalsk uttrykk, og det skal vi gjøre I hele den neste timen.

Det neste paret vi skal ta av sanger som I min tanke handler om det samme, det en sang av Lina Sandell. Ikke den mest kjente sangen til Lina Sandell, det jo kanskje blott en dag eller ingen så trygg I fare. Men for en del år siden så ga jo Carola ut en plate med salme av Lina Sandell, det sikkert 20 år siden, kanskje mer da. Og en av de sangene som da noen av oss oppdaget, det jo denne salme «Herrens nåd var morgen ny, hvorfor skulle jeg sørge?» «Herrens nåd ny hver morgen, hvorfor skulle jeg da sørge?» Det å kunne våkne til en ny dag, og vite at Guds nåde, Guds synsforlatelse og Guds omsorg, den ny I dag, og like frisk som han var det I går, det skal vi få lov å gå inn I en ny dag med. Og så for, ja, det ikke så for lenge siden, det var på nyåret I 2024, så slapp Stine Karin Sæle fra litt nord for Bergen Boro, hun slapp sin egen sang Morning Bird, altså slett en sang, det betyr å gi han ut da på et mer folkelig norsk språk. Og denne sangen den handler om det at når hun ble inspirert til denne sangen en morgen mens hun bodde I Oslo for en del år og gikk til trikken, så hørte hun småfuglene synge tidlig på morgenen, og så minte det jo om at Guds nåde og Guds omsorg den ny av denne dagen. En sang fra 1860-tallet og en sang fra 2024 som handler om akkurat det samme, sunget av henholdsvis Carola og Stine Karin Sæle.

Ja, du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså plukket ut sanger som vi har satt I par. En gammel og en ny, fordi at vi I alle fall tenker at de handler om akkurat det samme, bare på to ulike formidlingsmåter. Den vi skal høre nå, den skrevet av David Vellander. Han mest kjent for å skrive sangen Navnet Jesus blekner aldri, men han har skrevet en annen sang som fremdeles lever. Over 100 år etter at han ble skrevet på tidlig på 1920-tallet. Jeg har vandret med Jesus I mørke og lys, og så det jeg hvilket lykke og fred, ja vidunderlig fred som jeg har når med Jesus jeg går. For når allting forandres, min sang blir dog ved, han trofast I dag som I går. Og så synger han om at han har vandret med Jesus I mørke, han har vandret med Jesus I lys, han har vandret med Jesus gjennom veklende tider og kår, og det en ting han har erfart, så det at Jesus har vært der, og vært trofast. Han var det I går, og han det I dag, og han vil være det I morgen. En riktig bedehusklassiker, om vi kan si det sånn, «Jeg har vandret med Jesus». For ikke så lenge siden, jeg ikke sikker på hvor lang tid det siden, men det ikke så veldig mange år tilbake, så ga Philadelphia kirka ut en sang som heter «For så langt har du vært med meg». Og når du nå får høre disse to sangene, så handler de jo om akkurat det samme. Han har vært med så langt som frem til I dag, han har aldri sviktet, han har vært trofast I dag som I går. To forfellige måter å formidle musikk på. To forfellige tekster som har akkurat det samme innholdet om Guds trofasthet og at Jesus han med, sånn som han lovde, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det var jo det siste Jesus sa før han reiste tilbake til sin far I himmelen.

En gammel bedehussang som står I bedehuset sin sangbok, men som veldig lite har vært sunget av ulike grunner, det I alle fall så langt jeg vet, det sangen om blodet. Den skal Asbjørn Sivertsen nok så snart få lov å synge til oss. Det en sang om den kristne sangen. Det blir sunget en sang av en foldige små, men de selvkloke vil ikke høre derpå. Den blir sunget I går som de sang den I dag. Det sangen som visdommen aldri forstår. Så den sang da om den sang som Guds folk synger, både høyt og stille. Sangen om Jesus og sangen om blodet som blitt sunget I slektsled etter slektsled og skal synges I all evighet. Har du lært den på jorden og fikk du den kjær, skal du synge den evig I himmelens hær, sånn står det I den sangen. Og så har Philadelphia kirke og dem sang til oss I sted også. De har gitt ut mange fine sanger dem. De har skrevet tekst og melodi til en sang som heter Lov Jesu navn. En som begynner sånn, det en sang som går igjennom vår historie. En sang som handler om den sangen som kristne menn får synge igjennom historien. En sang som handler om å lovsynge Jesu navn. Og nå skal du virkelig få et godt eksempel på at en gammel, gammel sang, skråstrekk salme, og en helt ny lovsang, omtrent har identisk innhold.

nekta og høyra og sjå. Det ble sunget i dag som det sång den i går. Sången som lærdomen aldri forstår. Det ble skriven i himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp den gang slekta gikk tapt. Når det tona og lynte for Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

Det siste sangparet vi skal ha med I denne utgave av I Fokus Stor din trofasthet og Stor din trofasthet. Samme titel på to forfellige sanger med det samme innholdet. Stor din trofasthet jo en kjent salme for veldig mange. Great is thy faithfulness heter han, skrev I 1923 av en amerikansk metodistprest som heter Thomas Obadiah Chisholm. Skrev for øvrig over 800 dikt og sanger, men dette absolutt den mest kjente. Så ble den overfatt til norsk nok så umiddelbart etter at den ble skrevet. En sang som handler om Guds omsorg gjennom alle tider. Vi har hatt flere sånne sanger I dette programmet, og har du levd en stund med Jesus og trodd på han en stund, så tror jeg du kan istemme denne sangen. Stor din trofasthet, en Gud som aldri svikter. Så har Philadelphia kirke, og de med oss for tredje gang I dag, for de har altså gitt ut veldig mye bra sang og musikk. De har skrevet en helt ny sang med samme tekst, eller det vel David André Østby kanskje som har skrevet han, men I alle fall det Philadelphia kirke som skal få lov å synge han, så heter Stor din trofasthet. Synes dette to fine eksempel på hvordan det går an å si akkurat det samme, med veldig vidt forfellig musikalsk uttrykk, og har lyst til å gi deg den utfordringen på tampen av dette programmet, særlig du som har, ja, på min alder I 50-årene eller oppover, våg å høre på ny kristen sang og musikk. Du aner ikke hva mye godt du har gått glipp av, hvis du aldri har hørt på det. Så la deg utfordre, for om musikkformen kanskje kan være litt ukjent, så la deg utfordre på det. Og du som måtte høre på som ung, våg å høre på de gode gamle sangene og klassikerne. Du går glipp av noe hvis ikke du får med det. Med det så takker jeg for dagens I Fokus, Gospelkompaniet og Philadelphia kirke altså, med Stor din trofasthet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi.

0: Politiet har begärt utlevering av en norsk man I 60-årene fra Innlandet efter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsneset. Synger I Sulagutane. Og I Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved siden mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved siden vår uansett hva vi måtte møte I vår gang gjennom livet.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre skal vi få med oss Monica Gisgaard Gård, Jackie Francois, Wenche og Torbjørn, Lena Maria Vendelius, Lauren Talley og Mathias Martinsson.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal få høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som de har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Færner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet

0: har begärt utlevering av en norsk man I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og denne veka her så har vi Haustens radiogiv på Radio Sunnmøre. Vi helt avhengige av frivillige gaver for å drive radioen, og vi håper at du vil være med og hjelpe oss denne veka her. 72582 Vipps-nummeret 72582, og så vi med å løfte sammen, og alle som med å gi gave blir med I trekningen av flotte, flotte saueskinn fra Vigra. Og vi skal få bibelpraten denne timen, og leve I lyset og Paulus om ekteskapet det vi skal høre om hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag. Nå får vi Josh Garrels Turn Your Eyes Upon Jesus.

0: Hvis vi vil at noen skal se det vi gjør, så vi kanskje på en lysere eller mer opplyst plass, og hvis vi vil skjule ting, så går vi en mørkere plass. I Efeserbrevet så sier Paulus, lev i lyset, lev slik at det tåler dagens lys. Hvordan skal vi forstå dette i denne sammenheng, Are Love?
1: Det må vi forstå sånn at, ja, sånn som det faktisk står. I mitt liv så det mange ting. Og noen av dem kan jeg vedkjenne med, eller veldig mye av det kan jeg vel kanskje vedkjenne med, og synes det helt greit at andre mennesker vet, og noen ganger jeg så stolt av ting jeg gjort at jeg faktisk prøver at folk skal få vite det hvis de ikke visste det tilfeldigvis. Også det ting i livet mitt som jeg ikke vil at andre skal vite. Absolutt ikke vil at andre skal vite. Og så har jeg med en Gud å gjøre som vet absolutt alt om meg. Og det å leve i lyset, det vil si at han får lov å sette sin 1000 volts lyskaster inn i livet mitt. Da blir det avslørt veldig mye svinneri. Synd og tanker og ord, han vet alt om meg. Så ikke mennesker nødvendigvis trenger å vite, men å leve i lyset vil ikke si at jeg skal være fullkommen og syndefri i meg selv, for det kan jeg aldri bli. Men når Jesus, Gud har sett sin lyskaster på meg, at jeg lar han få lov til det. Og så at alt det som da kommer fram, det jo sånn som når sola finner inn gjennom vinduet, så ser du at det støv på stuebordet, alt som kommer fram, det får jeg lov å la Jesus ta hånd om. Det er jo det som er å være en kristen. Det er jo ikke å være syndefri og feilfri, men det er jo å ha en frelser som tar bort synda. Og da er jo konsekvensen av å leve i lyset at i Jesus så står du faktisk for Gud, og når han setter lyskasteren på det, så det ingenting der. I Hasevo. For Jesus har ordnet den saken.
2: Det gjerne et dårligt bilde, men det blir sagt om Hans Nilsen Hauge når han levde og dø, så sa de etterpå at det var fengselsoppholdet alle de dager døgn i en mørke celler som tok liv av han. For vår kropp, den trenger faktisk så mye lys for at vi ikke skal dø, men leve. Og jeg tenker det overførbart til vårt liv som kristne. Vi har jo alle rimeligvis et rom i huset som vi kaller for et mørkekott eller et roderom. Og det å lukke med døra, vi slipper ikke andre inn der enn oss selv, og så bare stuer med ting inn der hans ledere plass. Og vi kan som kristne også ha et rom i eget liv, som et sitt roderom, mørkerom. Der vi har ting som vi ikke er stolt over, men vi skjemst over, det lukter ille, og vi skulle ønske med å være kvitt det, men vi tar ikke et skikkelig oppgjør med det, og vi kan av og til dyrke det. Og det gir noe mer som kristne også. Det rokker med det livet vi har som kristne. Og derfor er det snakk om å leve i lyset. Altså når Johannes skriver til menigheten i 1. Johannes brev, så skriver han, der som vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og han renser oss ifra all synd. Det tenkte jeg er plassen å leve. Det er ikke å være syndfri, men det å leve i lyset og med sine synder, og så får en ta et oppgjør der.
0: Paulus, som selv ikke var gifte, ganske konkret i Efeserbrevet om hvordan mannen skal forholde seg til sin kone. Hva det han skriver, og hvorfor bruker han så god plass som han gjør på dette til efeserne?
1: Fordi om Paulus ikke var gift, så var han jo følsagt ikke uinteressert i det som har med ekteskap å gjøre, for det er jo en grunnpilar i samfunnet. Det er noe av skaperordningen helt tilbake til skapelsen. Mann og kvinne skal gifte seg og få barn. Det er på en måte ekteskapet, heimen og familien, en grunnselle i samfunnet, som for øvrig i vårt samfunn da veldig mange prøver å gjøre noe med og tokle noe med. Så det var Paulus interessert i, og her i Efeserbrevet 5 så underviser Paulus til menn, altså fedre, til kvinner og mødre og til barn, blant annet hvordan de skal oppføre seg i forhold til hverandre og ha det i heimen sin. Dette er jo noe av det som Bibelen kalles for hustavlen. Og dette kan han jo diskutere mye, hva betyr dette her i praksis, og det kan vi sikkert snakke litt om. Og særlig mange mannfolk er jo fryktelig opptatt av det som står her, at kvinnen skal underordne seg mannen sin. Det er jo et ynda tema for veldig mange menn å snakke om, hva betyr at kona mi skal underordne seg med. Jeg må jo si at jeg har sagt det offentlig mange ganger, og jeg gjentar det gjerne, at det får kona mi finne ut av. Det er helt uinteressant for meg at det står i Efeserbrevet 5 at min kone skal underordne seg med det. Det mener jeg virkelig. Det er helt uinteressant for meg. Det får hun finne ut av hva det betyr. Det som betyr noe for meg, det er det som står i Efeserbrevet 5. Efeserbrevet 5, 25. De menn De menn skal elska konene dykka like som Kristus elska kyrkja og ga seg selv for henne. Det jeg som mann opptatt av. Jeg skal elske min kone som gift mann, sånn som Jesus Kristus elska menigheten, så han gikk i døden for oss. Den dagen jeg kan si med hånda på hjertet at jeg elsker min kone og jeg oppfører meg for min kone sånn som Jesus gjør ovenfor oss, den dagen skal jeg begynne å interessere meg for at hun skal underordne seg, ikke før.
2: Akkurat det Anna Loe sier der, det har jeg lyst til å si amen til to ganger. For jeg får tenke for oss menner, så er det nettopp det som skal være fokuset. Og ikke det at kvinnerne skal underordne seg oss. For jeg er helt sikker på at den dagen jeg kan elske min kone slik som Kristus elsker meg, så jeg er sikker på kone vi ber om å få lov å underordne seg meg. Jeg er sikker på det. Så det er nøkkelen til å både forstå dette og etterleve det. Uten tvil. Og så bare for humors skyld da, Ragnhild, oppi dette, vi må ta med en liten på det, så hørte jeg en gang en som la ut om nettopp dette ifra Paulus sitt ståsted, og da sier han, det er jo typisk at en som aldri var gifte selv, vet best for oss som gifte. Han skulle bare visst hvordan det var. Men det er humoren oppi det. Men, og det er også verdt å merke seg, for oss som menn som leser dette, da står færrest ord til kvinnene, og flest ord til mennene oppi dette. Det er ikke uten grunn, tror jeg.
0: Ja, hva grunnen til det? For det står ingenting om at kona skal elske mannen, bare at hun skal respektere han.
1: Når Paulus skriver dette, så skriver han det jo inn i en samtid som hvor likestilling og forholdet mellom mann og kvinne var i vesentlig forfell i forhold til hva det er i dag. Og en samtid som for oss er veldig fjern på den måten, fordi at en kvinne var ikke verdt noe som helst i det samfunnet. Hun hadde ikke stemmerett, hun hadde ikke talerett, hun fikk ikke delta i offentlige debatter, hun var sett på som mannens eiendom, det var mannen som bestemte alt. Og Paulus, han plasserte jo konen opp på linje med mannen, han skrev det ikke mann og kvinne i den kristne forsamlingen. Samtidig så ønskte ikke Paulus at det skulle på en måte bli en sånn samfunnsrevolusjon. Han ønsket ikke at de kristne kvinnene skulle gå ut og gjøre opprør mot det som var. Veldig mange av de kristne kvinnene i Efesus var gift med ikke-kristne menn. Og Paulus skrev til dem at dere skal ha respekt for dem. Og på en måte godta at dere lever i et samfunn som er så det er. Men så skriver han jo altså til menn at dere skal elske konene dere sånn som Kristus elsker menigheten. Og jeg tror det ligger det at hvis en kone opplevde det, og jeg vil da oppleve at hun har en mann som elsker henne sånn, så blir respekt noe mye mer enn bare respekt. Da blir det til en sidig kjærlighetsforhold. Men vi skal være klare over at det skrev inn i en tid hvor det ikke var automatikk at du fikk gifte med, som kvinne fikk gifte med den du var forelsket i. Far din bestemte hvem du skulle gifte deg med, og det var mange kristne kvinner som levde i ekteskap som ikke nødvendigvis var lykkelig. Jeg tror det er litt av forklaringen i alle fall.
0: Men med tanke på det da, at på denne tida så ble jenta plassert i et ekteskap av faren sin, og med det så får hun også i oppgave at hun skal respektere sin mann. Men her så skriver likevel Paulus da til mannen, som også er plassert i det ekteskapet, at han faktisk skal elske kona si.
2: Ja.
0: Og du kan jo ikke bestemme at noen skal elske hverandre.
2: Nei, men du, det, Rangel, det kan du godt stille, fordi at det også kommanderer noen til å elske andre, det kan være krevende. Og det er utenkelig for meg på en måte i vår kultur. Men for en god tid tilbake så traff jeg en afrikaner som var på besøk her i Norge, og så sa den en kveld og snakket litt om forskjellige kulturer, og blant annet norsk kultur der vi finner hverandre frivilligt, mens de i hans kultur var hengitt til nettopp som på Paulus i tid og i Efesus, at det var andre som bestemte. Så sier han, jeg har tenkt over dette, og vi får tildelt vår kone, og kone får tildelt sin mann, og så lærer vi å elske hverandre. Og jeg tror faktisk, Sandra, ikke flere ulykkelige ekteskap i min kultur enn det tydeligvis er i Vesten, sier han, med så mye skilsmisse. Og jeg tenkte, der er gjerne en hemmelighet her. En kan faktisk gjerne lære å elske hverandre. Men jeg vil i hvert fall si slik som bor i Norge, at det beste er nok at den enkelte får lov å finne hverandre.
0: Det var Aril Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Det være å bli med I gjengen og vipse til Radio Sunnmøre på 72582. Nå får vi snart nyhetene før det. I've got my foot on the rock.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Færner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om å slå seg for brystet. Nå får vi So a Girl med I Believe.

Det fortelles en historie om Johan Tauler fra Strasbourg, en av middelalderens mystikere og hellige menn. En dag lærte han en viktig lekse fra en anonym tigger. «Må Gud gi deg en god dag, min venn», sa Tauler da han møtte tiggeren. «Jeg takker Gud for at jeg aldri har hatt en dårlig dag», svarte den fattige kjapt. Tauler ble stille et øyeblikk, og så sa han, «Må Gud gi deg et lykkelig liv, min venn!» Og tiggeren svarte, «Jeg takker Gud for at jeg aldri er ulykkelig!» Nå var Tauler helt forbløffet. «Aldri ulykkelig», sa han, «hva mener du med det?» «Vel», svarte tiggeren, «når alt er fint, takker jeg Gud. Når det regner, takker jeg Gud. Når jeg har rikelig, takker jeg Gud. Når jeg er sulten, takker jeg Gud.» Og siden Guds vilje er min vilje, og siden alt som behager ham, behager meg, hvorfor skulle jeg da si at jeg er ulykkelig når jeg ikke er det? Tauler var nå full av beundring for sin nye venn. «Hvem er du?» spurte han. «Jeg er en konge», svarte tiggeren. «En konge?» sa Tauler uten å kunne tro det helt. «Hvor er ditt kongerike?» Mannen i filler svarte rolig, men sterkt. «I mitt hjerte», visket han. «I mitt hjerte!» Det mennesker med en slik innstilling som huskes 600 år etter at de levde. Mennesker med livskunst og overskudd, gudsfrykt og takknemlighet. Det ikke vel verdt å tenke på dem, minne hverandre om dem og oppmuntres av dem? En nøkkel til kongestatus og en tilfreds hverdag å være takknemlig. Det alltid nok å ergre seg over, men alltid oppveies det av hva vi har å glede oss over. Nikolai Wergeland, far til Henrik, skrev dette lille verset. «Å nøyes med hva man har fått, og takke vår Herre, smukt og godt. Mange kan ha det verre.» På sin måte setter han ord på det gamle rådet, «Hvis du ikke kan være tilfreds med hva du har fått, så vær takknemlig for hva du har unngått.» Takknemligheten nøkkel til tilfredshet og lykke. Den som ikke takknemlig for det gode en har, vil ikke kunne bli takknemlig for det en ønsker å ha. Jeg leste for noen år siden om en mor på Toten. Hun ble intervjuet fordi hun hadde født 19 barn. Det var en utrolig situasjon. Hun hadde barn som var yngre enn sine egne barnebarn. Til slutt i intervjuet ble hun spurt om hva hun egentlig syntes om det å ha så mange barn. «Alt i alt syns jeg det har vært ganske fint.» «Den som gir takk som offer ærer meg», sier den gamle boken. Jeg synes jeg måtte skrive ned disse tankene i dag, for jeg var litt sur for noe, og så ble jeg glad og lysere til sinns, da jeg tenkte på hvor mye jeg har å takke for. Den som takknemlig, konge i sitt.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å slå seg for brystet er en gammel jødisk skikk som uttrykker anger og bot. Her må en holde tunga rett i munnen, for mange vil bytte ut preposisjonen for med på, og da får uttrykket stikk motsatt betydning. En som slår seg på brystet uttrykker stolthet og kanskje arroganse. Da er en ganske langt unna det en jøde ville uttrykke når han slo seg for brystet. Jesus bruker uttrykket i fortellingen om fariseeren og tolleren. Fariseeren trodde godt om seg selv og gjorde det han kunne for å leve i tråd med lovens bokstav, og la gjerne til noen tilleggskrav for å være sikker på at han ikke trådte over streken. Tollerne ble sett ned på fordi de hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. I fortellingen om fariseeren og tolleren viser Jesus at Gud ser på menneskets indre mer enn det ytre. Vi leser fra Lukas 18. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg fastet to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Då runder vi av denne timen her, og det skal vi gjøre med Herre kjær, tag min hand. Jeg minner om at vi nå denne veka har radiogiv på Radio Sunnmøre, haustens radiogiv, og alle som med og støtter Radio Sunnmøre denne veka med for eksempel en vips på 72582 for å bli med I trekninga av flere flotte saueskinn fra Vigra. Vipsnummeret 72582, og gå gjerne inn på vår nye hjemmeside radiosunnmore.no og lese mer om dette. Det utrolig viktig at vi får økonomisk støtte fra dere som liker å høre på Radio Sunnmøre, setter pris på disse radiosendingene og ønsker at vi skal fortsette på samme måte og gjerne bli enda bedre. Og nå fra 1. oktober så skal vi tilsette en person til I 100%, og det et behov når vi skal fylle 24/7 på vår egen kanal på Sunnmøre, Sunnmøre sin kristne lokalradio som når hele Sunnmøre og på podcast og hjemmeside også flere tusen hver veke. Så jeg håper du vil være med og støtte dette. Nå skal vi avslutte denne timen med Herre kjær, tag min hand.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak: mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi har kommit fram till den 14 september och heter du Ingebjørg eller Ingeborg så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den Ingebjørg och Ingeborg och namnet ditt är käm av det norröna gudenamnet Frøy faktiskt och betyder hjälp eller berging. Etter storm blir det stille I dagens visdomsord. Det jo forholdsvis logisk akkurat det da. Etter storm blir det stille. Men det kan kanskje være verdt å ta med seg inn I andre sammenheng enn bare værmessig. Det blir oftest bedre før om ting kan være vanskelig. Den 14. September I året 1345, det begynner å bli mange år siden. Gikk Norges historie sitt største leirras, som man vet om I alle fall. Det gikk I Gauldal I Sør-Trøndelag, og nesten antar at 250 mennesker mistet livet denne dagen, I det som altså kanskje det største leirraset som har gått I Norge. Og den 14. September I 1770 så ble det innført trykkefrihet I Norge. Du kunne trykke ting uten at det skulle forhåndssensureres av myndighetene. Det ble senere begrenset igjen, men det var likevel en merkedag når det gjaldt sånne ting I 1770 den 14. September. Og samme dagen I 1812 så rykket Napoleon med sin hær, så vi synger han rykket inn I Moskva. Moskva sto I brand, Napoleon hadde klart å erobre den russiske hovedstaden. Og Napoleon han beseiret den russiske armé, men han tapte grundig for den russiske vinteren. En veke senere begynte tilbaketoget, og de aller fleste av Napoleons soldater frøs ihjel før de kom tilbake igjen til Frankrike. Napoleon, som ikke så lenge etterpå gikk på sitt endelige nederlag I slaget ved Waterloo. Og så skal vi hoppe helt frem til krigens dager. I 1941 så ble Hurtigruten og Richard Hvitt torpedert utenfor Trondheim denne dagen. Nei, ikke utenfor Trondheim, unnskyld utenfor Finnmark. Og over 100 mennesker mistet livet. Det var mange nordmenn, mange hundre faktisk, som mistet livet med I de 19 hurtigruteforlisene som var under krigen. De aller fleste torpedert, enten og noen ble faktisk senket av allierte fly. Året etterpå så, ikke nødvendigvis denne dagen, men I september 1942 så var kråka et ynda jaktmåltid. De var feitast på denne tida, derfor var det mye mat I dem. Og I 1943 så ble det forbudt å uttale ordet fløte, hvis ikke det du snakket om vittelig var skikkelig god fløte. Det var mange som kalte ting for fløte, som egentlig var det som vi I min barndom kalte for blåmelk eller skummamelk, og så ble det kalt for fløte. I 1950 så fikk Vesttyskland begynne å bygge opp igjen ei hær, etter krigen fikk de lov til det. Og I 1960 så ble OPEC, organisasjonen av oljeeksporterende land, stiftet denne dagen. Noen av dere husker I 1982, fyrstinne Greis av Monaco, hun dør denne dagen etter ei bilulykke. Hun som var en av verdens mest kjente skuespillerinner, og så gifta hun seg med Hertha. Eller med fyrsten, fyrste Reiner av Monaco, og fikk altså en tragisk slutt på livet sitt da hun døde I en bilulykke. Det siste vi skal ta med det født I 2003. Sverige hadde folkeavstemning, og de sa nei. De ville ikke innføre euro som betalingsmiddel. De ville holde på sine svenske kroner og ører, men euro jo I dag da gyldig betalingsmiddel, både I Norge og I Sverige og I alle andre plasser. Jeg tror vi gir oss der I når det gjaldt den 14. September.

Happy Homes, Johan R. Sunde, vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det har alltid ligget til menneskets natur å prøve å være effektiv, og gjøre unna saker på raskest og best mulig måte. Hvorfor gjør ting vanskelig når vi I stedet kan gjøre det enkelt og effektivt? Ja, heldigvis går verden fremover innen teknologi. Utviklingen av hjelpemidler gjør hverdagen enklere for oss. Menigheter og misjonsorganisasjoner har vært flinke til å ta I bruk ulike verktøy og hjelpemidler som gjør spredningen av evangeliet enklere og mer effektivt. Langt tilbake, I 1450, fant Johan Gutenberg opp den moderne boktrykkerkunsten. Dermed satt kirka I gang med å trykke bibler, og Martin Luther fikk spredt sine skrifter vidt og bredt. Til alle tider har kristne gjort seg bruk av nyvinninger og tidens infrastruktur. Så langt som tilbake på 300-tallet før Kristus levde kongen og krigeren Alexander den Store. Hans hellenistiske rike strakte seg på det meste fra dagens Hellas I vest til Indias grense I øst. Han bygde et stort brosteinsbelagt veinett slik at hans tropper av soldater hurtigere og mer effektivt kunne forflytte seg. Dette veinettet visste også de første kristne å benytte seg av. Handelsreisene tok med seg evangeliet og troa til nye folk. Veinettet gjorde spredningen av evangeliet mer effektivt. I dag ønsker vi å bruke de teknologiske virkemidler som finnes I tida. Ikke alle steder kan misjonærer reise. Ikke alle land og regimer ønsker misjonsutsendinger velkomne. Men det betyr ikke at vi gir opp. Misjonsorganisasjoner deler ut USB-pinner, nettbrett og MP3-spillere fylt opp av lydfiler, Bibelen og kristen litteratur. Kristne I land lukka for tradisjonell misjon hører kristen forkynnelse på sine smarttelefoner og internettradio. Og på TV-en kan de ta inn kristne programmer sendt fra en satellitt høyt oppe I atmosfæren. Håpet kommer I dobbel forstand ned fra himmelen. I Salme 147, vers 15, så står det «Herren sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» En misjonær kan stoppes ved grensa, men lydbølgene og TV-signalene kan ikke stenges ute. De løper hurtig. Slik jobber den moderne misjonsbevegelse. Slik har misjon til alle tider brukt aktuelle hjelpemidler. En gang I tida et brosteinsnettverk, nå I tida et nettbrett.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Håper du vil bli med på denne aksjonen denne veka. 72582 er VIPS-nummeret 72582, og nå får vi snart nyhetene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi fortsetter timen vi og minner om VIPS-nummeret som 72582, 72582 om du vil støtte Haustens radiogiv denne veka til Radio Sunnmøre og bli med I trekningen av flotte saueskinn fra Vigra. Nå får vi Everlasting med Brian Dorkston.

0: Livet røsker tak I kroppen, gir noen spark, sår, skavanker. Årene triller I vei, setter sine spor. Det merkes at man har levd en stund, når sanser og reaksjonsmønstre endres, når barnebarna blir store og unge, når yngre bilister tuter og rister på hodet og synes man kjører som en utladet olding. Betyr det noe? Nei, det som betyr noe dette, som Paulus sier I 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 7 og 8. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme I herlighet.» Dette tomme, fromme ord? Å nei, du. Det levd liv, praktisert visdom, levende tro, slitesterk overbevisning. Når årene går, det så velsignet godt å tro på Kristus, at jeg simpelthen ikke har ord for å beskrive hvor meningsfullt og fremtidsrettet det å få leve I en ufortjent nådens kjærlighet som blir sterkere og sterkere for hver dag som går, livets største gave. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Og vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her satt meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og tilkortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått I, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for, så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

0: nyhetene. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Færner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak: mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Gudfin.
1: I Vestnes har Jan Sylte vært med å starte 13 pluss, som et tilbud for ungdom som sliter psykisk. Det skal vi få høre mer om. Vi skal også få et Irenes kvarter, og André Sætre deler noen personlige ord til ettertanke denne veka. Daniel Lillestøl har Downs syndrom, går tredje året på tilrettelagt linje på Sjøholt Folkehøgskole og drømmer om å bli radiostjerne. Han fikk prøve seg her i Radio Sunnmøre, og det sammen med lærer Andreas Himmelskip Jakobsen. Og du skal nå få intervju med begge, og så får vi høre Daniel Lillestøl få lov til å synge til sången I Heard It On The Radio. Da har jeg fått besøk i studio av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Hva de oppgaver der?
2: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl, som har hatt med her i dag, også i studio.
1: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
2: Han er en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
1: Ja. Og dette det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Yes, han har gått der i tre år.
1: Hva det som gjør at han velger å gå tre år på folkehøgskolen?
2: Det har vist seg at det å gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter i livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut i jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
1: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt i setting det vi skal få høre, hvorfor han ville komme hit i radioen.
2: Ja, Daniel, han har både vært litt i studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk, og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han er veldig inspirert av Austin og Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
1: Da har jeg fått besøk i studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
3: Daniel.
1: Daniel, og hvor gammel du?
3: 22.
1: 22 år. Hva det som gjør at du har valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
3: Musikken.
1: Musikken, så du går på musikklinje?
3: Begge dele.
1: Begge dele. Og nå du gått der i tre veker, og hvor leis har du opplevd det? Har det vært kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
3: Musikken.
1: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så har du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
3: Hele ro.
1: Skal vi bare si vær så god da? Austin and Ellie. Heard It On The Radio.
3: What up?
1: Det var den. Hvorfor liker du den da?
3: Det er bare kun radio.
1: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Har du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
3: Ofte.
1: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg i studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Daniel Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heard It on the Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Skjold Folkehøgskole. Men hva så grunnen til at du jobber på Skjold Folkehøgskole?
2: Oj, nei, grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig der jeg selv gikk på folkehøgskole for, i 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe i folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Det ikke noe mer givende enn det.
1: Men Sunnmøre da?
2: Oi, nei, det var kjærligheten i første omgang.
1: Ja. For jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
2: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
1: Ja. Ja. Du ikke nordlending?
2: Jo, til dels nordlending, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men når det gjelder Skjold Folkehøgskole i år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det var gode søkertall. Hvordan har oppstarten vært?
2: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merke at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også. Og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess.
1: Hvor mange elever dere nå blitt?
2: Vi over 60 elever.
1: Ja. Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der i år?
2: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har i hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da. Og så de elevene jeg har blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også. Ja. Vi har jo startet opp Japan-linje i år som har trekt en god del nye elever og en ny type elevmasse også. Så det var veldig interessant.
1: Så da får de en tur til Japan?
2: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og ja.
1: Japansk mat og kultur. Og.
2: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet. Det nok maten og kulturen. Så, ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
1: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel. Og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
3: Gjeli rau. Oh. Gun herau, oh, krøllesrau, oh, krøllesrau.

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var i Oceans Record studio på Giske og spilte inn i fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl, som fikk prøve seg som radiostjerne, og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobbet som lærer ved musikklinja på Sjøholt. Vi i Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Der står det at i morgen på Stranda Bedehuset bønn klokka 18. Her i Frikyrke har lovsangskveld klokka 19 med lovsangsteamet Hanna og Anton Tornev. Og Valdre Bedehuset klokka 19 møte med Even Ystebø klokka 19. På onsdag i Giske Bedehus er det bønn klokka 11. Ålesund Frikyrke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19. Valdal Sylte Bedehus er det møte med Johannes Kleppa klokka 19. Berge Bedehus, der er det Egil Strømme som er møte 19.30. Alnes Bedehus skal jeg få lov til å besøke med Radio Sunnmøre 19.30 på onsdag. Og Saron Vatne, der er det bønn klokka 20. Og Valdre Bedehus bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmøre.no.

Ja, i dag tenkte jeg at ord til ettertanke kunne være et personlig vitnemål om Jesus og et vitnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Først vil jeg si at jeg uendelig glad for at Jesus var villig til å frelse en synder som meg. Egentlig så har jeg trodd på Jesus siden jeg var en liten gutt hjemme om mor, og synte oss barn av vegen, og det gjorde alle voksne vi hadde rundt oss i heimen. Jesus møtte meg på en særlig måte da jeg var 17 år, og det tror jeg var på grunn av mamma og bestefar sine uavlatelige bønner for meg og de andre barna. Det møtet gjorde at jeg fikk en sterk hug etter å lese Guds ord, som også har holdt seg til denne dag. Det var særlig to steder i Bibelen som ble som et ankerfeste for troen min i slutten av tenårene. Det var først Kolosserbrevet 2, 13-15 og 1. Korinterbrev 1-30. Vi kan først ta for oss versa i Kolosserbrevet 2. Også det var døde ved dykket bråt og uomskårende kjøtt, men Gud gjorde dykket levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre bråt. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med bord. Det som gikk oss imot, det tok han bort og han naglade til krossen. Han avvepna maktene og herredømer og synte dem åpe fram da han viste seg som sigerherre over dem på krossen. I disse versene går det klart fram at den som tror på Jesus er gjort levende sammen med Kristus, og at han tilgav oss alle våre brot på Guds lov. Altså en tilgivelse for alle våre synder uten atterhold. Videre blir det sterkt understreket at hele skuldbrevet vårt er utstråket. Gud tok hele skuldbrevet for hver enkelt av oss som tror og naglet det til krossen. Altså da var det Jesus som ble gjort til synd for meg og deg. Han den rene og skuldfrie måtte utgyde sitt blod der på Golgata for meg og deg. På en måte så skrev han under på hele vårt skuldbrev med sitt blod. Det er betalt. Når det var gjort, så ble det teket bort. Vi kan lete etter skuldbrevet vårt, men det er ikke der. Det er teket bort. Det er, slik det står i Jesaja 43,25, jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skuld, og syndene dine kommer jeg ikke i hug. Hadde ikke Jesus vært villig til å gå i døden for oss for å sone vår synd, så hadde vi aldri fått tilgivelse for en eneste synd om vi hadde bedt om det aldri så mye. Det er fordi Gud er en tre ganger hellig Gud og tåler ikke synd. Det var eneste Jesu blod som kunne løse oss syndige mennesker ut. Den betalingen var fullkomlig god. Ja, i siste verset vi las, så står det at Jesus sigret over Satan og de vonde maktene da han døde for oss på krossen. Det er godt å vite at Jesus død for oss var til siger over Satan. Jesus avvepna makten og herredømme, står det. Ja, da treffer ikke Satan sine anklager meg og deg lenger. Satan har tapt sin makt over den som tror på Jesu frelsesverk. Vi har sett fri og kan takke og prise Jesus, han som gav oss frelse og evig liv, slik det står i Kolosserbrevet 1,22. Gud stiller oss fram for sitt åsyn, heilage, ulastande og ustraffelige. Alt dette var så klart for meg allereie i 17-årsalderen at jeg fikk kvile i det, og det har jeg fått kvile hele livet. Det med å kvile det som Jesus har gjort er viktig for oss alle. Å ha fred med Gud betyr mye og er nødvendig. Så er det Guds verk at vi er i Kristus Jesus og blir bevart, slik det står i 1. Korinterbrev 1,30. At Jesus for oss har vært til visdom, rettferd, helging og utløsning. Da har Jesus vært til alt det vi trenger for tid og evig. Så skal du få høre sången i dag. Det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt.

først vil jeg si godt nyttår til alle. I dette programmet så skal vi snakke om å utvide grensene. Ofte forundrer det meg hvor åpen Jesus er mot alle mennesker, hvor nådig han er, og hvor vi åpen hans armer er for alle. Kom til meg i hans valgspråk. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. En pastorsønn i Amerika skulle gå runden i nabolaget og tigge etter snop og godteri på Halloween-dagen. Faren hadde advart han mot dette, og gutten trodde det var gift i godteriet siden det var Halloween, og da han kom hjem så ba han faren plukke ut det som var giftig. Senere gikk det opp for han at faren hadde lurt han. Men faren var ikke begeistret for Halloween. Han likte det så lite at noen ganger så slukket de alle lys, låste døren og lo som om de ikke var hjemme, for ikke å få besøk. Denne gutten som nå er pastor i City Church, han har fått mye visdom å komme med, og han snakker om å utvide grensene våre. Han kaller det å tegne store ringer rundt hverandre. Vi mennesker har en tendens til å tegne store og små ringer rundt hverandre. Som barn tegner vi store ringer rundt alle. Vi er åpen mot alle, og alle er åpen mot oss. Men så minker ringene etter hvert som vi gjør oss erfaringer i livet. Dersom en person har såret oss, så tenker vi, han vil jeg holde meg langt unna. Dermed tegner vi en mye mindre ring rundt han. Kom ikke for nær meg. Sånn holder vi på. Og dermed så stenger vi ute nettopp de som kanskje aller mest trenger oss og kan bidra med gode ting i livet vårt. Ja, hvordan kan de se Jesus dersom vi lukker alle dører, stenger alle vinduer og holder oss langt unna de? Jesus tegner store ringer rundt oss alle. I Lukas 13 leser vi: Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hæl og steiner de som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke. Det er han som roper kom. Det er han som åpner alle dører og vinduer for å la lyset sitt stråle imot oss alle. Ingen har større grunn til å tegne små ringer rundt hvert eneste menneske enn han. Ingen har grunn til å bli mer såret av vår stolthet og ulydighet. Profeten han sendte med budskap og hilsen fra han, ville de ikke høre på. De vendte seg ikke bare bort, nei, de gikk brutalt til verks og tok de av dage. Men igjen og igjen ga han de nye muligheter til å omvende seg, til å komme og ta imot tilgivelse og nåde. I Jesaja 65, der står: Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den veien som ikke er god, og følger sine egne tanker, til et folk som stadig krenker meg rett opp i ansiktet. Her ser vi en ufattelig kjærlighet. Her ser vi en utholdenhet som mer enn noe annet beviser Guds nåde og tålmodighet med oss. Vi er ikke helt ferdige med julen enda, selv om det er nytt år, så vi synger Marit og jeg og Jostein Myklebust gå inn til den gleda

Det barnet som ligger der i krybba kan gjøre det glad igjen, sang vi. Og det gjelder også inn i et nytt år. Utvid grensene dine. Gi rom for Jesus. Siste tiden så har vi møtt flere som har fortalt at de vokste opp med kristendom, med bordvers og kveldsvers, og en tro på at Jesus en venn som passer på oss. Men så gikk livet i en retning der Jesus og det kristne grunnlaget ble mer og mer fjernt. Jesus har ikke stengt grensene mot deg. Og en som opplevde dette var han som kjent som den syngende kosakken Viktor Klimenko. Vi har reist litt på juleturné sammen med han, og han ble en verdensberømt sanger og skuespiller. Men han ble så utslitt innvendig av det kjøret at han til slutt var både redd for å leve og redd for å dø. Og da sto han faktisk på høyden av sin karriere. Han forteller i boken om sitt liv, om en spesiell togreise for mange år tilbake. Det var som han og Herren hadde en svært personlig dialog, og Guds nærvær i toget og i kupéen var til å ta og føle på. Han forteller, det var 1960. Lengselen etter sin barndoms tro kom sterkt over han. Han ba, og Gud svarte, som om de snakket sammen de to, mann til mann. Det ble et annet lys i kupéen. Gud, jeg vil nå toppen, sa Viktor. Jeg vil bli en stor stjerne. Hjelp meg, Gud, så skal jeg komme tilbake til deg senere. Svaret kom umiddelbart. Du skal ha fremgang. Jeg skal hjelpe deg dit du ønsker, men du kommer til å måtte betale en høy pris for dette. Når du har nådd dit, skal du falle til bunnen, og det materielle du har oppnådd skal bli tatt ifra deg. Viktor ble sterkt grepet. Det fikk koste hva det koste ville. Han ville bli stjerne, og nå søkte han å gjøre en avtale med Gud. Prisen får være høy, ja hvor høy den vil, bare lykkes, så skal jeg komme tilbake og tjene deg senere. Guds røst talte enda en gang. Det blir svært vanskelig for deg å vende tilbake. Når du har nådd bunnen, skal du nå høyt igjen og bli viden kjent, men denne gangen i mitt navn. Samtalen tok slutt, og da Viktor gikk av toget og hjemover, visste han at hans barndomsgud var med han. Men han var ikke villig til å la han lede, ikke nå, kanskje senere. Nå vet vi hvordan det gikk med Viktor. Han nådde toppen, og han ble vel kjent også på bunnen. Men Jesus hadde tegnet en stor ring rundt han. Han ga han en ny sjanse, og han har gjort Jesu navn kjent også i Norge med sin sang og sitt vitnesbyrd. Julen kalt for de utdrakte henders høytid. Det himmelens budskap til alt folket, og inn i et nytt år. Vi hører Viktor Klimenko synge «Jeg har hørt om en stad», for det jo dit Jesus vil ha oss. Takk for nå da, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det blåser mange vindar, sang Sara og David Åström som inledning på dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Mandag 14. september vi kommet fram til. Vi har lagt bak oss en ny helg. Jeg håper du har hatt en fin og god helg. Det kan nok variere litt fra person til person, men ønsket I alle fall at du har hatt en fin helg. Da. Sara og David Åström kommer tilbake til Sunnmøre da, en gang I november I regi av IMF Sunnmøre, uten at de helt husker datoen. De skal blant annet en langhelg ut til Herøy I Berge Bedehus, og de skal besøke Herøy Frikirke I Fosnavågen, vet de. Men datoen datt litt ut for meg akkurat nå da. Men det kan de nå finne ut når det nærmer seg. Det ikke I dag de kommer I alle fall, men nå var de her. Og vi I gang da med første del av dagens misjonstime. Michael W. Smith, han skal få synge til oss flere ganger der I løpet av denne dagen her. Men nå skal han få lov å synge til oss. Han feirte nettopp 43 års bryllupsdag, han. Og hvordan I vet det, det lurer jeg faktisk på, men... Disse sosiale medier, de gjør at du kan følge med på ting som du før ikke hadde peiling på. Men nok om det, han skal få synge Step for Step, og etterpå så skal Marit Stokken-Berland, hun skal få gi oss en nistepakke nå på, I oppstarten av dagens misjons.

Reflekstona ut der, et kor som har fått tilhold I Østre Aker Frikirke og har vel holdt på der I cirka 50 år med samme dirigent Martin Alvsen. Jeg var så opptatt I sted når jeg innledde dagens første misjonstime og sier at jeg håpte du hadde god helg, at jeg glemte jo det som jeg fikk å bruke da, tror jeg I alle fall at jeg glemte. Og hvis jeg ikke glemte det, så husker jeg det, men jeg skal jo si navnet mitt, Arild Ove Hallåset, og jeg har tidligere jobbet mange år I Radio Sunnmøre, jeg har egentlig sluttet og prøvd på det, men akkurat nå I september og august så jeg inne igjen I et sånt lite, som en liten krisevikariat frem til vi får nye folk på plass da fra 1. oktober, så da vet du det. Ragnhild Kristine Vartal Espelund, hun daglig leder for Radio Sunnmøre, og hun ansvarlig redaktør. Reflex har holdt det gående lenge, en annen som har holdt det gående lenge, og som en legende innenfor kristen sang og musikk, det Roland Utbult, veldig, veldig stor for dem av oss som passert 50 år, og fullstendig ukjent for dem som noe yngre, det sånn livet ofte men for alle dere som liker Roland Utbult, så kan du sette av, nå skal jeg få på kalenderen min her, du kan sette av lørdag 14. november. Lørdag 14. november, da Roland Utbult I Ålesund på Emblem Bedehus. Fredag 13. november han I Ulsteinvik, og søndag 15. november han I Molde. Men for mange av lytterne våre så vil jo da lørdag 14. november Emblem Bedehus være plassen å høre og oppleve Roland Utbult live. Men nå skal du få høre han her, og etterpå så skal vi snakke med Pinsekirke på Stad, for der fører det mye spennende.

0: nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene I Hoddevik og Ervik. Og så I møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv I, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive I Philadelphia stat, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst, for så vidt, over veldig mange år. Så det ikke noe sånn kaboom-ting. Det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort I alle fall siden vi flyttet hit, og det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene sanne I så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, I, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen, rent sånn geografisk stad? Det jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så stad jo en halvøy som stikker ut I Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi I bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre I forsamlingen.
1: Ja da, da det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid I tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger og så har vi en av søndagen I måneden som vi kaller for alle sammen søndag som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne I alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang I tiden, litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet, så ute med strendene I Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere I menigheten, og de har kontakt med sine venner, som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon i Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere, da.
0: Fortell litt, fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret, konkret kall og ønske om å være til stede i surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi er.
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spissa fordi surfekulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen, har lyst til å bli en del av fellesskapet dere i Pinsemenighet av Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5.-7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke, ja. Så det ting som skjer.

0: Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakte og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Bless heter dem, en vokalgruppe fra Bergen. De skal få lov å synge til oss nå, og vi har altså innsamlingsuke da, denne uka her til Radio Sunnmøre. Vi avhengige av å få inn penger, og da må vi nok av og til spørre om det mer enn vi egentlig hadde lyst til, tror jeg. Men denne uka har vi da en sånn egen innsamlingsveke, og du kan vipse til FU2582, FU2582, hvis du har lyst til å gi ekstra gave til Radio Sunnmøre da. Nå skal Bless få lov å synge til oss før vi går videre I dagens misjonstime.

det var den bergenske missionsgruppa din, jag får sagt vokalgruppa heter det, Bless, når krossen underfull jeg ser. Nå ligger det et forslag fra PC-en min her om å spille en sang som ligger I kategorien gode gamle, det en kategori vi har på datan vår, en del sanger som på en måte hører hjemme der. Og liker du god, gammel, rolig bedehusmusikk, så kan du glede til de neste fire minutter, og liker du det ikke, så får du heller gå og hente en kopp kaffe. Sånn en og en gang livet, vi kan ikke bare spille hverken det ene eller andre, men Arne Åno og Gerhard Fjelde, noen av dere får jo stjerner I øvn når dere hører dem navne, to av legendene I Norsk Luthersk Misjonssamband opp gjennom tida, tror jeg vi må kunne lov å si. Begge døde nå, begge reiste som sangevangelister. Gerhard Fjelde ga jo ut kassetten Gerhard og barna synger om Jesus, mange av oss husker jo den, og Arne Åno har jo gitt ut mye musikk, han var jo bakar han da I tillegg til at han var sangevangelist, og begge som sagt døde nå, men her de med en gammel slager for noen. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn.

0: Ja, i dag tenkte jeg at ord til etter tanke kunne være et personlig vitnemål om Jesus og et vitnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Først vil jeg si at jeg uendelig glad for at Jesus var villig til å frelse en synder som meg. Egentlig så har jeg trodd på Jesus siden jeg var en liten gutt hjemme om mor, og synte oss barn av vegen, og det gjorde alle voksne vi hadde rundt oss i heimen. Jesus møtte meg på en særlig måte da jeg var 17 år, og det tror jeg var på grunn av mamma og bestefar sine uavlatelige bønner for meg og de andre barna. Det møtet gjorde at jeg fikk en sterk hug etter å lese Guds ord, som også har holdt seg til denne dag. Det var særlig to steder i Bibelen som ble som et ankerfeste for troen min i slutten av tenårene. Det var først Kolosserbrevet 2, 13-15 og 1. Korinterbrev 1, 30. Vi kan først ta for oss versa i Kolosserbrevet 2. Også det var døde ved dykket brått og uomskårende kjøtt. Men Gud gjorde dykk levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre brått. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med bord. Det som gikk oss imot, det tok han bort og han naglet det til krossen. Han avvepnet maktene og herredømer og synte dem åpe fram da han viste seg som sigerherre over dem på krossen. I disse versene går det klart fram at den som tror på Jesus er gjort levende sammen med Kristus, og at han tilgav oss alle våre brott på Guds lov. Altså en tilgivelse for alle våre synder uten atterhold. Videre blir det sterkt understreket at hele skuldbrevet vårt er utstråket. Gud tok hele skuldbrevet for hver enkelt av oss som tror og naglet det til krossen. Altså da var det Jesus som ble gjort til synd for meg og deg. Han den rene og skuldfrie måtte utgyde sitt blod der på Golgata for meg og deg. På en måte så skrev han under på hele vårt skuldbrev med sitt blod. Det er betalt. Når det var gjort så ble det tatt bort. Vi kan lete etter skuldbrevet vårt, men det er ikke der. Det er tatt bort. Det er, slik det står i Jesaja 43:25, jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer jeg ikke i hug. Hadde ikke Jesus vært villig til å gå i døden for oss for å sone vår synd, så hadde vi aldri fått tilgivelse for en eneste synd om vi hadde bedt om det aldri så mye. Det er fordi Gud er en tre ganger hellig Gud og tåler ikke synd. Det var eneste Jesu blod som kunne løse oss syndige mennesker ut. Den betalingen var fullkomlig god. Ja, i siste verset vi las, så står det at Jesus siger over Satan og de vonde maktene da han døde for oss på krossen. Det er godt å vite at Jesus død for oss var til siger over Satan. Jesus avvepnet makten og herredømmer, står det. Ja, da treffer ikke Satan sine anklager meg og deg lenger. Satan har tapt sin makt over den som tror på Jesu frelsesverk. Vi har sett fri og kan takke og prise Jesus, han som gav oss frelse og evig liv, slik det står i Kolosserbrevet 1:22. Gud stiller oss fram for sitt åsyn, heilage, ulastende og ustraffelige. Alt dette var så klart for meg allereie i 17-årsalderen at jeg fikk hvile i det, og det har jeg fått hvile hele livet. Det med å hvile det som Jesus har gjort er viktig for oss alle. Å ha fred med Gud betyr mye og er nødvendig. Så er det Guds verk at vi er i Kristus Jesus og blir bevart slik det står i 1. Korinterbrev 1:30. At Jesus for oss har vært visdom, rettferd, helging og utløsning. Da har Jesus vært alt det vi trenger for tid og evig. Så skal du få høre sången idag. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt.
1: André Sætre gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Denne her, André Sætre, aktiv i den indre sjømannsmisjonen. Og ja, nå bor han vel på Skodje og har vel vokst opp da på... Ja, nå står det helt stille når det er et lokal geografikkunnskap, men Velsvika området der, rett over fjorden for Volda, tror jeg er heimsted til André Sætre. Han er i hvert fall tilbake i misjonstimen i morgen da, med en ny ord. ord til ettertanke. Mange av dere har et forhold til såkalt Gaiter-musikk. Bill og Gloria Gaiter, et ektepar I USA, de begynte for 50 år siden cirka, og samle gospelsangere til sånne allsangkonserter har jo blitt et verdenskonsept. Du skal nesten ha nesten godt gjort og ikke hørt om det I alle fall. Denne uka så gikk, de avsluttet I går, så hadde Bill og Gloria Gaiter et krus I Kanada oppover mot Alaska. Det var siste gangen de gjorde det, og om ikke så får det lenge, tror det rett over jul eller så det I høst, så skal de ha sin aller siste homecoming-sak. Da gir de seg. De 90 år, begge to, og vel så det, og da det jo lov å pensjonere seg. Men nå skal du få høre dem da, sammen med alle disse gospelsangerne, som dette sånn typisk Bill og Gloria Gaiter homecoming-lyd, for å si det sånn. If we never meet again, this side of heaven. Altså hvis vi aldri møtes igjen på denne siden av evigheten, heter sangen, og med det så den første misjonstimen I dag ved veis ende.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Emilia Lindberg det som innledde missionstime nummer 2 denne mandag 14. september. Klokka cirka 5 minutter over 11 eller 7 minutter over 7 litt etter hva tid du hører denne timen, så da går både på formiddag og på ettermiddag. Arild Ove Hardås navnet mitt, de sitter her I studio. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør og leder for Radio Sunnmøre. Og ja, vi har litt på programmet denne timen her, og du skal blant annet få høre, hvis ikke du hørte det I morgensendingen I dag, om en herlig kar som ønsker å bli radiostjerne, som vært på besøk I studio her. Nå skal vi ha sangen «Kjenner meg hjemme I selskap med Jesus». Det står ikke hvem som synger, men vi kan ha en liten jättekonkurranse da. Og etterpå skal vi en tur til Kristiansund. Der bor det mye bra folk, og en av dem skal få lov å dele en sang med oss.

Leif Harberg fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt hverdagskristen. Og du kan også lese det som hver dag kristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: jeg fått besøk I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Hva de oppgaver der?
1: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl, som hatt med her I dag også I studio.
0: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
1: Han er en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
0: Ja. Og dette det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Yes, han har gått der 3 år.
0: Hva det som gjør at han velger å gå 3 år på folkehøgskolen?
1: Det har vist seg at det å gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor han ville komme hit I radioen.
1: Ja, Daniel han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk, og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin og Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge dele.
0: Begge dele. Og nå du gått der I 3 veker, og hvor leis har du opplevd det? Det vært kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin and Ellie. Heard It On The Radio.
2: What up? What up?
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kunne radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Daniel Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heard It On The Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Men hva grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Oi, grunnen til det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøgskole I 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe I folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Det ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærlighet da i første omgang.
0: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
1: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
0: Ja, ja. Du ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja. Ja. Men når det gjelder selv folkeskole I år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det våre gode søkertall. Hvordan har oppstarten våre?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også, og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viser seg å være en suksess da.
0: Hvor mange elever dere nå blitt?
1: Vi over 60 elever.
0: Ja. Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der I år?
1: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har I hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da. Også de elevene jeg blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også. Ja. Vi har jo startet opp Japan-linje I år som har trekt en god del nye elever og en ny type elevmasse også. Så det var veldig interessant.
0: Så da får de en tur til Japan?
1: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og ja.
0: Japansk mat og kultur. Og.
1: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet. Det nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
0: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
2: Gjør det rau. Gunnhild Rau. Krøveskau.

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var I Oceans Record studio på Giske og spilte inn I fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl som fikk prøve seg som radiostjerne og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobber som lærer ved musikklinja på Sjøholt

Ja, det var kjekt å ha besøk av Daniel Lillestøl I studio, en flott kar som altså går da på tilrettelagt linje da på Føholt Folkehøgskole. Nå skal gruppa The King and Country, eller For King and Country, for konge og fedreland, betyr det vel på godt norsk. De skal få synge til oss, og så skal Knut Olav Raen, det han som skal få lov å gi oss over en åpen bibel denne uka her.

0: tror du på jomfrufødselen? Spørsmålet fikk jeg på ungdomsskolen fra en klassekammerat, nærmest helt ut av det blå. Dette er veldig mange år siden nå, men jeg kan aldri glemme det. Og jeg svarte nok bekreftende den gang, men uten å ha tenkt så nøye over det. Nå tenkte jeg at vi gjennom noen andakter denne vega skulle snakke litt om det kristne grunnlaget, trosgrunnlaget, som hele vår tro hviler på, og som kan oppsummeres i spørsmålet: hvem var Jesus? Eller hvem er Jesus? Hele den andre trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelsen som brukes ved gudstjenester i ulike kirkesammenhenger, den handler om Jesus, om hvem han var og er, og hva som skjedde med ham mens han var her på jord. I trosbekjennelsen er også Jesu opphav viktig, der vi bekjenner unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria. Og derfor så har jeg tenkt at nå skal vi la født av Jomfru Maria være tema for andaktene i denne vega. Og i dag så vil jeg ta utgangspunkt i Jesu ettertavle. Den finner vi gjengitt i Bibelen to plasser, i Matteus 1 og i Lukas 3. Og den som har bestemt seg for å begynne å lese i Bibelen og kanskje har fått råd om å starte i Det nye testamentet, ja, han havner rett i ettertavle. Jesu ettertavle, slik evangelisten Matteus gjengir den. Og dette kan virke ganske så kjedelig, og kanskje bli et skudd for baugen for hele bibellesinga. Hva skal vi egentlig med endeløse ettertavler? Det første vi da bør tenke på, det er at det er jo nettopp endeløs denne ettertavla ikke er. Den har en spesifikk begynnelse, Abraham, og ender altså med Jesu fødsel. Og enhver som har drevet med slektsgransking, vet jo hvor viktig dette er. Det viser jo røttene, det viser sammenhengen, og det viser den faktiske historien som et hvert menneske er en del av. Jesus er ikke noe unntak, og derfor så er hans ettertavle viktig. Men hvis vi sammenligner ettertavlene hos Matteus og Lukas sånn som de er gjengitt, så ser vi at de faktisk er ulike. Noen vil da trekke den konklusjonen at her er det et godt eksempel på at det er feil og motsigelser i Bibelen. Men det er en forhastet konklusjon, og nå vil jeg be deg følge godt med. Matteus, han skrev sitt evangelium til jødene. Han starter ettertavla ved Abraham, og videre fram til David, og derfra videre til Josef. Som mannen til Maria var Josef etter moseloven juridisk sett far til Jesus. Altså juridisk sett far til Jesus. Og da får ordene i juleevangeliet forsterket betydning, når det står at også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids by som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. Det er hos Lukas vi finner juleevangeliet. Han skrev ikke til jødene, men til hedningene, og derfor forklarer han nærmere at Davids by er Betlehem. Det er en selvfølge for jøder. Lukas starter Jesu ettertavle helt tilbake til Adam. Ettertavla fra Adam til Abraham er bare gjengitt hos Lukas og ikke hos Matteus. Men fra Abraham til David, så er ettertavlene hos Matteus og Lukas like. Så, fra David er de igjen ulike. Det er en helt spesiell grunn til dette. Som vi så gjengir Matteus et linje fra Josef tilbake til David, og den linja går gjennom Davids sønn Salomo. Lukas gjengir et linje fra Maria tilbake til David, og den linja går gjennom Nathan, som er en annen av Davids sønner. Enten vi da følger Jesus slekt bakover gjennom Josefs grein, eller Marias grein, så ender vi hos David. Og dette er interessant, for det er entydig i profetiene i Det gamle testamentet at Jesus skulle være av Davids ætt, og at han skulle fødes i Davids by, Betlehem. Jesus var altså av Davids hus, enten en følger den juridiske linja i Moseloven, Josefs linje, eller den genetiske linja, gjennom Maria. Men vårt tema i dag er jo født av Jomfru Maria, og det betyr jo at Josef ikke var Jesu genetiske far. At Jesus skulle bli født av en jomfru var profetert av Jesaja 700 år før det skjedde. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emanuel, som betyr Gud med oss, står der i Jesaja 7, vers 14. I teologien har dette vært gjenstand for mye debatt, ettersom det har vært hevdet at ordet som er brukt på hebraisk like godt kan oversettes med ung kvinne som med jomfru. Dette kan isolert sett kanskje være riktig nok, men en må jo spørre seg hva som skulle være tegnet fra himmelen ved at en ung kvinne blir ved barn. Matteus siterer Jesajas 7,14 når han beskriver Jesu fødsel, og han sier at alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten. Det ser vi i Matteus 1,22. Ja, hva var det som skjedde? Jo, det var dette. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun, altså Maria, var ved barn ved den hellige ånd. Matteus 1,18. Josef ville da skille seg fra henne i stillhet. På det tidspunktet var de forlova. Og dette var for ikke å føre skam over henne. Da viste en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa at han ikke skulle skille seg fra Maria. For det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Vers 20. Da tok Josef Maria hjem til seg, men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Vers 25. Lukas beskriver det samme i begynnelsen av sitt evangelium. Han beskriver i kapittel 1 Maria som jomfru. Når hun får beskjed av engelen om at hun skal bli med barn, så er hennes reaksjon: «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Da svarte engelen: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Lukas 1,35. En rask opptelling ut ifra det vi har tatt fram her, viser at Bibelen bekrefter, gjennom det vi nå har sett, 5 ganger direkte at Maria var jomfru da hun fødte Jesus. Jesus er unnfanget ved den hellige ånd, og er derfor Guds sønn. Men han er født av menneske Maria. Han er derfor både sann Gud og sant menneske.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Jeg har en venn som har gitt sitt liv, sang Ragne Marie Drøbe, og jeg vet ikke så mye om hun, men den sangen den var kjempepopulær. Det jo Vidar Kristensen som har skrevet den sangen. Han var kjempepopulær når han kom rundt, jeg tror han kom rundt 1980. I alle fall så når jeg var tenåring og var aktiv I det kristne skolelaget på Eide på Nordmøre, så sang vi bestandig denne sangen når vi hadde skoledagsmøte I Kjellerstua på Bedehuset hjemme da. Så denne sangen har jeg fulgt med gjennom et langt liv. Og stå for fremdeles både tekstmessig og på andre måter. Vi nærmer oss slutten på dagens misjonstema. Nå skal familien Li. Jeg skulle gjerne visst mer om disse artistene våre, men det ikke alt han kan vite heller. De skal få lov å synge, og tekstene hente fra Bibelen fra Salme 91. Og etterpå så skal... Asbjørn Kvalbein, som alltid mot slutten av misjonstimen, får lov å gi oss et lite input. Kjærlighet som rykker overskriften hans I dag.

0: gutt stod ute på et jorde og holdt I en drage. Det var noe rart ved måten han holdt I snora på, så en mann gikk nærmere og oppdaget at gutten var blind. Mannen spurte, «Liker du å leke med drager?» «Ja, veldig», svarte gutten. «Men du kan jo ikke se den», spurte mannen. «Nei, jeg ser den ikke, men jeg merker hvordan den rykker og drar.» Vi ser ikke alltid Guds kjærlighet I denne verden. Vi blinde for mye av hva som foregår mellom himmel og jord. Men vi følsomme, kan vi merke hvordan Gud rykker og drar I oss med sin kjærlighet. At Gud har vært så god at han sendte Jesus til verden, bør nappe I oss mer enn noe annet. Bibelen sier, I dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synder.
1: Vi har nådd veis ende vi på dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Mandag 14. september altså. Arild Ove Hardås skal takke for følge, og vi skal avslutte denne sendingen på en fin måte. Vi skal avslutte med velsignelsen, Guds velsignelse. Det kan vel ikke bli så mye bedre enn det, og dem som skal få lov å gi oss den, det Oslo Gospel Choir. Med det så takker jeg for følge, og bli gjerne med oss I sendingene våre videre utover dagen, hvis du har anledning til det.

0: 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Arvid Pettersen med sangen Du som innleder dagens program, og for å si det på den måten I dag det Arvid Pettersen som I fokus, og tro det eller ei, han sitter her I studio hos oss I Radio Sunnmøre, og vi skal spille litt av musikken din, Arvid, og bli litt bedre kjent med det, men vi kan jo kanskje begynne på begynnelsen. Det står på Wikipedia at du født I Drammen og vokste opp I Røyken og at din musikalske karriere begynte tidlig I en lokal frimenighet. Kan du fortelle oss litt hvordan det hele startet?
1: Ja, jeg hadde beste starten på livet man kunne få, tror jeg. God far, god mor, kjempefint menighetsmiljø og søndagsskole og ja, bare godhet. En bror og en søster og musikken, den Det første minnet jeg har egentlig, det piano. Vi hadde ikke piano selv hjemme, så, men piano til bestefar i Hjartdal, det begynte jeg å leke med allerede fra sikkert 3-4-5 års alderen og spilte på det hver gang vi var på ferie, og det var der vi var på ferie. Det var sommer og påske og vinter, og så da ble jeg veldig glad I piano. Altså jeg elsket å sitte og prøve meg fram på det piano. Og så var det jo å spille på søndagsskole etter hvert når jeg, og det var 9 år da, så hadde vi fått, da fikk vi piano hjemme. Det hadde nok litt med økonomi å gjøre. Pappa var veldig syk og døde da jeg var 10 år, og sånn at skulle gjerne hatt piano I hus før det, men da piano var I hus, da kunne jeg jo egentlig allerede spille, så jeg spilte jo på for barnekor og sånn allerede I kirken da.
0: Hvor tid forstod du at det med sang og musikk kunne være noe du skulle drive med mer enn folk flest?
1: Jeg vil tro at jeg var så glad I det. Jeg var så veldig glad I musikk og merket at jeg kunne høre en sang, og så kunne jeg bare gå bort og spille den, og ting var så, gikk så enkelt, og så var så moro. Og da bestemte jeg meg egentlig for at jeg vil egentlig ikke drive med noe annet I livet enn musikk. Og da var jeg jo, det var jo før jeg var 10 år, og så det begynte tidlig, ja.
0: Hvordan var det å gå på skole og vite at du hadde tenkt å bli musiker og måtte ta disse årene på skole og sånn?
1: La meg si at jeg kunne jo ikke vite at det kunne bli mulig, så jeg gjorde det veldig bra på skolen, og tenkte vel, var vel enkelte som sa at det kan ikke satse på musikk, du må jo, så jeg tenkte litt på sånn arkitekt, eller jeg var glad I å tegne og skape ting I hvert fall da, men aldri noe konkret yrkesplaner utenom det. Så da jeg var begynnelsen av 20-årene, så var det jo, fikk jeg familie og måtte ta hånd om de og sånn, og da var det bare å ta noen jobber, sånne strøjobber for å tjene penger, og så da jeg ble 27, så begynte jeg på full tid med musikk.

0: Arvi, du, ifølge internett og det som står der jo ofte sant, så har du skrevet over 300 sanger. Og det alltid like spennende, synes jeg, å spørre folk som driver med sang og musikk, hvordan skriver han en sang?
1: Det nok veldig forskjellig fra menneske til menneske, men jeg har lyst til å kanskje ta noe, et veldig ferskt eksempel. I går, jeg skrev en sang i går, jeg var i Volda og bilen, den bilen vi skulle låne, den hadde streiket, så vi måtte bare, jeg måtte bare rusle da, det var ikke langt å gå, men det var så vakkert vær, og gikk nedover i den fine snølandskapet, og så begynte jeg å be en bønn, jeg begynte å be om at publikum på konserten samme kveld da skulle få høre himmeltonen, at ikke bare tonene fra oss, men den tonen som er, som ikke kan høres med øret, men som kan tas imot med hjertets øre. Og så begynte jeg å be sånn, la dem få høre tonen. Og lyden av englenes sang. Og så tenkte jeg, det jo en rytme i den setningen der. Og så gjorde jeg det om til, la meg få høre tonen, litt mer som personlig, la meg få høre tonen, lyden av englenes sang. Og når jeg har en sånn setning da, så da var det veldig lett å bare, da bare gikk jeg der, og egentlig etter hvert måtte jeg dra opp telefonen og skrive opp all teksten. Så i løpet av under 10 minutter så var det 3 ferdige vers. Jeg kan jo lese opp hele nå da, så jeg har det foran meg her. La meg få høre tonen, lyden av englenes sang, som står rundt din trone i skarer for en usigelig klang. La meg få høre tonen som klinger av nåde og fred. Kjærlighetsspråket som lyder fra frelserens hjerte hit ned. Og det siste verset. La meg få høre tonen. Se lys fra det evige land. Gi meg et glimt av din himmel. Ring i mitt hjerte din sang. Så var det sånn nesten rim og sånn. Men det... Her trengte jeg ikke å bruke noe sånn hjelpemiddel, men det hender at jeg tar frem sånn rimordbok og snekker litt mer da, men her kom det bare rett ned på 5 minutter liksom. Og så jeg kom ned på øvelsen, så laget jeg melodi, og så var sangen ferdig.
0: Så den ble altså til i løpet av noen få timer på en ettermiddag?
1: Ja, teksten ble til på under 10 minutter, og melodien brukte jeg vel 20 minutter på, eller prøvde meg litt frem og... spurte Ragnhild som var der og skal jeg gjøre sånn eller sånn, og så, ja. Men det gikk fort.
0: Og den sangen vi skal høre nå, den heter Like Før. Har den en lignende historie
1: også? Ja, den har faktisk det, og det passer så bra å spille den. Og for, det var like før jeg skulle sende forrige plate til fabrikasjon, eller produksjon, mastering og sånn. Og... så midt på natta så drømmer jeg en tekst, og det har jeg gjort mange ganger. Jeg har drømt om natta en tekst som, og så våkner jeg, og så må jeg skrive det opp. Jeg må gå, jeg sover i andre etasje, så må jeg gå ned i første etasje til piano, og så veldig stille så jeg ikke vekker noen, så må jeg spille inn ideen. Og da drømte jeg rett og slett hele den teksten og melodien, så jeg måtte bare, og da kjente jeg at jeg var veldig trøtt, men dette her glemmer jeg hvis jeg ikke gjør noe med det. Gikk jeg ned og tok det opp på telefon, og så gikk vi i studio og spilte det inn. Og bare en uke etterpå så var den blitt med på plata.

0: Det var like før det med Arvid Pettersen, som altså gjest I dagens I Fokus her på Radio Sunnmøre. Og Arvid, ifølge nettsidene dine så har du holdt cirka 3500 konserter. Det er mange dager I et menneskeliv.
1: Ja, jeg har hatt en vane sånn, I romhjula hvert eneste år og bare se gjennom kalenderen fra det året som snart forbi og så og telle og se og evaluere litt og snakke litt med Gud om det som har vært og det som kan komme og sånn. Så da har jeg liksom har jeg de tallene der de er har jeg liksom litt orden på og det betyr jo at jeg har sittet på en pianokrakk foran et publikum sånn I snitt hver tredje dag I disse 30 årene og så da blir men det spennende og det nytt hver eneste gang det er en sånn frisk følelse hver eneste gang og jeg blir ikke lei.
0: Men det å reise så mye, det må ha en pris rent sant menneskelig.
1: Ja, jeg så heldig at kona mi og barna mine ofte også med på tur. Jeg har hatt mange, mange turnéer I Norge og særlig Amerika, hvor barna har vært med og I ferier. Og sist vi var I USA så hadde vi 14 konserter I 7 stater, og da var både kona mi og Josefine, datteren min, med. Så det jo... Det jo fantastisk, men jeg husker faktisk slutten av 2019, da hadde vi hatt 132 konserter det året, 2019, så ba jeg til Gud, kjære Gud, det var litt mye nå, jeg ville gjerne hatt, kanskje halvparten hadde passet sånn for en 50 år gammel kropp, så kan ikke du la noe skje I 2020 sånn at jeg kan være litt mer hjemme? Ja, nå skal ikke jeg skylde på Gud med den pandemien, men det passet veldig bra å kunne være hjemme og skrive mye mer sanger og sånn da. Men det klart, man kan jo bare si nei, men jeg ikke så flink til å si nei da, ikke sant?
0: Men når du da har et liv, Arvid Pettersen, hvor det å reise på turné og være på konsert så viktig, og så blir det bråstopp, sånn som så det jo ble for, særlig for de yrkesgrupper under covid. Hvordan var det?
1: Nei, det var bare godt for oss, for vi fikk jo helt andre typer oppdrag. Det var masse TV-produksjoner, mange online-konserter, og de hadde til og med en sånn drive-in-konsert på flyplassområdet oppe I Skien, med 800 mennesker som kom I biler. Så det var vel skandinavisk rekord I drive-in-gudstjeneste, var det, ja. Og folk satt I bilene sine og hørte på radioen og så oss langt der borte på en lastebilscene. Det har vært litt andre jobber bare, og mye mer kreativt arbeid I studio, så for meg har det vært veldig bra. Så bor vi jo I Norge, hvor det finnes trygdeordninger som virkelig vi ganske alene om I Norge, tror jeg, til å hjelpe selvstendig næringsdrivende når sånt skjer da.
0: Men nå du ute på konsertturné igjen, det derfor du her hos oss, og du I Møre og Romsdal, og det med turné og konsert, det kommer du til å fortsette med på samme måten?
1: Ja, jeg håper det altså. Og jeg veldig glad I både å være på kontoret mitt og I studioet mitt og skape, komponere og sånn, og altså, jeg veldig glad I å være ute og møte publikum og synge og spille og se hvordan mennesker... tar imot både fra meg og fra himlen, det liksom det som driver meg, det at jeg kan få bringe dette mektige budskapet om Guds kjærlighet og Guds ord, det liksom det aller mest interessante av alt sammen.
0: En vakker dag heter den neste sangen vi skal synge, hva har du å si om den?
1: Ja, det etterslett bare en påminnelse til meg selv og andre om at vi må ikke vente med å være takknemlig og vente med å glede oss over små ting og vente, liksom sånn, jeg skal bli lykkelig, jeg får ny bilen, det nye huset, bare jeg, men for da blir det aldri sånn.

0: Arvid Pettersen, på nettsiden din så står det, det står på engelsk, men fritt overfatt til norsk, så skriver du at du personlig djupt inspirert av Guds ånd og Guds ord, og at du ønsker at dine albumer og konserter skal bære med seg den samme inspirasjonen. Det fint sagt.
1: Men det en veldig fin erfaring og opplevelse, for da jeg var barn så fikk jeg lære at jeg elsket av både pappa og mamma, og av min himmelske pappa. Og den tryggheten og den kjærligheten til Gud og til Jesus og den hellige ånd og Bibelen og sånn, ja, det ble det viktigste for meg, og jeg fikk en sterk sånn åndelig åndsdåpsopplevelse i 12-årsalderen nå. Så dette her er noe som går er veldig sånn gjennomtrengende, det trenger gjennom hele meg og hvem jeg er, sånn at jeg kan ikke la være å synge og tale og skrive om det jeg har sett og hørt. Og så er det jo mange andre temaer i livet enn åndelige temaer, og så skriver jeg egentlig om alt jeg tenker på, uansett hva det dreier seg om, og jeg har ikke noe filter på det.
0: Og så har du på noen av platene dine i alle fall løftet fram disse gamle klassikerne fra kirke, bedehus og frikirkemiljø. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, nei, det blir det egentlig det samme, enten jeg har skrevet sangen selv, eller at jeg har blitt grepet av en sang som jeg har hørt, så vil jeg gjerne videreformidle det da. Og jeg satt jo som gutt allerede kanskje 13-årsalderen ved piano, vårt nyervervede piano hjemme i Røyken, Årås i Røyken, og så bladde i evangelietoner sangboka som vi hadde i menigheten der nede, og sang «Send bud på ham når sorgen trykker deg», og jeg ble så glad, jeg satt faktisk og gråt mens jeg sang disse fantastiske gamle salmene, og som er så fine. Sånn. Så da jeg var 43 år, så ga jeg ut en plate som heter «Stor er din trofasthet», til ære for pappa som bare ble 43 år. Og hans favorittsang, «Jeg er en seiler på livets hav», den også med på plata. Så den finnes på Spotify og sånn. Vi fant faktisk et opptak av pappa som 40 år gammelt, hvor han hadde sunget inn akkurat det der uten musikk, så vi har miksa inn pappa da, som synger på siste verset der. Men i hvert fall, sånne sanger har grepet meg, og da vil jeg videreformidle det, for da vil det helt sikkert gripe mange andre også i alle aldre.
0: Det å miste farfin når han 10 år gammel, kan jeg få lov å spørre deg hvordan det har preget livet ditt?
1: Det har nok preget det veldig, fordi jeg er nok sånn ganske tynnhudet person, så jeg er ikke noe særlig tøff. Jeg blir veldig lett rørt og berørt og sånn. Så å miste pappa, det var jo som å miste mye av meg selv. Og det ble borte i 1980, og det kommer aldri igjen før vi kommer til himmelen. Jeg ble så mye fattigere og... Nei, det var ekstremt tungt. Sånn som vi synger i den neste sangen, «Ei forgjeves», må jeg lytte litt ekstra på det siste verset der, for de sorgene vi kjenner her, de er ikke forgjeves. Fordi de beviser at vi har evnen til å elske, og evnen til å bli glad i noen. Og det er faktisk ikke en selvfølge at vi kan bli så glad i noen, at vi sørger så hardt. Så jeg vil heller ha evnen til å elske, selv om det innebærer evnen til å sørge, enn å ikke ha noen av delene.

0: Ei, forjeves, Arvid Petersen sang du, og den neste sangen den litt I samme spor, Glemmer aldri deg. Det du sa til meg her I sted at dette djupe personlige ting, hva... Mm. Skal vi si litt mer om det?
1: Ja, det litt, kanskje litt vågalt å ta med to så tunge eller triste sanger I et sånt radioprogram som dette her, men det vi må ikke være redde for sånne temaer heller. Glemmer aldri deg, den skrev jeg i 2007, da jeg mistet en god venn som var bare 22 år. Og sang den sangen i hennes begravelse, Det var bare et hjertespråk hva jeg tenkte om hva hun hadde gitt oss. Det var en jente som hadde hørt på musikken min, og I 15-årsalderen så tok hun kontakt med meg, og begynte å dukke opp på konsertene mine rundt omkring. Og hun sleit med mye, hun hadde vært I barnevernets omsorg, og hadde begynt å ruse seg, og etter hvert så ble hun avhengig av mange narkotiske stoffer og var ganske ødelagt. Men så, dette en lang historie, men vi stopper der. Vi fikk masse kontakt, og hun var en del av familien vår, ble nesten som en av barna våre, selv om hun var litt eldre enn mine egne barn. Og etter hvert så ble hun helt fri fra stoff, og fikk tro på seg selv, og ville få seg jobb, og jeg glemmer ikke den siste gangen vi så henne, så var hun på middag hjemme hos oss, og hun bodde I kjelleren vår, og I leiligheten vår der, og så var hun var helt gjenopprettet, altså. Men så skjedde det noen dager etterpå, at 4 dager etterpå var det vel, at noen fikk lura til å ta litt grann stoff, og da var det stopp. Og da skrev jeg den sangen her.
0: Det å oppleve sånne ting gjør jo djupt inntrykk, men det å oppleve at sangen og musikken din faktisk betyr noe inn I hverdagen til folk, så det vanskelig. Hvordan er det?
1: Ja, det et veldig bra tema også, for hun fortalte at å høre på den musikken til Arvid, den gjør at jeg føler meg verdifull. Den gjør at jeg føler at det er håp for meg også. Jeg blir løftet opp av det. Og det jo hensikten med musikken min, vil jeg nesten si, altså det at det skal gi akkurat den følelsen. Og det gjorde det hos Linn, og det har gjort det. Jeg har fått tusenvis av tilbakemeldinger på at det samme har skjedd med andre. Bare for et par uker siden så var det en som kom bort til oss på et kjøpesenter og sa, jeg bare vil si at jeg hadde ikke stått her I dag hvis det ikke var for at jeg var på en konsert for 8 år siden med deg, hvor dere sang, og jeg bestemte meg for å ikke avslutte livet, men fortsette, for det finnes, jeg fikk en sånn tro på at livet verdifullt, og jeg verdifull, at hun selv verdifull. Ja, det der det litt sånn, det litt meningen med at vi holder på med det her, for å si det sånn.
0: Ja, for når jeg tenker på disse konsertene som vi snakket om I sted, tredje hver dag I snitt I året, da finner jeg meg hvorfor du holder på.
1: Ja, absolutt. Men jeg må jo innrømme at det ofte at jeg føler rett før, særlig rett før en konsert eller en gudstjeneste eller noe, at jeg har jo ingen, jeg føler meg så, jeg blir, ja, da jeg på mitt laveste punkt, da ofte sånn at, nei, det ikke noe bra det med sangene mine, og vi ikke noe flinke, og dette her, hvordan skal det her gå? Men så skjer det hver eneste gang at når klokka ringer og vi setter I gang, så det akkurat som en luke over oss som åpner seg, og så strømmer det ned både over oss og over forsamlingen. Og det er den X-faktoren, altså. Og ja, nå jeg så vant at det kommer til å skje, at jeg vet at det skjer, og da mister jeg ikke mot det helt når jeg kjenner meg, at jeg ikke har så mye å bidra med da.

Jeg glemmer aldri deg. Du visste godt hva motgang er. Du kjempet livet ut. Nå slipper du å streve mer, for nå kampen slutt.

0: glemmer aldri deg.
1: Vi skal rekke to sanger til, vi med Arvid Pettersen, som altså vår gjest i dagens I Fokus på Radio Sunnmøre. Og du, Arvid, du her i studio, og du har sunget mange plasser. Du har sunget i Europaparlamentet og i Parlamentpalasset, og du har sunget for kongefamilien i Romania og Belgia. Og så har du sunget på suppekjøkken og barnehjem og sykehjem. Det et veldig spennende dette.
2: Og fengsler.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det jo det. Men vi tenker på... Jeg sang i et høyrisikofengsel i Estland for et par år siden, og der det mennesker som ja, som på en måte tapere i menneskelige øyne. Men vet du hva, jeg kunne synge de samme sangene der som jeg har sunget for statsledere og guvernører og senatorer i Amerika og i Brussel i EU-parlamentet. Fordi mennesker er mennesker, og de har egentlig... de grunnleggende, de samme behovene. Det finnes mennesker med masse makt og ressurser som er fanger inni seg, altså, som har det personlig like vanskelig som de som sitter bak murer, fysiske murer. Så det er veldig interessant. Og en gang så sang jeg på et sånt suppekjøkken i Romania, hvor det bare kommer mennesker som bor ute, bor under bakken i Bukaresti i kloaksystemet, for der det sånn varmeopplegg, sånn at det der sikkert for at ikke kloaken skal fryse og sånn, så det noe, eller jeg vet ikke hvorfor, det er varme, sentralvarme i Bukaresti og sånn da. Og der bor det mennesker, og jeg har vært nedi der og besøkt dem flere ganger og sang for dem når de var oppe på suppekjøkkenet og fikk noe gratis suppe, og så var vi og sang i Ceausescus palass i samme byen dagen etter, og der var det da de flotteste, det var lysekroner av krystall på 3 meter i diameter, og altså det er helt sprøtt hva de bruker penger, hva han Ceausescu brukte penger på i Romania på 80-tallet. Og der var, ja, som du sa, kongen, prinsen og prinsessen og Romania var der, og vi ble invitert hjem til dem. Men det at de kunne synge de samme sangene da, på suppekjøkkenet i fengselet, som for de menneskene der, ja, det veldig fascinerende.
1: Det å nesten vekle mellom sånne ting, og det å få oppleve det som, ja, for noen av oss virker det jo sånn, wow, få synge for kongefamilien i Belgia, og hvor det måtte være hen. Mm. Men når du da har hjerte for dem som er lavest ned på rangstigen, da, du står ikke i fare for å miste bakkekontakten da?
2: Nei, jeg har, jeg vet, altså, vi sang, husker vi for ikke så lenge siden, så sang vi, i Brussel, i EU-parlamentet og i EU-kommisjonen på en middag kvelden før der, og så var det jo så, prinsessen av Liechtenstein, Margareta, satt der, og så du har sett henne på bilder og sånn, og så tenker jeg, når vi synger i sånne sammenhenger, jeg opplever meg ikke mer nervøs da, jeg opplever at det er ikke det at ikke hun er viktig, at ikke de, og nå sitter statsledere og presidenter og sånn der, så, ja, det er klart det er viktige mennesker, men det er bare mennesker, og de har de samme behovene som deg og meg, og mange av de samme utfordringene, og kanskje mange flere utfordringer enn det du og jeg har, så nei, jeg vet ikke, jeg har aldri opplevd at jeg blir sånn starstruck.
1: Det å sitte og synge om Jesus, for det er jo det du gjør, Arvid Pettersen, på ulike måter. Til mennesker som har så ulik bakgrunn, opplever du da at han er like aktuell for alle?
2: Jeg kan ikke vite det, vet du. Jeg kan ikke vite hva folk tar imot og sånn, men det er i hvert fall sikkert at mange er mye mer åpne for Gud enn det vi forestiller oss og kanskje tenker. Mange har motforestillinger mot politiske temaer og sånn som de forbinder med kristne mennesker, men jeg har en sånn grunnleggende tro på at de som sitter i salen, eller de som hører på radioen og de som hører på musikken min, de er ikke negativ til Jesus. De bare har ikke fått... se hvem man er, mange av dem. Og ingen av oss har sett helt hvem man er uansett.

0: Dagens I fokus snart ved veis ende. Det var Arvid Pettersen med sangen Give Thanks, og vi skal rekke en sang til, men Arvid Pettersen, først og fremst takk for at du tok deg tid å komme I studio til oss her, og du jo ikke bare ute og synger alene eller sammen med kona og familien din, men du har samarbeid med veldig mange artister gjennom disse årene, og hva betyr det for deg å få lov å synge og samarbeide med andre musikere?
1: Det nok det jeg lærer aller mest da, og det som har utviklet meg musikalsk, det sitte og skrive sanger og ha konserter sammen med sånne som Christian Ingebrigtsen, veldig profesjonell, ja, altså jeg har lært veldig mye av han og av de som har spilt på platene mine, Johnny Sjo, Karl-Olof Venneberg, Bernt Rune Strøy, Kjetil Stensnes, Børge Petersen Øvler, de beste studiemusikerne I Norge. Jeg har valgt å bruke og kontakte de som aller best, og har fått gleden av å få ja også fra dem, at de har blitt med meg da, på både plater og konserter og sånn. Og jeg lærer så veldig mye. Altså, å spille sammen med en fiolinist, sånn som vi har nå på den turnéen her med Lene Marie Helland fra Kristiansand Symfoniorkester, som har vært profesjonell fiolinist i 25 år eller noe sånt, og spiller så ekstremt bra at jeg fatter ikke at det mulig å spille så bra på fiolin. Da blir jeg kjempeinspirert og blir veldig løftet opp og blir veldig skjerpet. Hun spiller meg bedre, og og når vi har vært I Amerika, så som de to, så som Give Thanks, som vi spilte nå med Abraham Laboriel på bass, som jeg har digget siden jeg var 14 år, og sammen med Hadley Hawkinsmith, gitaristen fra Los Angeles, Alex Acuna, Bill Maxwell, så når vi jobbet med de I studio der i Hollywood, så blir jeg veldig inspirert selv til å synge og spille bra, så. Og det fineste av alt at det mennesker, selv om de fantastisk store musikere, og jeg mener Alex Acuna har spilt med Elvis Presley, ikke sant, og så spiller han på plata mi, og ja, vi kunne nevnt veldig mange andre navn de har spilt med da. Men da det aller morsomste, det at de ikke noe sånn selvhøytidlig, de kompiser, de ja, ydmyke, fine, troende mennesker som gjør det for Gud de også. Ja, det betyr enormt mye for meg å samarbeide med noen som har kommet lengre enn meg selv da.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: energiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Gudfilm.
1: I Vestnes, hei Jan Sylte, vore med å starte 13 Plus, som et tilbud for ungdom som sliter psykisk. Det skal vi få høre mer om. Vi skal også få et Irenes kvarter, og André Sætre deler noen personlige ord til ettertanke denne veka. Daniel Lillestøl har Downs syndrom, går tredje året på tilrettelagt linje på Sjøholt Folkehøgskole og drømmer om å bli radiostjerne. Han fikk prøve seg her I Radio Sunnmøre, og det sammen med lærer Andreas Himmelskip Jakobsen. Og du skal nå få intervju med begge, og så får vi høre Daniel Lillestøl få lov til å synge til sangen I Heard It On The Radio. Da har jeg fått besøk I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole, og hva de oppgaver der?
2: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl, som hatt med her I dag, også I studio.
1: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
2: Han er en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
1: Ja. Og dette det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Yes, han har gått der 3 år.
1: Hva det som gjør at han velger å gå 3 år på folkehøgskolen?
2: Det har vist seg at det å gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
1: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor yes. han ville komme hit I radioen.
2: Ja, Daniel han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk. Og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin og Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
1: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
3: Daniel.
1: Daniel, og hvor gammel du?
3: 22.
1: 22 år. Hva det som gjør at du har valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
3: Musikken.
1: Musikken, så du går på musikklinje?
3: Begge dele.
1: Begge dele. Og nå du gått der I 3 veker, og hvor leis har du opplevd det? Har det vært kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
3: Musikken.
1: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
3: Hele ro.
1: Skal vi bare si vær så god da? Austin and Ellie. Heard It On The Radio.
3: What up? Kring I krig og sånn.
1: Det var den. Hvorfor liker du den da?
3: Det bare kunne radio.
1: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Har du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
3: Ofte.
1: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Daniel Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heartbeat on the Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Skjold Folkehøgskole. Men hva så grunnen til at du jobber på Skjold Folkehøgskole?
2: Oi, nei, grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøgskole i 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe i folkehøyskole. Aha. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Hmm. Det ikke noe mer givende enn det.
1: Men Sunnmøre da?
2: Oi, nei, det var kjærligheten i første omgang.
1: Ja. For jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
2: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
1: Ja. Ja. Du ikke nordlending?
2: Jo, til dels nordlending, ja.
1: Ja. Ja. Men når det gjelder Skjold Folkehøgskole i år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det var gode søkertall. Hvordan har oppstarten vært?
2: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også. Og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent-tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess. Da.
1: Hvor mange elever dere nå blitt?
2: Vi over 60 elever. Mm.
1: Ja. Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der i år?
2: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har i hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da. Vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band. Da. Mm. Også de elevene jeg blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også. Ja. Vi har jo startet opp Japan-linje i år som har trekt en god del nye elever og en ny type elevmasse også. Så det var veldig interessant.
1: Så da får en tur til Japan?
2: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og ja.
1: Japansk mat og kultur. Og.
2: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet. Det nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
1: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
3: Gjøy, rau. Gunnhildrau Krøllesrau Krøllesrau

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var i Oceans Record studio på Giske og spilte inn I fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl som fikk prøve seg som radiostjerne og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobbet som lærer ved musikklinja på Sjøholt. Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Der står det at I morgen på Stranda Bedehuset bønn klokka 18. Her I Frikirke har lovsangskveld klokka 19 med lovsangsteamet Hanna og Anton Tornev. Og Valdre Bedehuset klokka 19 møte med Even Ystebø klokka 19. På onsdag I Giske Bedehus det bønn klokka 11. Ålesund Frikirke der møtes onsdagsgjengen klokka 19. Valdal Sylte Bedehus det møte med Johannes Kleppa klokka 19. Berge Bedehus, der det Egil Strømme som møte 19.30. Alnes Bedehus skal jeg få lov til å besøke med Radio Sunnmøre 19.30 på onsdag. Og Saron Vatne, der det bønn klokka 20. Og Valdre Bedehus bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmøre.no.

Ja, i dag tenkte jeg at ord til ettertanke kunne være et personlig vitnemål om Jesus og et vitnemål om hvordan Guds ord i hverdagen blir virkelig for den som tror. Først vil jeg si at jeg uendelig glad for at Jesus var villig til å frelse en synder som meg. Egentlig så har jeg trodd på Jesus siden jeg var en liten gutt hjemme om mor, og synte oss barn av vegen, og det gjorde alle voksne vi hadde rundt oss i heimen. Jesus møtte meg på en særlig måte da jeg var 17 år, og det tror jeg var på grunn av mamma og bestefar sine uavlatelige bønner for meg og de andre barna. Det møtet gjorde at jeg fikk en sterk hug etter å lese Guds ord, som også har holdt seg til denne dag. Det var særlig to steder i Bibelen som ble som et ankerfeste for troen min i slutten av tenårene. Det var først Kolosserbrevet 2, 13-15 og 1. Korinterbrev 1, 30. Vi kan først ta for oss versa i Kolosserbrevet 2. Også det var døde ved dykket bråt og uomskårende kjøtt, men Gud gjorde dykk levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre bråt. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med båd. Det som gikk oss imot, det tok han bort og han naglet det til krossen. Han avvepnet maktene og herredømer og synte dem åpe fram da han viste seg som sigerherre over dem på krossen. I disse versene går det klart fram at den som tror på Jesus er gjort levende sammen med Kristus, og at han tilgav oss alle våre brot på Guds lov. Altså en tilgivelse for alle våre synder uten atterhold. Videre blir det sterkt understreket at hele skuldbrevet vårt er utstråket. Gud tok hele skuldbrevet for hver enkelt av oss som tror og naglet det til krossen. Altså da var det Jesus som ble gjort til synd for meg og deg. Han den rene og skuldfrie måtte utgyde sitt blod der på Golgata for meg og deg. På en måte så skrev han under på hele vårt skuldbrev med sitt blod. Det er betalt. Når det var gjort så ble det teket bort. Vi kan lete etter skuldbrevet vårt, men det er ikke der. Det er teket bort. Det er, slik det står i Jesaja 43:25, jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer jeg ikke i hug. Hadde ikke Jesus vært villig til å gå i døden for oss for å sone vår synd, så hadde vi aldri fått tilgivelse for en eneste synd om vi hadde bedt om det aldri så mye. Det er fordi Gud er en tre ganger hellig Gud og tåler ikke synd. Det var eneste Jesu blod som kunne løse oss syndige mennesker ut. Den betalingen var fullkomlig god. Ja, i siste verset vi las så står det at Jesus siger over Satan og de vonde maktene da han døde for oss på krossen. Det er godt å vite at Jesus død for oss var til siger over Satan. Jesus avvepnet makten og herredømmer, står det. Ja, da treffer ikke Satan sine anklager meg og deg lenger. Satan har tapt sin makt over den som tror på Jesu frelsesverk. Vi har sett fri og kan takke og prise Jesus, han som gav oss frelse og evig liv, slik det står i Kolosserbrevet 1:22. Gud stiller oss fram for sitt åsyn, heilage, ulastende og ustraffelige. Alt dette var så klart for meg allereie i 17-årsalderen at jeg fikk hvile i det, og det har jeg fått hvile i hele livet. Det med å hvile i det som Jesus har gjort er viktig for oss alle. Å ha fred med Gud betyr mye og er nødvendig. Så er det Guds verk at vi er i Kristus Jesus som blir bevart, slik det står i 1. Korinterbrev 1:30. At Jesus for oss har vært visdom, rettferd, helging og utløsning. Da har Jesus vært alt det vi trenger for tid og evig. Så skal du få høre sången idag. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt.

først vil jeg si godt nyttår til alle. I dette programmet så skal vi snakke om å utvide grensene. Ofte forundrer det meg hvor åpen Jesus er mot alle mennesker, hvor nådig han er, og hvor vi åpen hans armer er for alle. Kom til meg i hans valgspråk. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. En pastorsønn i Amerika skulle gå runden i nabolaget og tigge etter snop og godteri på Halloween-dagen. Faren hadde advart han mot dette, og gutten trodde det var gift i godteriet siden det var Halloween, og da han kom hjem så ba han faren plukke ut det som var giftig. Senere gikk det opp for han at faren hadde lurt han. Men faren var ikke begeistret for Halloween. Han likte det så lite at noen ganger så slukket de alle lys, låste døren og lo som om de ikke var hjemme, for ikke å få besøk. Denne gutten som nå er pastor i City Church, han har fått mye visdom å komme med, og han snakker om å utvide grensene våre. Han kaller det å tegne store ringer rundt hverandre. Vi mennesker har en tendens til å tegne store og små ringer rundt hverandre. Som barn tegner vi store ringer rundt alle. Vi er åpen mot alle, og alle er åpen mot oss. Men så minker ringene etter hvert som vi gjør oss erfaringer i livet. Dersom en person har såret oss, så tenker vi, han vil jeg holde meg langt unna. Dermed tegner vi en mye mindre ring rundt han. Kom ikke for nær meg. Sånn holder vi på. Og dermed så stenger vi ute nettopp de som kanskje aller mest trenger oss og kan bidra med gode ting i livet vårt. Ja, hvordan kan de se Jesus dersom vi lukker alle dører, stenger alle vinduer og holder oss langt unna de? Jesus tegner store ringer rundt oss alle. I Lukas 13 leser vi: Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hæl og steiner de som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke. Det er han som roper kom. Det er han som åpner alle dører og vinduer for å la lyset sitt stråle imot oss alle. Ingen har større grunn til å tegne små ringer rundt hvert eneste menneske enn han. Ingen har grunn til å bli mer såret av vår stolthet og ulydighet. Profeten han sendte med budskap og hilsen fra han, ville de ikke høre på. De vendte seg ikke bare bort, nei, de gikk brutalt til verks og tok de av dage. Men igjen og igjen ga han de nye muligheter til å omvende seg, til å komme og ta imot tilgivelse og nåde. I Jesaja 65, der står: Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den veien som ikke er god, og følger sine egne tanker, til et folk som stadig krenker meg rett opp i ansiktet. Her ser vi en ufattelig kjærlighet. Her ser vi en utholdenhet som mer enn noe annet beviser Guds nåde og tålmodighet med oss. Vi er ikke helt ferdige med julen enda, selv om det er nytt år, så vi synger Marit og jeg og Jostein Myklebust «Gå inn til den gleda».

Det barnet som ligger der I krybba kan gjøre det glad igjen, sang vi. Og det gjelder også inn I et nytt år. Utvid grensene dine. Gi rom for Jesus. Siste tiden så har vi møtt flere som har fortalt at de vokste opp med kristendom, med bordvers og kveldsvers, og en tro på at Jesus en venn som passer på oss. Men så gikk livet I en retning der Jesus og det kristne grunnlaget ble mer og mer fjernt. Jesus har ikke stengt grensene mot deg. Og en som opplevde dette var han som kjent som den syngende kosakken Viktor Klimenko. Vi har reist litt på juleturné sammen med han, og han ble en verdensberømt sanger og skuespiller. Men han ble så utslitt innvendig av det kjøret at han til slutt var både redd for å leve og redd for å dø. Og da sto han faktisk på høyden av sin karriere. Han forteller I boken om sitt liv, om en spesiell togreise for mange år tilbake. Det var som han og Herren hadde en svært personlig dialog, og Guds nærvær I toget og I kupéen var til å ta og føle på. Han forteller, det var 1960. Lengselen etter sin barndoms tro kom sterkt over han. Han ba, og Gud svarte, som om de snakket sammen de to, mann til mann. Det ble et annet lys I kupéen. Gud, jeg vil nå toppen, sa Viktor. Jeg vil bli en stor stjerne. Hjelp meg, Gud, så skal jeg komme tilbake til deg senere. Svaret kom umiddelbart. Du skal ha fremgang. Jeg skal hjelpe deg dit du ønsker, men du kommer til å måtte betale en høy pris for dette. Når du har nådd dit, skal du falle til bunnen, og det materielle du har oppnådd skal bli tatt ifra deg. Viktor ble sterkt grepet. Det fikk koste hva det koste ville. Han ville bli stjerne, og nå søkte han å gjøre en avtale med Gud. Prisen får være høy, ja hvor høy den vil, bare lykkes, så skal jeg komme tilbake og tjene deg senere. Guds røst talte enda en gang. Det blir svært vanskelig for deg å vende tilbake. Når du har nådd bunnen, skal du nå høyt igjen og bli viden kjent, men denne gangen I mitt navn. Samtalen tok slutt, og da Viktor gikk av toget og hjemover, visste han at hans barndoms Gud var med han. Men han var ikke villig til å la han lede, ikke nå, kanskje senere. Nå vet vi hvordan det gikk med Viktor. Han nådde toppen, og han ble vel kjent også på bunnen. Men Jesus hadde tegnet en stor ring rundt han. Han ga han en ny sjanse, og han har gjort Jesu navn kjent også I Norge med sin sang og sitt vitnesbyrd. Julen kalt for de utdrakte henders høytid. Det himmelens budskap til alt folket, og inn I et nytt år. Vi hører Viktor Klimenko synge «Jeg har hørt om en stad», for det jo dit Jesus vil ha oss. Takk for nå da, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krogeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjon.

Politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktet i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

god mandag alle sammen. Vi kommet nesten midt I september. 14. September skriver vi I dag. Det tror jeg de fleste av dere vet. Og om en liten stund så skal jeg fortelle dere litt mer om den dagen. Arild Ove Hardås navnet mitt. De sitter her I studio til Radio Sunnmøre enn så lenge det skal gjøre ut september. Og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlige redaktør. Og... I løpet av denne kaffepausen så skal vi ringe til Molde, hvor mye bra folk I Molde vet du, og der bor blant annet Miriam Venås. Hun leder ikke mindre enn to gospelkor der oppe, og Molde Gospel feirer 10 år denne hausen, og skal på konserttur til Sunnmøre. Så det måtte vi jo finne ut mer om da. Og så skal vi ha litt god sang og musikk, og vi skal ha vindu mot livet, kort sagt det meste så det bruker å være I kaffepausen på Radio Sunnmøre. Må jo få lov å si ekstra takk for fista til dem av våre lyttere som var med oss på radiotur på lørdag. Vi hadde en fantastisk fin tur, jeg tror det, før de var reiseleder og guide. Folk var I alle fall ga uttrykk for at det var en fin tur, og før de det veldig få av lytterne våre som var med, vi har jo mange, mange tusen lyttere og hadde jo bare med oss en nesten full buss, så var det kjekt likevel. Og neste år så håper vi å få til en ny radiotur da, så det får vi komme tilbake til. Michael W. Smith heter han. Han en legende I gospel, sang og musikk, amerikaner. Det går rykt om at han skal til Vestlandet neste sommer. Jeg vet ikke om det helt sant, men noen som sa at han skulle ha et gospelkrus langs Vestlandskysten, og hvis det tilfelle, så får vi nå stille oss opp I fjøret og få om vi får hørt og sett han, men det noe helt annet sagt. Nå skal du få høre han, I alle fall om ikke du ser han her på Radio Sunnmøre. You are the Lord, du Herre, syng med Michael W. Smith, og etterpå så skal jeg altså fortelle litt om dagen I dag.

0: Vi har kommit fram till den 14 september och heter du Ingebjørg eller Ingeborg så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den Ingebjørg och Ingeborg och namnet ditt är käm av det norrøne gudenavnet Frøy faktiskt och betyder hjälp eller berging. Etter storm blir det stille I dagens visdomsord. Det jo forholdsvis logisk akkurat det da. Etter storm blir det stille. Men det kan kanskje være verdt å ta med seg inn I andre sammenheng enn bare værmessig. Det blir oftest bedre før om ting kan være vanskelig. Den 14. September I året 1345, det begynner å bli mange år siden. Gikk Norges historie og sitt største leirras, som man vet om I alle fall. Det gikk I Gauldal I Sør-Trøndelag, og nesten antall av 250 mennesker mistet livet denne dagen, I det som altså kanskje det største leirraset som har gått I Norge. Og den 14. September I 1770 så ble det innført trykkefrihet I Norge. Du kunne trykke ting uten at det skulle forhåndssensureres av myndighetene. Det ble senere begrenset igjen, men det var likevel en merkedag når det gjaldt sånne ting I 1770 den 14. September. Og samme dagen I 1812 så rykket Napoleon med sin hær, så vi synger, han rykket inn I Moskva. Moskva sto I brand, Napoleon hadde klart å erobre den russiske hovedstaden. Og Napoleon han beseiret den russiske armé, men han tappte grundig for den russiske vinteren. En veke senere begynte tilbaketoget, og de aller fleste av Napoleons soldater de frøs I hjel før de kom tilbake igjen til Frankrike. Napoleon som ikke så lenge etterpå gikk på sitt endelige nederlag I slaget ved Waterloo. Og så skal vi hoppe helt frem til krigens dager. I 1941 så ble Hurtigruten og Richard Hvitt torpedert utenfor Trondheim denne dagen. Nei, ikke utenfor Trondheim, unnskyld utenfor Finnmark. Og over 100 mennesker mistet livet. Det var mange nordmenn, mange hundre faktisk, som mistet livet med I de 19 hurtigruteforlisene som var under krigen. De aller fleste torpedert, enten og noen ble faktisk senket av allierte fly. Året etterpå så ikke nødvendigvis denne dagen, men I september 1942 så var kråka et ynda jaktmåltid. De var feitast på denne tida, derfor var det mye mat I dem. Og I 1943 så ble det forbudt å uttale ordet fløte, hvis ikke det du snakket om vittelig var skikkelig god fløte. Det var mange som kalte ting for fløte, som egentlig var det som vi I min barndom kalte for blåmelk eller skummamelk, og så ble det kalt for fløte. I 1950 så fikk Vesttyskland begynne å bygge opp igjen ei hær, etter krigen fikk de lov til det. Og I 1960 så ble OPEC, organisasjonen av oljeeksporterende land, stiftet denne dagen. Noen av dere husker I 1982, fyrstinne Greis av Monaco, hun dør denne dagen etter ei bilulykke. Hun som var en av verdens mest kjente skuespillerinner, og så gifta hun seg med fyrsten, fyrste Reiner av Monaco, og fikk altså et tragisk slutt på livet sitt da hun døde I ei bilulykke. Det siste vi skal ta med det født I 2003. Sverige hadde folkeavstemning, og de sa nei. De ville ikke innføre euro som betalingsmiddel. De ville holde på sine svenske kroner og ører, men euro jo I dag da gyldig betalingsmiddel, både I Norge og I Sverige og I alle andre plasser. Jeg tror vi gir oss der I når det gjaldt den 14. September.
1: Vi I Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt I 100% fra 1. Oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gave til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
0: Ja, egen innsamlingsveke for Radio Sunnmøre denne veka her, og du kan altså være med og gi en ekstra gave da. Vi satser jo stort I Radio Sunnmøre. Fra 1. oktober så utvides stillingsprosenten fra 1,6 til 2%, eller 2% til det, to offverk. Når Miriam Venås, den ikke Miriam Venås, Miriam Ulstein selvsagt begynner I full stilling her I Radio Sunnmøre. Miriam Venås skal vi snakke med om 3-4 minutter etter at Rett Kuf har sunget til oss, men Miriam Ulstein Stein skal begynne som ansatt I radioen her I full stilling. Det kommer til å bli et kjempeløft for radioen, det kan jeg bare skrive under på her og nå, så, og da kreves det mer penger, vet du, når han skal ha større lønnsutgifter, sånn enda en gang livet på denne kloden. Så har du lyst til å gi gave til Radio Sunnmøre, sier altså VIPS-nummeret FU2582, FU2582. Og Miriam Venås, hun har dirigert gospelkor siden hun var 17 år, hun var født og vokst opp I Bondalen, men nå bor hun I, nok så sikker på at hun bor I Molde. Og hun leder Molde Gospel, blant annet vi skal ta en prat med henne, men før det så skal Rett Kuf få lov å synge til oss.

Ja, jeg har hørt Molde Gospel flere ganger, og jeg kan gå god for at det verdt å ta seg en tur både til Molde og til Fosnavåg for å høre på dem da i oktober. Så takk til Miriam Venås for at du tok en prat med oss. Sum var det vi hørte her. Det gruppe, så jeg tror ikke de aktive lenger, men det sto for seriøse unge menn. Det synes jeg et artig navn, og de sang I alle fall «Hva min Jesus lever». Og nå skal Jon Hardang få lov å gi oss dagens dose med bibelkunnskap. Vi har fast det i kaffepausen fra cirka halv ett og cirka 25 minutter fremover. Og hører du dette repriset, så klokka faktisk blitt halv 11 om kvelden, så da kan du jo høre på Jon Hardang da, før du går og legger det, kanskje. «Hva et menneske?» har han satt som overskrift I dag.

Martin Luther forteller I en sammenheng om en fattig gjeter som sto og gråt. To kardinaler kom ridende forbi og spurte mannen hva som var I veien. Gjeteren pekte på en orm som krøp I støvet og sa «Jeg gråter over at Gud har skapt meg som en så fin skapning, og ikke som den ormen der, men fordi jeg aldri har forstått det og takket han for det.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen det altså salmenes bok det handler om I denne serien. Og alle de 12 salmene vi nå tar fram, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok I Bibelen, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese salme 8, en av Bibelens aller fineste natursalmer. Dette en salme skrevet av David, Israels absolutt største salmedikter. Og vi skal lese hele salmen, altså salme 8, vers 1-10. Jeg har kalt dagens program «Hva et menneske?» Til sangmesteren etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du kommer ham I hu, en menneskes sønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havene stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden.

Det var altså salme 8 vi leste fra i dag, og nettopp denne salmen har jeg et litt spesielt forhold til. Det et spesielt minne for meg knyttet til denne salmen. Og minnet skriver seg fra Lyngdal jordbruksskole og fra sommeren 1997. Dette året feiret Lyngdal jordbruksskole sitt 50-årsjubileum, og Indremisjonsforbundets årsmøte var derfor lagt til Lyngdal, der det ellers pleier å være bibelcamping hele sommeren. Jeg var rektor på bibelskolen på Bildøy i de årene, og var naturligvis også i Lyngdal under dette arrangementet. Jeg var på bibelcamping, deltok på årsmøte og selvsagt også 50-årsjubileet, og hadde ikke bare ett taleroppdrag, men flere. Søndag formiddag skulle en del av oss ut og tale, på møter og på gudstjenester rundt omkring i distriktet. Og for min del var det Lyngdal kirke som var preken og gudstjenestested denne søndagen. Teksten for 27. juli 1997 var nettopp salme 8, siste delen av denne salmen som vi altså leste sammen i dag. En av de andre predikantene som også skulle ut og tale denne søndagen var Lars Korvald, vår tidligere statsminister. Han var dessuten pensjonert rektor fra en av de andre kristne jordbruksskolene i Norge, nemlig Tomb jordbruksskole i Østfold. På vei ut av skoleanlegget denne søndagen møtte jeg Lars Korvald, og utenfor døra vekslet vi noen ord sammen, før vi så ga oss av sted til hver vår talerstol. Ja, sier jeg, i dag får vi vel si noen ord om menneskesynet, og kanskje litt om hva et menneske virkelig verdt. Ja, svarte Korvald, det må vi, og det trenges virkelig i vår tid. Men, la han til, den eldre kloke mannen, og så må vi ikke glemme å si noe godt om Jesus da, for det jo han som salme 8 dypest sett handler om. Og dette siste har jeg aldri glemt. Og så må vi jo ikke glemme å si noe godt om Jesus da. Det jo han salme 8 dypest sett handler om. For en predikant, tenkte jeg, og for et utgangspunkt for en høymessepreken ut fra salme 8. Med dette har jeg også sagt noe om hva dagens program i Vindu mot livet skal dreie seg om. Det handler om to ting. Først litt om menneske. Hva et menneske? Hvordan ser Gud på et menneske? Og hva slags menneskesyn skulle du og jeg ha? Ja, hvordan skal vi se på oss selv som mennesker? Og så det andre som like viktig. Hva så med Jesus? Hvordan skal vi se på han? Også han var jo og jo et menneske, det mest ekte og sanne menneske som noen gang har levd på jorden. Hva skal vi tenke om Jesus? Likevel, først noen ord om dagens salme, salme 8, som vi altså gjør et perledykk ned i dette programmet. Dette en av Bibelens nydeligste natursalmer, full av store og sterke kontraster. Her møter vi Guds storhet og menneskets litenhet. Det de store motpolene i salme 8. På den ene siden møter vi altså en stor og mektig Gud, han som har skapt alle ting og som kaller himmelen for sine fingres verk. Bare det skulle vel si det meste. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der. Salme 8 også kalt for en nattsalme. Det virker som salmisten har vært ute om natten, og nå ser han himmelen, månen og stjernene. Og David, han aldeles overveldet av det han ser. Skaperens verk, skaperens stor verk. Det ingenting som kan fortelle om skaperens storhet, som hans skaperverk, himmelen, jorden, månen og stjernene, alt det skapte, synlig og usynlig. Og så på den andre siden, kontrasten, det vesle krypet som kalles for et menneske.
Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske, at du kommer han i hu? En menneskesønn, at du ser til ham? Ja, hva har et lite hjelpeløst menneskebarn å slå i bordet med, sammenlignet med en slik Gud, og med hans uendelige skaperverk, hva da et menneske, at du kommer han i hu? Men salme 8 slutter ikke bare med dette, for det budskapet David her vil forkynne, handler ikke bare om hvor lite og ubetydelig et menneske er, sammenlignet med det enorme, overveldende skaperverket. Det er helt motsatt. Davids budskap er dette, i et uendelig og ufattelig stort skaperverk, er faktisk menneske, det største og mest verdifulle som finnes. Hør hvordan David sier det. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Jo da, et menneske er som et støvfnugg i vrimmelen. Men samtidig er mennesket også selve kronen i skaperverket. Den ubestridte herskeren over alt det Gud har skapt. Det kan høres ut som et himmelropende paradoks, men det er dette som er Bibelens sannhet. Fredrik Wisløff skrev en gang en liten andaktsbok med utgangspunkt i tekster fra Salmenes bok. I en av disse små, korte betraktningene, nettopp ut fra salme 8, bruker han disse ordene. Menneske, se din ringhet, og bli ydmyg overfor din Gud, og se din storhet, og kjenn ditt ansvar. Dette er nøyaktig hva salme 8 går ut på, og nøyaktig hva David vil ha sagt oss her. Menneske er både støvfnugge i vrimmelen, men også kongen på jorden. Dermed har jeg sagt en god del, både om menneske, og om det vi har vendt oss til å kalle for menneskesynet. Og dette er en utrolig viktig sak å bli bevisst på og komme til klarhet i. For bare her vil et menneske finne sin rette posisjon i tilværelsen. Eller sagt på en annen måte, finne den plass i tilværelsen som er i samsvar med det Gud, den allmektige skaperen, hadde tenkt. La meg prøve å si to viktige ting om dette. For det første, jeg skal prøve å gi mennesket sin rette plassering ved hjelp av en meget enkel tegning. Nå er det jo ikke så lett å tegne for deg som sitter og hører på radio. Men det er mulig hvis jeg bare tegner slik at du får se det med ørene. Nå skal du i alle fall få høre. I midten, på et stort, hvitt ark, tegner jeg først et lite menneske. Det kan du se for deg, ikke sant? Midt på arket. Så fortsetter jeg med å tegne fire piler ut fra mennesket. En pil som peker oppover fra menneskets hode, en pil som peker nedover fra føttene, en pil som peker bortover mot høyre, og en pil som peker bortover mot venstre. Ser du det? Pilen som peker oppover, den peker mot ordet Gud. Pilen som peker nedover, den peker på ordet verden. Pilen som peker mot høyre, peker på ordene de neste. Og pilen som peker mot venstre, peker på ordene deg selv. Dette tror jeg du kan se for deg. Du gjør det nå, ikke sant? Denne tegningen viser oss nemlig helt presist hvordan et menneske etter Guds tanke skal plasseres i tilværelsen. Se på tegningen en gang til. Pilen som peker oppover peker altså på Gud. Et menneske skal alltid underordne seg Gud, sin skaper, bøye seg for han, adlyde hans ord, og ikke tilbe noen andre enn Gud. Pilen som peker nedover peker altså på verden, det skapte. For det er mennesket
som er herskeren over naturen, dyrene, fuglene, fiskene, alt som vokser og gror. Mennesket er satt til å være forvalter over alt det skapte, ikke for å ødelegge det eller drive rovdrift på omgivelsene, men plante og dyrke, kultivere og nyte godt av. Pilen som peker mot høyre, peker altså på de andre, altså vår neste. Det betyr, alle mennesker er like mye verdt i Guds øyne, og har like mye rett til liv og til livskvalitet. Ingen skal utnytte, og ingen skal la seg utnytte av andre. Forskjellige er vi som mennesker, men vi er like på dette punktet, vi er like mye verdt alle sammen. Likestilling er ikke hovedordet for denne kongstanken i Bibelen. Hovedordet er likeverd. Vi mennesker er like mye verdt funksjonsdyktige og funksjonshemmede. Pilen som pekte mot venstre, den peker mot deg selv. Du skal elske din neste som deg selv, sier Guds ord. Og det betyr, du både kan og skal ta vare på deg selv. Hvis du ikke klarer det, altså ta vare på deg selv, hvordan skulle du da være i stand til å ta vare på andre? Du skal elske din neste som deg selv. Ikke mer enn deg selv eller i stedet for deg selv, men som deg selv. Den tegningen jeg her har prøvd å lage for deg, den kaller vi for det firefoldige mennesket. I alle fall er det slik de lærde kaller det. Og det som står her i Salme 8 er nøyaktig dette. Det står her alt sammen. Den andre tingen som jeg vil prøve å sette ord på, det må være dette. Og nå siterer jeg vers 5 en gang til. Her sier David, «Hva er da et menneske, at du kommer ham i hu? En menneskesønn, at du ser til ham?» Gud vil se til menneskenes barn, sier David her. Han vil ikke se på, men han vil se til. Det er nemlig ganske stor forskjell på de to tingene, å se på og å se til. Å se på, det er noe du gjør når du betrakter eller legger merke til en ting, og så går du videre. Å se på er noe du gjør med øynene dine. Å se til, det er noe helt annet. Det betyr å tenke på, å vise omsorg for, å bry seg, eller å ta vare på. Å se til er noe du ikke kan gjøre med øynene, det er noe du kan gjøre med hjertet. I Salme 8 møter vi både Guds finger, Guds føtter og Guds hjerte. Da Gud skapte verden, brukte han sine fingre, sier Salme 8. Hele skaperverket er hans fingres verk. Siden er skaperverket lagt under hans føtter. Og Guds fiender, står det andre steder i Bibelen, de skal gjøres til en skammel for hans føtter, til Guds fotskammel om du vil. Men det mest verdifulle av alt det Gud har skapt, er altså menneskenes barn. Og de har fått plassen i Guds hjerte. Det er dem Gud vil se til, for enda en gang å sitere ordene fra vers 5. Gud tenker på menneskenes barn. Han kommer dem i hu. Han kan aldri glemme en eneste en av dem. For en nydelig tanke dette er. For en omsorg Gud har. Ja, for en Gud Bibelen lærer oss å kjenne, og for et menneskesyn denne Gud har. Tenk om du og jeg kunne lære litt av dette, og se på hverandre på den måten Gud ser på oss på, med Guds blikk om du vil, eller med Guds målestokk. Og så et lite ord mot slutten. Om menneske fremfor alle andre mennesker. Jeg tenker på menneske Jesus Kristus. Han er det mest ekte og det mest virkelige menneske som noen gang har levd. Og for å si det med Lars Korvalds ord, det er jo han Salme 8 egentlig handler om.
To ganger I det nye testamentet blir salme 8 sitert. Og begge gangene de siteres, disse gamle salmeordene, så siteres de som en beskrivelse av Jesus. Det interessant å legge merke til. Den første gangen, det I 1. Korinterbrev 15:27, altså I selveste oppstandelseskapitlet. Her får vi høre at alt lagt under hans føtter, og det Jesus det tale om. Den andre gangen, det I Hebreerbrevet 2, fra vers 6-9. Her får vi høre hvorfor Guds sønn måtte bli et menneske som deg og meg. Det hadde nemlig med hans død å gjøre. Han skulle dø som et menneske dør. Og la meg nå til slutt få knytte to strålende tanker til denne sannheten at Jesus, Guds sønn, blitt et menneske. Det første må være dette. Hvorfor måtte Guds sønn bli et sant og virkelig menneske? Ja, det har jeg så vidt nevnt allerede. Svaret dette. Guds sønn måtte bli et menneske rett og slett for å kunne bli verdens frelser. Jesus, Guds sønn, måtte bli født som et virkelig menneske hvis han siden skulle være I stand til å dø som et like virkelig menneske. Jesus ønsket å smake din og min død for at du og jeg skulle få slippe den smaken. Jesus ble menneske for å være din og min stedfortreder. Han tok vår straff for at slike som du og jeg I stedet skulle finne tilgivelse, frelse, fred og framtid. Derfor måtte han I alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone for folkets synder. Slik leser vi det I det ene avsnittet jeg nevnte fra Hebreerbrevet 2, nemlig I vers 17. Og Paulus sier akkurat det samme når han prøver å beskrive Jesus, Guds sønn, som verdens frelser. Paulus sier I 1. Timoteus 2:5, «For det én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus.» Og dette skriver Paulus like etter at han har skrevet om at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Hvordan virkeliggjør Gud denne frelsen? Ved å la sin sønn bli et ekte menneske. Og så den andre tanken. Også I dag Jesus Guds sønn et sant og virkelig menneske. Han riktignok ikke lenger I denne verden. Nå sitter han på høyre side av sin fars trone I himmelen. Men I all evighet skal Jesus fortsatt være et sant, et virkelig, et rent og et syndfritt menneske. Akkurat slik som du og jeg en dag skal bli det, om vi bare tror på Jesus og holder oss nær til han. Jesu fornedrelse var altså ikke at han ble menneske. Det han jo fortsatt I sin opphøyelse. Jesu fornedrelse var det som skjedde med han etter at han var blitt menneske. Fornedrelsen, det var det Jesus måtte igjennom da han ble gjort til synd for oss. Da han bar all den synd og skyld som synderen ellers hadde måttet bære selv. Jesus ble fornedret på korset og siden opphøyet til tronen. Gud har gitt ham det navnet som over alle navn, skriver Paulus I Filipperbrevet, for at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Eller som det står om Jesus I salm 8, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over all jorden.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Jon Hardang tilbake igjen i morgen. Han trofast på plass i kaffepausen på Radio Sunnmøre i denne serien da Vindu mot livet som vi har sendt her i kaffepausen på Radio Sunnmøre i tur i 10 år snart faktisk. Og hva ser planene for fremtiden? Jeg vet ikke, men vi skal få fortsette en god stund enda. Mange av dere synes det kjekt å høre på Jon. Jeg hørte jeg senest på bussturen vi hadde da, radioturen vi hadde på lørdag, så sa at det kjekkeste på Radio Sunnmøre sa, og det var å høre på Jon Hardang, og det det mange av dere som enige i. Anita Kristensen, hun en kjent person, i alle fall på Sørlandet, og har gitt ut mye sang og musikk opp gjennom tida, der hun holdt på med lenge. Jeg mener at hun faktisk ga ut en kassett eller plate allerede når jeg var ung, og det begynner å bli noe råfie det også. Hun skal i hvert fall få lov å synge til oss her da, «Jeg vil elske det eldgamle koft», det jo en sang som har litt ulike oversettelser til norsk, det litt etter hva miljøet de var i dem som oversatte dem, men jeg tror nok ikke den her så veldig langt unna original. Og når vi har hørt den, så går tidssignalet, så blir det nyheter, og så dagens kaffepause over. Arild Ove Harlås heter jeg, takker for følge, og se på gjenhør på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Mobbing en forferdelig ting. Jeg tror det må være noe av det mest ødeleggende et menneske kan bli utsatt for I denne verden. Og ikke minst når det skjer med barn og ungdom. 5% av grunnskoleelevene blir mobbet hver uke eller oftere, kan vi lese I offentlige dokumenter. Og det som regel de redde, de engstelige, de ensomme, altså de mest sårbare, som utsettes for dette med mobbing. Som oftest skjer mobbing mellom jevnaldrende. Det flere gutter enn jenter som mobber, men så det også flere gutter enn jenter som blir mobbet. I 2002 var Kjell Magne Bondevik statsminister I Norge, og han tok virkelig fatt I dette med mobbing, og sa at kampen mot mobbing må kjempes hver dag, ikke en gang for alle, og at mobbing må tas opp I alle skoleklasser og barnehager, slik at man blir enig om spillereglene. Hva tillatt, og hva ikke tillatt? Men det sannelig ikke bare blant barn og unge at mobbing utbredt. I en undersøkelse av forholdene I EU oppga 9% av alle arbeidstakere, det betyr 9 millioner mennesker, at de hadde vært utsatt for mobbing I løpet av de siste 12 månedene. Og her I Norge har det vært anslått at 5% av alle arbeidstakere, altså 100 000 mennesker, har vært berørt av dette med mobbing. Skremmende tall, ikke sant? Mobbing, hva det egentlig vi snakker om når vi bruker dette ordet?

I bokmålsordboka beskrives mobbing først og fremst som et gjengfenomen eller en flokkmentalitet, der både fysisk og psykisk vold blir brukt mot enkeltpersoner. Og arbeidstilsynet, de legger følgende definisjon til grunn. Det mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting og så videre. Og det typiske, det at offeret som regel aldri i stand til å kunne forsvare seg. Men, spør du kanskje, ikke dette et sanger vi aldri glemmer program? Hva har det med mobbing å gjøre? Jo, nå skal du høre. På et stort kristen stevne for noen år siden, det var i år 2000, satte et sted i den velfylte salen en ensom kvinne. Omkring henne lød lovsangen, ansiktene strålte, og overalt i salen var det en masse opprakte hender å se. Men denne kvinnen, hun var hverken i stand til å løfte hendene eller delta i lovsangen. Til det hadde hun det alt for vondt. Selv opplevde hun det som hun satt der, at hun var omsluttet av et dypt mørke. Hun bar på en smerte inni seg, så intens at intet lys så ut til å være i stand til å trenge inn. Det var mange ting som var vanskelig for denne kvinnen, men noe av det mest smertefulle var tankene på en datter som hadde det minst like vondt som moren, og som hadde hatt det slik i lengre tid. Grunnen var mobbing. Det Håkon C. Hartvedt som forteller om denne situasjonen i boken «Sangen møtte meg», egentlig en bok om sangevangelistene Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes, og om deres mange opplevelser i møte med forskjellige kristne sanger. I denne boken forteller Håkon C. Hartvedt historien på denne måten. Han fortsetter å fortelle om morens tanker. Bare den som selv har vært utsatt for mobbing vet hvor utrolig tøft det kan være å møte dette dag etter dag. I en skoledag der en samtidig må se på hvor kjekt mange andre har det i lag. Men i møtesalen på dette store stevnet skjedde det plutselig noe. Kvinnen forteller, «Mens jeg satt på dette møtet, kom det sterkt for meg, nesten som en minnelse fra Gud, gå til Haldis Reikstad og be henne om å skrive en sang som skal hete «Hold ut, mitt barn». Jeg ble ikke kvitt denne tanken, forteller hun. Men var det virkelig noe Gud ville? For å bli sikker, ba jeg, Gud, hvis det du som vil dette, så la meg møte Haldis her og nå. Og bekreftelsen kom. Etter møtet gikk jeg rett på Haldis, forteller kvinnen. Takknemlig både til Gud og til Haldis. Kvinnen kjente Haldis Reigstad litt fra før, og da hun fikk kontakt med henne, utløste dette en både varm og god samtale. Trygg som hun var på Haldis, men også trygg på det hun nettopp hadde opplevd selv, så forteller hun historien sin, og spør, «Er det mulig at du kan skrive noe om dette, om et barn som blir mobbet og plaget på skolen?» Og så la hun til litt forsiktig, «Og hvis du skriver, kan du da prøve å få med ordene «Hold ut, mitt barn!» Jeg kunne ikke love noe der og da, forteller Haldis Reigstad om denne situasjonen. Jeg måtte vente og be. Men i løpet av stevnet arbeidet dette i underbevisstheten min, og jeg kjente at et dikt begynte å forme seg. Haldis Reigstad forteller forresten selv at hun hadde hatt det nok så tungt en tid da dette skjedde. Det var blitt lite med nye dikt og trøsteord som «Åkeren må av og til være svart» hjalp henne ikke særlig mye. Men i løpet av dette stevnet ble diktet skrevet ferdig. På avslutningsmøtet hadde hun allerede lest opp de diktene hun syntes hun skulle. «Men så fikk jeg hjertebank», forteller Haldis Reigstad, «og måtte gå til møtelederen med spørsmål om å få lov å lese ett dikt til. Og så ble diktet «Hold ut, mitt barn»,
fremført for første gang. Og mer enn en av dem som var til stede I salen ble sterkt berørt av det de hørte. Nå hadde Haldis ikke fått snakket med moren før dette skjedde, men moren satt I salen, og da diktet ble lest forstod hun umiddelbart at dette var til datteren hennes. Disse verselinjene har vært til utrolig stor hjelp, forteller moren, og datteren min har hele tiden etterpå hatt teksten hengende over sengen sin, og I vanskelige tider har hun lest det om og om igjen. Selv opplevde jeg det rett og slett som et håndtrykk fra vår Herre I en svært vanskelig tid, forteller kvinnen til slutt. Den samme sommeren som dette skjedde, var Marit og Irene til stede på Indremisjonsforbundets årsmøte inne på Framnes Kristne Videregående Skole I Hardanger. Og så her leste Haldis Reigstad dette diktet, som gikk rett inn hos folk og berørte mange ned på dypet. Fra det øyeblikket begynte vi å be om at Irene skulle få en melodi til dette diktet, forteller Marit Stokken. Og Irene prøvde, flere ganger og på flere måter, men det var først etter en natt med mye kamp og anfektelse at det løsnet, forteller hun. Da jeg våknet morgenen etter denne natten var jeg både trøtt og utkjørt. Jeg satte meg til pianoet og begynte å spille, og der fikk jeg se diktet. Og så kom melodien. Marit Stokken skulle til Kypros like etter at dette skjedde, og blant annet være sammen med Haldis og Asle Reigstad. Derfor spilte jeg inn melodien på bånd, forteller Irene, og det var på Kypros Haldis fikk høre den for første gang. Da hun hadde hørt Irenes melodi, utbrøt hun bare, «Det diktet skal ha den melodien». Og så hadde enda en liten fugl fått vinger. Etter at sangen først ble sunget nede på Kypros, har den gått sin seiersgang Norge rundt og formidlet Guds trøst til en masse mennesker. «Hold ut, mitt barn», skriver Haldis Reigstad. Og hva mer naturlig nå enn at det Marit og Irene som skal få lov å synge den?

Marit og Irene der, og sangen «Hold ut, mitt barn». I neste program skal vi skritte langt tilbake i tiden, til 1653. Du skal få møte presten og salmedikteren Paul Gerhardt, og hans nydelige sang «Velt alle dine veier». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og blad på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukket med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det er vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De er planta i Herrens hus, de blømer i føregarane hjå vår Gud. Ennå i høg alder skyter de friske skot, de er frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren er rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem kommer til himmelen? Og hva kommer til å avgjøre vår evige skjebne? Gode gjerninger, det jo gode greier. Men det hjelper ikke med en kvittering stemplet med snill gutt når jeg kommer til perleporten. Der vil jeg bare ha evig nytte og hjelp av at Jesus ved den hellige ånd bor i mitt hjerte. Troen på syndens tilgivelse på grunn av Jesu død på korset, samt bekjennelse av han som Herre og frelser, det vil avgjøre om jeg kan trå inn i himmelens herlighet. Og samtidig, kan det utenkelig skje at mange som bekjenner seg til Jesus vil møte et stoppskilt ved himmeldøra? Mye kan tyde på det, når vi leser Jesu egne alvorlige ord om dem som lever i et åndelig selvbedrag. Ikke enhver som sier til meg «Herre, Herre» skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Matteus 7,21 Jesus kjennes ikke ved dem. Disse hadde åpenbart mange og gode gjerninger å vise til. Problemet bestod i at han brukte de gode gjerningene for å bygge egen åndelig selvtillit, samt popularitet i andres øyne. Og de ble sittende igjen med et stort ego og en liten Jesus. I motsatt grøft lå de som ikke brydde seg om gode gjerninger, men bare nøyde seg med en kristendom fri for de forpliktelser og den lydighet som troen krever. De ville ta det enklest mulig med troen. Disse satt igjen med en Jesus gjemt og innestengt hjerte. Han slapp ikke ut i livet og inn i hverdagen til disse kristne som bare nøyde seg med å høre. Heldigvis finnes den gode vei midt imellom disse to grøftene. Vi kan oppleve å få en stor Jesus samt et mindre ego. Vi kan erfare at Jesus slippes ut av hjertets asyl. Kjem ut og får prege hender, føtter, ja, hele livet. En sann Jesu etterfølger vil være blant dem som hører om og tror på budskapet om syndens tilgivelse på grunn av Jesus soningsdød på korset. Også jeg ønsker å være blant dem som bevarer dette budskapet i hodet og hjertet, og som samtidig sier ja til de konsekvensene og forpliktelsene et liv i etterfølgelse av Jesus innebærer. Det tror jeg også du ønsker.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var

Det var Charity Gayle det med sangen Lord You Are My Song som innledde dagens musikkarusell her på Radio Sunnmøre og Charity Gayle hun skal få nok så mye av dette programmet hun. Vi skal høre ikke mindre enn 6 eller 7 sanger med og hun ga altså ut sin aller første plate I 2018 og den sangen du hørte nå var altså titelsporet og titlen på den, det album eller den plate som da kom ut Mange har hørt henne, mange har blitt glad I sangen henne og måten hun synger på, vi skal om en stund komme tilbake igjen til henne da. Men før det så skal vi ha litt norsk også, for at når vi har en amerikansk artist

I fokus så blir det nødvendigvis mye engelsk, og da får vi putte inn litt norske sanger I dagens gospel-time, og neste mann ut, det ingen kamp som helst, det han som, så vidt jeg vet, har solgt mest lovsangsplater I Norge noensinne, nemlig Ålesunds gutten, skal vi kalle han det da, selv om han en godt voksen mann, Jan Honningdal, så skal få lov å synge til oss noe med majestet, konge I evighet, og når han sunge, så skal vi... Ja, vi skal fortsette oppholde oss I Ålesund vi, og det jo ikke det dummeste det, med at du hører på gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Jan Honningdal, vær så god.

Jan Honning, da det tonet ut der, og som vi sa, vi skal fortsette å oppholde oss I Ålesund, nemlig bestemt på MOA, store senteret, rett eller sentrum, rett utenfor Ålesund, som har vokst fram de senere årene. Der har Pinsemenighet av Philadelphia bygd seg en flott kirke, det begynner å bli en del, og fia nå, ikke minst, så holder de på fremdeles å bygge en andeles flott menighet, og det jo det viktigste, det ikke huset først og fremst, men det det som fer I en kirke som saken. Og for ikke så for det lenge siden så ga de ut en sang som de hadde spilt inn I noen av dem som da driver med sang og musikk I Pinsekirke og Fila, så det ofte blir kalt på lokalt her omkring. Og den sangen den heter Ubetinget, og det en sann glede for oss I Radio Sunnmøre å få lov å være med og løfte den fram. Gode venner som har spilt inn den, så nå skal vi høre den, og når den over så skal vi vende tilbake til hos og skal få mye av tida I dagens gospeltime da.

Kjøvet til Geil altså står I sentrum for det meste av tida vår denne timen. Hun vokste opp I en liten by som heter Buffalo I staten New York I USA. Og det har vært vanskelig, ja det faktisk ikke bare vært vanskelig, har ikke klart det. Og da det kanskje en grunn til det. Å finne ut hvor gammel denne damen skal jeg tippe så hun en plass I siste halvdel av 30-årene. Men han skal være veldig varsom som mange vet med å uttale seg alt for skråsikkert om en kvinnes alder, men hun I alle fall vokst opp der, og hun gift med sin, skal vi få hva det var han heter da, jeg hadde nå skrevet det ned her en plass, og sin godeste Ryan heter han, Kennedy, og hun vokste opp I en heim hvor sang og musikk var en veldig viktig del av livet henne. Hun sier det I en, et intervju vi har hørt på en podcast de fant på nettet, at hun tror før at hun allerede som treåring visste og var bevisst på at hun ville ha en tro på Jesus Kristus og da kan det hende du smiler men det skal du ikke gjøre for barna sitt forhold til Jesus det noe av det mest forunderlige som finnes og det en gang Guds rike det hører sånne teser Jesus og det mange barn som har hatt en sterk opplevelse og visshet om sin tro I veldig ung alder og Charity Gale var en av dem når hun ble større så var noe av det kjekkeste hun visste, eller kan hende det var det når hun var bitt lite av, og det var å få være med mora si hver torsdag, da dirigerte mora I kirkekoret, og som lita jente så elsket hun å sitte og høre på det, og bare 16 år gammel så fikk hun mulighet til å dirigere før, og begynte å lede kor, og det var altså da en gryende sang- og musikkarriere som var på gang I denne tenåringsjenta, da når hun overtok sitt første kor som 16-åring. En av henne aller mest kjente sanger, tror jeg, den vi skal høre nå, I Speak Jesus. Det en fantastisk sang om å proklamere Jesu navn alle veier du måtte ferdes.

Den sangen vi skal høre av Charity Gayle nå kanskje ikke den som mest representativt for henne sin måte å synge på. Det var den langt mer den vi hørte nå, nemlig Speak Jesus. Og denne sangen den en amerikansk gospelsang. Jeg tror han skrevet I Texas. Jeg skal ta det med en liten klippe salt, men jeg nok så sikker på det. Og mye brukt der, og jo en heftig sak da, som sagt ikke utpreget det som Charity Gayle synger mest om, men likevel. Hun tilbrakte 2 år av livet sitt Charity Gayle I Nashville. Det mange som har vært der når det gjelder sang og musikk I år 2014 og 2015, og hun sier før at det var da hun, hvor skal hun bruke for det da, fall in love som det heter på engelsk, altså forelske seg, men det var jo ikke det hun gjorde da, men hun fikk mer og mer kjærlighet og glede til å skrive kristne sanger, og det godt for hun har gitt oss veldig mye fint senere. Og som sagt altså, I 2018 så ga hun ut sin første plate, Lord You Are My Song, og den var det altså vi innledet dagens gospel-time med. Men nå skal du få høre gospel, litt ulikt Charity Gayle, men hun god på dette også. Typisk Texas-stil, skal vi våge å si det sånn, og hvis du sitter og hører på noe du som virkelig kan sørstatsgospelen bedre enn I, så får du heller bare bære over med meg.

Kjempe til Geil, hun begynte altså å skrive sanger, og særlig etter at hun hadde tilbrakt 2 år I Nashville, og den sangen vi skal få høre nå, den har hun skrevet, og titlen jo den samme som en av den virkelige store salma I verdens historie, Great is his faithfulness, hun kalt sangen, mens den originale salma heter Great is thy faithfulness, eller stor din trofasthet, og dette en helt annen sang, om hun har inspirasjon fra den salma, det kan godt hende hun har, for den har hun helt sikkert vokst opp med, men dette en sang om Guds trofasthet, og Charity Gale, hun sier det at hun tror nok så sikkert, og det tror jeg hun rett I, at når vi en dag kommer til himmelen, vi som tror på Jesus Kristus, så skal det være fullt av forfellige stemmer fra forfellige land og nasjoner, og så skal alle falle inn I harmoni og I fellesang I en fullkommen fremførelse av ulik gospelmusikk, og alle skal finne sin part, og alle skal finne sin stemme, og alle skal være med og prise Gud, og det jo det står om I Bibelen nå, at en dag så skal Gud være alt I alle. Nå skal vi altså få lov å synge Great is his faithfulness, og så skal vi si litt om hva som skjedde den dagen Charity Gale ble 28 år.

Når Charity Gayle, som altså da står I sentrum for dagens gospel-time, nærmer seg sin 28. bursdag, altså skulle bli 28 år, så fikk hun det som hun kunne kallast og sies den være en liten nedtur, for hun hadde da opplevd, sånn som det jo ofte at den ene venn og venninne etter den andre gifta seg og stifta familie og fikk barn, og hun hadde gjort det bra med sang og musikk, men hun hadde valgt å satse på det, så hun hadde ikke all verdens med økonomi, så hun bodde I en billig leilighet som hun lånte, eller ledde, lånte av foreldrene sine. Hun var singel, hun var barnløs, og hun begynte å tenke på at går livet fra meg? Og da det hun sier at hun ba Gud om å få en spesiell gave som bursdagsgave på 28-årsdagen sin, nemlig tålmodighet og evne til å være tilfreds med det hun hadde. Og så forteller hun da I et intervju at når hun våkna denne spesielle dagen, den dagen hun fylte 28 år, så var det noe som hadde forandret seg inni henne. Hun hadde fått det hun ba om, og hun fikk lov å slå seg til ro med det at Gud, han hadde sine tanker, han hadde sin plan, han hadde sin vilje. Hun fikk legge fra seg spørsmålet, hva vil du med livet mitt, Gud, og heller slå seg til ro med at Gud hadde en plan over dette. Og det som hjalp henne særlig da, den dagen hun var 28 år, det var ikke minst at hun ble minnet om fortellingen om kong David I Bibelen, som jo bare var en ung gutt når han var salvet til konge, og David visste at en dag skulle regjere over hele Israel, men han måtte likevel, som Charity Gayle så treffende seg da, han måtte likevel gå ut til saueflokken sin og fortsette å være der I mange, mange, mange år. Fremdeles, og der lærte David sin tålmodighet, og der skrev han mange av de salmene som så til stor hjelp for veldig mange av oss. Og så sier jo det at vi må ikke sørge over noe som vi ikke har mistet. Altså hvis det ting I livet du ikke har fått, så det ikke gitt at du har mistet det heller, og så fikk hun altså slå seg til ro om det. Og så ba hun konkret denne dagen, hun fylte 28 år, at de tre neste årene, 28, 29 og 30 frem til blir 31 år, så må du Gud bruke livet mitt sånn som du vil. I dag så Charity Gayle gift, og hun har barn og familie, så det retter seg til hvert det. Det ikke alle de gjør det for, men de gjorde det for hun. Men dette var altså en viktig ting I det livet som hun lever. Nå skal hun få synge til oss, og her har hun med seg en kaffe til David Gentlis, og det sangen I New Name Written in Glory. Det skrevet et nytt navn I livets bok I himmelen. Det står om det I slutten av Bibelen, om livets bok. Hva skal vi si det da? Det medlemsprotokollen, for å si det sånn. Skal du inn I himmelen en dag, så må Gud først skrive navnet ditt inn der, og det får du bare ved å ta imot Jesus Kristus. Og Charity Gayle skriver om det, syng da om den dagen det blir skrevet et nytt navn inn der, og så det en fantastisk mellomsak I denne sangen. Jeg vet ikke hva ord det heter på musikalsk, når David Gentilista syng I am who I am because the I am tells me who I am. En alldeles fantastisk sang du skal få høre av Charity Gayle nå.

Charity Gale skal få synge en sang til oss i løpet av dagens gospeltime. Vi har bare to sanger igjen, så går vi inn for landing, men før det så skal ungfila få lov å synge, og da skal vi flytte oss tilbake til 1679. Det begynner å bli en del år siden det. Da sitter den tyske salmediktaren Joachim Neander, og så skriver han en salme som etter hvert skal bli nok så kjent. Han blir kalt for den reformerte kirkes Paul Gerhardt og er en av de virkelig store salmediktarene vi har hatt, den tyske Joachim Neander, og salmen hans betydde mye for mange kristne den gangen og gjør det den dag fremdeles i dag, og en av hans aller mest kjente sanger, kanskje den aller mest, er jo denne her salmen her, da lover den Herre den mektige konge med ære. Det er en høgstemt sang som løfter opp Guds navn på en veldig sterk måte og fortelle oss at Gud er god, og han legger til rette for oss det som han vil. Denne Neander, han var prest i en kirke i Bremen, og prøvde der å klare seg som prest og teolog så godt så han kunne, og så ble han alvorlig syk, og han ble heller ingen gammel mann, den godeste Joachim Neander. Han ble faktisk bare 30 år gammel, men rakk altså å etterlate seg denne salmo her da. Hva han hadde meint om ungfilas arrangement av han, det kunne jo vært interessant å visst, for jeg tror nok at hadde dratt løs denne versjonen av lovsyn den herre i 1689, så er det ikke sikkert du hadde fått stått i så veldig mange kristne forsamlingshus og sunge, men en aldeles fantastisk versjon av en fantastisk salme.

Det var Ungfile alltså med den gamle salma ifra 1689, lovsyng vår Herre. Och så ska vi avsluta gospel-teamen då, där vi för så vidt begynte och har varit mycket av tiden med denna dama som I alltså inte har funnit hur gammal hon är, det sa jag inledningsvis, men hon vokste altså opp da I byen Buffalo I staten New York I USA og var nok så tydelig bevisst kristen som en liten jente og fikk sangen og musikken inn med morsmelka sammen med mor og far og ikke minst når mora da tok hun med på øvelse I det lokale kirkekoret. Og så har snøballen rullet, hun som på 28-årsdagen sin var nok så langt nede ja, for dagen før for at hun ikke var... Hun var I et forhold, eller var gift, eller hadde fått barn. Hun I dag gift med Ryan Kennedy. De har fått barn også, og de driver blant annet noe som blir kalt for et gatherhouse, det vil si altså et bønn- og lovsangshus, hvor det åpent 24 timer I døgnet, og målet at det skal være noen som ber eller lovsyng der døgnet rundt, og det til stor velsignelse for mange. En ting som Chevy Gale sa for en tid tilbake, og som jo verdt å merke seg nå når hun blitt en stor og internasjonalt anerkjent kristen lovsangsartist, så skriver hun at min suksess, eller vår suksess da, det gjelder ikke bare hun, dette gjelder oss alle, den beror ikke på responsen fra publikum, men på om du har et riktig forhold til Jesus Kristus. Og det mye visdom I det sitatet. Din suksess, den beror ikke på hva andre mennesker først og fremst måtte mene om det, enten du driver med sang og musikk eller andre ting, men den beror på ditt forhold til Jesus Kristus. Vi skal avslutte med en sang som hentet fra den første albumen og ga ut altså I 2018, det ikke lenger siden. Lord You Are My Song heter den albumen, og vi spilte titelmelodien innledningsvis. Nå skal vi avslutte med en annen en fra den platen, Weight of Your Glory. Og det en sang om Guds herlighet da, naturlig nok. Og med det så skal vi avslutte vårt lille fokus på Chevy Gale. Det var faktisk litt vanskelig å velge bort mange av de sangene som burde vært med, for hun har sunget inn mye på kort tid. Og har du tilgang til Spotify for eksempel, eller lignende plattformer hvor du hører musikk, så kan du høre mer av henne. Men nå skal du få høre henne her. Og med det så runder vi av dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I et gammelt kloster I Tyskland har de tatt vare på to sett av hjortehorn som låst fast I hverandre. De ble funnet slik for mange år siden. De to hjortene hadde vært I kamp, hornene ble hengende fast, og dyrene kunne ikke skilles. Til slutt hadde bukkene sultet I hjel. Selv velfungerende og respekterte mennesker kan vise seg fra en kamplysten side. De overbevist om at de har 100% rett og vil stå løpet ut. Noen havner I vonde rettssaker og fastlåste iskalde situasjoner. Løsningen at en eller begge sier «Jeg tok feil. Vi trenger hjelp». Å ydmyke seg og be om tilgivelse åpner for frihet og et nytt liv. Jesus lærte oss å be «Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere».

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Uttrykket å vende det andre kinnet til brukes om å tåle urett uten å gjengjelde det onde andre har utsatt en selv for. I bergprekenen følger dette som en utdypning av Jesu undervisning om øye for øye-prinsippet. Som vi så i delen om øye for øye, må vi skille mellom rettsprinsipper i samfunnet og den kristnes holdning til straff og gjengjeldelse. Å vende det andre kinnet til er den kristnes måte å stoppe en ond sirkel av hevn og gjengjeldelse. Det er ikke det samme som at vi skal være dørmatter og la oss utnytte, men vi skal overlate til domstolene og sørge for rettferdighet og straff. Og den høyeste domstolen, det er Gud. Og Bibelen sier flere ganger at vi skal overlate hevnen og straffen til ham. Jesu ord forbyr oss å ta saken i egne hender, men det forbyr oss ikke å anmelde overgrep, tyveri og lignende for å la rettsapparatet avgjøre saken. Vi vet at Paulus heller ikke lot seg tråkke på, men anket sin sak til keiseren da han opplevde at hans rettigheter ble krenket. Så skal vi heller ikke glemme at Jesus ikke bare forbyr oss å ta hevn, men han ber oss elske våre fiender. For å sitere den engelske teologen John Stott, det første er et kall til passiv ikke-gjengjeldelse. Det andre er et kall til aktiv kjærlighet. Og så fortsetter han med å sitere kirkefaderen Augustin. Mange har lært hvordan de skal vende det andre kinnet til, men vet ikke hvordan de skal elske ham som slo. Jan Ranterud, en kjenner av semittisk språk og kultur, har en litt annen innfallsvinkel til prinsippet om å vende det andre kinnet til. Han hevder at det er en meget høy terskel for å slå noen fysisk i den semittiske kulturen. Derimot er terskelen veldig lav for verbale slag. Dersom noen slår en fysisk på kinnet, har en fortjent det, og det å vende det andre kinnet til er å innrømme at en har gjort seg fortjent til en slik straff. Et firma jeg leste om på nett har som en av sine verdier at de ansatte skal gå en ekstra mil for kundene sine. Det kunne kanskje vært en skobutikk, men var ikke det. Det er nok ikke tenkt så bokstavelig. Det gjorde heller ikke Jesus da han brukte uttrykket i bergprekenen. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. En romersk mil var 1000 skritt. Romerske soldater kunne tvinge ikke-romere i okkuperte land til å bistå dem, for eksempel å gå med dem for å bære utstyr. Jødene visste at en romersk soldat når som helst kunne ta dem til side for å beordre dem til å gjøre tjeneste for dem. Simon fra Kyrene ble for eksempel tvunget til å bære Jesu kors. Jesu bergpreken inneholder en rekke formaninger til kristne om ikke å møte ydmykelser med trass og sinne, men heller se på dem som mulighet til å vise et sinnelag og en tjenestevilje som ikke er jordisk, men himmelsk. Ved å strekke oss og med takknemlighet og glede gjøre mer enn det som forventes og kreves av oss, utfordrer vi på en positiv måte ondskap og urettferdighet. Dette er ikke noe nytt i Det nye testamentet, men en tanke vi også møter i Det gamle testamentet. I Salomos ordspråk 25 leser vi, «Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lund.